0: forskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. Sent I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere I Norge for å dele ut flere priser I forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
1: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet I flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart over.
2: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emre Senel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

här NRK Nyheter klockan 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep I Midtøsten I natt, det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem I Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag I Washington 24. Juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. April, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder I politiet, Marie Elde, sier det lukrativt å omsette I politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen I morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer, det frykter handel og kontor som et LO-forbund. I kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren NHO. 344 personer bekreftet smittet av Ebola I Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene I landet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det tett tåke og mørke. Så har vi en lomme med bedre vær, så treffer noe fremover mot morgenen, så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover nå.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes de la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt omsatte i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette er P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud er nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han er i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
2: Det politiets drone som i søkstreggen, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte de bort Røde Kors-folka. Og han er nå på vei tilbake til hytta. Han er i strålende humør og i fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
1: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
4: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
3: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
5: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy, den har som støttepartier i Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en sjuk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, men helle, onsdag blitt, vet du. Halvveis til helgen, altså.
2: Åh, deilig.
1: Ja, hei Henning.
2: Hei Jonas.
1: Arin er støkket trafikken.
2: Hun kommer etter hvert.
1: Tror du hører på?
2: Nei.
1: Nei,
2: det tror ikke jeg. Jeg tror ikke, jeg tror hun hører på sin egen musikk. Ja. Tenk at det er hyggelig.
1: Ja. Det hadde jeg, jeg tenkte bare det var koselig, ja, når først er der ute. Ja. Få med seg det vi sier. Ok, Arin, hvis du hører på, så må du si trøffel når du kommer fram.
2: Ja, gjør det, gjør det, gjør det. Ja. Nå har du godkjent det. Jeg har vært liksom fascinert, det har vært liksom minutt for minutt stemning med det landslaget.
1: Ja.
2: Hvor det er saker som oppdateres sånn, nå er de i lufta. Mm. Dette er bildene fra flyet.
1: Ja.
2: Dette spiser de. Disse klærne har Haaland på.
1: Ja.
2: Jeg synes det har vært passe mengder creepy. Men også spennende.
1: Ikke sant?
2: Jeg vil jo vite hvordan det går.
1: Det, det er jo litt, det blir kanskje litt, litt meget. Hei, Arin. Her kommer hun også.
2: Hallo, Arin.
1: Hei, hei, hei. Kan du si passordet?
3: Arin, syk ding.
1: Nei, okay, det var ikke det. Jeg tok feil.
2: Nei, tok feil. Ja, men det går bra.
1: Det går bra. Nei, det er, altså, når man ikke har så mye å skrive om, så må man på en måte bare finne på litt ting.
2: Ja, og jeg synes det er helt fantastisk at norske journalister, shout out til samtlige norske journalister der ute, som klarer å tyne hver minste dråpe ut av den VM-troppen der, altså.
1: Vi skal faktisk til en av de sakene jeg sensurerte.
2: Vi skal da, ja, jeg gleder meg, Jonas, jeg gleder meg.
1: Ja. Det kan man glede seg til, man kan glede seg til mye annet også. Hvis du har noen spennende planer for dagen, så har vi lyst til å høre om dem i form av en melding som du sender til Petremorgen inne i appen NRK Radio. Hvis ikke du har den, så går du glipp av Norges beste lydapp. Så det kan du bare skaffe deg. Asapsule.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ut. En podcast fra NRK.
1: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
2: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
1: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt oppdatert i appen

0: Viva la vida, det Coldplay, vet du, på NRK P3. Hyggelig at du har skrudd på radioapparatet onsdag den 3. juni. Og hvis du tenker, vet du hva, skulle gjerne ha bestemt litt mer av hva den driver med de der dumme folka der inne i radioapparatet. Så nå sjansen.
1: Nå sjansen, fordi vi skal til...
2: Dagens allsang.
1: Yes.
0: Oi, det var rart med en ny jingle.
1: Vi er på jakt etter en låt som alle kan synge med på, som er yngre enn 25 år, og... som gjerne setter litt stemninger for dagen da. Ja. Og du sør på, du må sende inn denne låta i melding i appen NRK Radio, så kan du være med og bestemme musikken. Er ikke noe vanskeligere enn som så. Nei.
2: Ja, imponere oss litt da. Og du trenger ikke bare sende inn ett forslag, herregud, send inn 70.
1: Ja.
2: eller to.
1: Ja, hvis noen rekker å skrive mer enn fem forslag før vi setter på, da blir jeg litt imponert.
0: Og fem ekte gode forslag.
1: Ja.
0: Da blir du imponert.
1: Jeg blir imponert.
2: Dagens sang!

0: Addison Rae, headphones on I Petremorgen. Send gjerne ditt forslag til dagens halssang I appen NRK Radio. Det en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør og som lett å synge med på. Ikke verre enn det, altså. Vi skal til Helen Back om et par strakser. Men først nå, klokka 7, Rasmus på plass med NRK Nyheter, og vi skal først til en rettsak som har fått mye oppmerksomhet.
1: Ja, for I dag så starter rettsaken mot Steinar Vangen I Sverige. Nordmannen Steinar Vangen, som for mange ble kjent gjennom TV2 sin serie Dødsenglene I fjor, står denne uken tiltalt I to ulike rettsaker I to ulike land. I Sverige så han tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv, og her I Norge så han tiltalt for å ha drept en kvinne I Trollhättan. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: Per nå så soner Vangen en dom på 8 år for medvirkning til selvmord, og han har I flere år vært engasjert I debatten rundt aktiv dødshjelp, for han rettferdiggjør handlingen sin med at han hjelper folk med å dø etter at han selv har bedt om det.
1: Vangen nekter straffskyld for det han anklaget for både I Norge og Sverige. Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen blir dømt til forvaring, som betyr at han kan bli sittende I fengsel resten av livet. Russen har festet ordentlig I natt, og det har politiet merket. De har nemlig fått rundt 150 klager på bråket russ I Oslo-området I natt. Det skriver NTB. Det mye mer enn det som har vært vanlig denne russetiden. Blant annet så hadde 25 russebusser samlet seg på Grefsenkollen I 1:30-tiden og vekket mange naboer. Men bortsett fra denne støyen, så sier politiet at de ikke har noen ting å utsette på oppførselen til russen. Og det norske herrelandslaget I fotball har landet trygt I USA I natt, og de to neste ukene så skal de trene og forberede seg til Norges første fotball-VM på nesten 30 år. Landslaget skal spille treningskamp mot Marokko allerede på søndag, og kaptein Martin Ødegaard han gleder seg til å komme I gang.
3: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
1: Og NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg blir imponert av sånne fotballkarer da, som måtte svare på alt. De må ha et nytt svar hele tiden.
1: Hver dag.
0: Ja, hver dag må de svare på et eller annet.
4: Men noen veldig flinke på det, altså.
0: Ja, synes du Martin Ødegaard var god her? Ja?
4: Jeg hørte ikke etter, men
0: ikke sant.
4: Jude Bellingham veldig flink. Yes.
0: Men Rasmus, kanskje vi gidder å høre på deg med times tid. Det ikke utenkelig. Du får gå og lade opp noen bedre nyheter for Arjen her.
4: Ja, og gratulerer med navndagen din, Rasmus.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, gratulerer. Hils hjem.
5: Hils Rasmus.
0: For det sånn gjeng.
5: Rasmus Kran.
0: Nei, men det deg? Så hyggelig at du har skrudd på radioen din. Onsdag 3. juni har det blitt. Her skal vi få litt Helen Back I Petremorgen.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. I want

0: prøve. I dag har Henning fått det ærefulle oppdraget å forsvare Trygve sin mening, som du kan stemme over i appen NRK Radio nå, nemlig at Ringenes Herre er den beste filmtrilogien.
1: Vakkert. Vi skal til Middle Earth, og jeg skal forsvare det. Det her er et oppdrag jeg tar på alvor. Herregud. Er dere klar?
0: Ja, ja,
1: ok, vi smelt. Kan ikke jeg få litt musikk da? Litt sånn hard musikk.
0: Og sånn siden av musikk? Sånn,
1: ja. Okay, takk skal du ha. Grunnen til at Ringenes Herre-trilogien er de beste filmene som er lagd. Vi kan starte med, vi snakker om en trilogi som vant 17 Oscar. Ikke nominasjoner, men 17 Oscar-statuer. Den siste filmen vant fuckings 11 av 11 tilgjengelige priser. Ingen har gjort noe lignende siden. Det er helt sjukt. Om noe vinner såpass mye, så må det være noe av det beste som er lagd. Filmene, de er blotta for sånn ironisk metahumor, sånn billige popkulturreferanser eller desperate forsøk på å tilpasse samtidstrender. Dette er det stikk motsatte av sånne Marvel-piss-film. Dette er ekte kinokunst. Det er en ren, episk og emosjonell historie om vennskap, håp og kampen mot det mørke og det onde. En tidløs og legendarisk historie som må være noe av det beste som er lagd. Musikken er nydelig. Samtlige skuespillere gjør en helt fantastisk jobb. Filmen ser helt enormt pen ut, og det er ingen unødvendige revva spesialeffekter. De har holdt mye av disse effektene til det ekte, og det ser veldig bra ut. Det har tålt tidens tann, selv om det er over 20 år siden filmene kom ut. Dette er kunst, og utallige filmserier har prøvd å gjenskape magien, men ikke fått det til, så det må kanskje bety at Trygve har et poeng. Ringenes Herre-trilogien er de beste filmene som er lagd.
2: Ja, du tar denne oppgaven på alvor, Henning.
1: Ja, jeg tok det.
2: Akkurat denne her har du kledd deg som en hobby i dag.
1: Jeg har absolutt gjort det.
0: Ja, det var rar roast, men det var hyggelig. Ja. Jeg har aldri sett Ringenes Herre. Jeg har sett Hobbiten og Hobbiten 2.
1: Ja, det er ikke i nærheten av like god, altså.
0: Jeg kjøper ikke helt Oscar-argumentet, fordi hvis man vinner masse Oscar, så betyr det at man har bestukket juryen, antageligvis.
1: Nei.
0: Jo. Og så er det bare at filmbransjen onanerer seg selv, og hverandre, på å si. Så jeg vet ikke om det er noe kvalitetstegn, egentlig.
1: Det er kanskje bidd sånn nå, men du må huske på at det her var i andre tid. Det var på starten av 2000-tallet. Det var mindre av den type pamperi.
0: Ikke sant? Nei, det må være opp til folket som kanskje har sett den også.
2: 100%. Men Ringenes Herre er den beste filmtrilogien. Enig, ikke, blir ikke bedre. Eller uenig, Ringenes Herre er ikke så bra.
0: Du stemmer i appen NRK Radio.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Elia med Love Me på P3. Vi snakket nettopp om Ringenes Herre. Det ble den beste filmtrilogien, men Shrek bedre?
1: Ja, så begynte vi å diskutere litt, og jeg sa Shrek 1 synes jeg oppriktig veldig, veldig bra, og jeg liker veldig godt Shrek 2, og til dels 3 også, men i 2 og 3, prøv å se dem med voksne øye, for det liksom, høydepunktene vanvittig store, men de holder ikke like godt som Shrek 1.
0: Har du sett den med voksne øyne, Arin?
2: Jeg har sett alle tre med voksne øyne ganske nylig, og jeg må si at Shrek 2, altså, det kanskje den beste filmen som noensinne laget.
0: Jeg har begynt å se ting med voksne øyne selv, for jeg har jo en nevø som fyller 2 om et par dager bare. Mm. Og det ikke mange dager siden jeg var hjemme i Serp, satt av med min lillebror og nevøen, og vi satt på biler.
2: Oh. Ja. Det en god film.
0: God film som jeg ikke... Jeg tror jeg har sett den en gang før, ja. Og det var på kino, og så har jeg liksom aldri sett den igjen. Nei. Så jeg husker ikke helt hva det gikk i.
1: Det mye biler.
0: Veldig mye biler. Vi satt den på, nevøen min, totalt uinteressert etter et kvarter. Mm. Og hvem det som sitter da i sofaen og koser seg med biler resten av den formiddagen der? Det meg og lillebror.
1: Ja, det er det.
0: Som sitter der i sent 20-årene og veldig tidlig 30-årene og koser seg med barnefilm. Og jeg lurer på om kanskje det det fine med å ha nevø slash barn, er at man kan på en måte gjøre ting som man egentlig bare har lyst til selv, men som litt sånn, jeg føler at jeg som 30-åring ikke kan gå og sette på biler med god samvittighet.
1: Oh, ja.
0: Jeg må ha en unnskyldning.
2: Ja, sånn, jeg kan ikke som voksen gå og kjøpe en lekesylofon og leke med den.
0: Nei.
2: Men når jeg barnevakt, å fy faen, det blir musikk litt, det blir musikal og konsert når jeg barnevakt da.
1: Det tror jeg en av favorittingene mine i verden, ha med ungen til liksom lekebutikk eller sånn.
0: Mm-hmm.
1: For da det sånn, da alt unnskyldt. Ja. Hvis vi stopper opp og ser på noe som sånn, ok, men dette faktisk bare fjollete. Her det en pitteliten figur, og de sånn, ah, men han skal sikkert ha den, han kid.
0: Ja, ja. Oi, gøy spionutstyr du har fått belegg på. Jeg skal stå her og henge litt. Ja.
1: Og så lener jeg meg ned til kiden og bare... Vi må ha disse nattbrillene. Vi må se hvem som kommer om natten.
0: Den må du ønske deg. Ønsk deg den
1: nå. Vi må ha den. Og kidden svarer. Takk for at
0: det. Åh, nei, jeg elsker det. Jeg synes det fantastisk. Jeg gjør det samme med sånn barnemusikk. Altså, ting jeg hadde på CD. Til og med ting jeg hadde på kassett da jeg vokste opp.
2: For eksempel?
0: Som sånn, for eksempel har jeg hørt det hele Kardemommeby på nytt nylig.
2: Ja.
0: Unnskyldningen var... Nevø, men det var mest fordi jeg sånn, denne hørte jeg på repeat på sent 90-tall.
2: Noen MGP Junior-låter også?
0: Det hører jeg på urunnes. Ja. Det kvalitet.
1: Det ikke, Jonas ikke... Jonas ikke redd.
0: Ikke kom her og si at MGP Junior barnslig.
2: Kjendis er kule.
0: Ja, ikke sant? Ja, det plot-twisten på slutten, ja. Gærne jente.

0: klarer ikke å ikke høre putter in the ass, men det meg. Det et meg problem. Jonas. Ja, men jeg, putter in the ass.
1: Er det ønsketenking?
0: Ja, de lærde strides.
1: De lærde strides. Ja. Vi skal til noe de lærde strides om.
0: Jeg vet hva det
1: VM-kamprope til Norge. Har du fått med dere det?
2: Er det ikke mange forskjellige?
0: Er det ikke bare...
1: Ja, man skulle tro det. Jo, men det er særlig en som har fått litt ekstra mye oppmerksomhet, som jeg synes vi skal diskutere litt i fellesskap.
0: Ikke sant? Vi får gjøre det da, om en par minutter. Vi skal så til Delara sin trist masokist etter NRK Nyheter klokka 8. Vi får da, Rasmus.
3: Ja, og vi starter i Storbritannia. Mange sinte etter at en politivideo av en 18-åring som blir arrestert har blitt spredt i Storbritannia. Videoen viser at den britiske studenten Henry Novak blir lagt i håndjern etter å ha blitt knivstukket flere ganger. Gjerningsmannen løy til politiet og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk angrep, skriver BBC. Politiet trodde på dette, og 18-åringen døde senere av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Nå det mange som reagerer på videoen som viser drapet fra desember i fjor. Det forteller reporter Emma Nordstein.
4: Lederen av Ytre Høyre-partiet Reform UK, Nigel Farage, mener at saken viser en kultur der etniske minoriteter prioriteres over hvite, og han har oppfordret folk til å reagere på det her med raseri.
3: Dette statsminister Keir Starmer uenig i, som sier at han lytter til familien til Novak. De har nemlig uttalt at de ikke ønsker at dette skal hauses opp. En mann som sendte et kort til prinsesse Ingrid Alexandra nå arrestert av politiet i Australia. Årsaken til at han nå arrestert at han havnet i en slåsskamp med en fotograf da han møtte i retten for en annen sak natt til onsdag. Han har fått brev og besøksforbud i 2 år etter kortet han sendte til kronprinsessen, men han ikke siktet for noe straffbart på grunn av dette. De norske landslagsgutta har nå kommet frem til USA hvor de skal spille fotball-VM, og tidligere denne uken så var de på en aldri så liten fotoshoot hvor de hadde kledd seg ut som vikinger. Medieansvarlig for landslaget Morten Skjønsberg sier at det her noe Norges fotballforbund hadde lyst til å gjøre. Reporter Helena Rønning har snakket med folk om hva de syns om det nye imaget til landslagsgutta.
5: Ja, det jo vikinger, det jo bare å se på det. Altså, vi rundspiller jo Sverige.
6: Det litt kult da, liksom. Det kommer litt sånne vikinger fra Norge. Det jo vikingbåter her i Tønsberg og sånne ting, så det litt kult å vise kultur til Norge.
7: Jeg tenker det info. Nei, det ikke noe sånt som jeg ville valgt, altså.
3: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Som akkurat som troll når han leser nyheter.
1: Ja, for klassisk norsk.
0: Ja. Nei, vet du, det bare sånn det går.
1: Ja, sorry.
0: Det er vi roast på det da, Rasmus.
3: Men jeg veldig glad i å ta imot roast,
0: det. Åja.
1: Sa han med en tår i øyekroppen. Vi beklager, Rasmus.
3: Mente aldri.
1: Vi skal være hyggeligere neste gang.
0: Men sånn det. Noen må gi og noen må ta. Sånn er det. Sånn er det et forhold. Ja, det hyggelig. Det vi glad for. Hyggelig at du innom Petrobarn på en onsdag 3. juni. Vi skal ikke slippe landslagsgutta helt ennå. Det skal handle om Norges nye heiarop etter Delara med Trist Masokist.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: VM-feberen herjer over det ganske land.
2: Og det særlig et av de kampropene som nå trender, nå senest i kampen vår mot Sverige, som jeg synes er litt klein.
1: Du synes det?
3: Oi!
2: Egentlig. Har dere hørt om den ro-chanten?
1: Nei.
3: Jeg har sett den, men jeg har ikke hørt den.
2: Vi kan jo høre på deres egen skutt, altså oppskrift på hvordan man utfører den.
4: Så når vi hører vikinghåndet blåse, så betyr det at vi skal ro. Og da er det veldig viktig at alle sammen setter seg ned. Og når vi har satt oss, så er det veldig viktig at vi lener oss fram og ter fram hendene, akkurat som vi skal ta tak i noen åre. Da slår vi på tromma, og når de hører to trommeslag, så skal vi ro.
1: Oi.
2: Ja, det var bare ett eksempel.
1: Ja, gjør du det inn i en tunnel hver gang?
2: Ja, det gjør jeg inn i en
1: tunnel. Ro, ro, ro.
2: Jeg synes bare det er noe... Jeg synes det er litt klent nå.
1: Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Nei, jeg synes det er noe klent nå, at vi bestandig skal insistere på at vi skal bruke vikinger som symbol.
1: Ja.
2: Nummer en, fordi plyndret og voldtok, det var det de gjorde, og vi sånn, ja, det oss!
3: Og vi bare, Norge!
2: Ja, Norge, Norge! Og det sånn, litt klent i seg selv. Og så synes jeg da ser ut som på en måte fattigmannsversjonen av Israel, skulle jeg si, Island sin, sin VM-kjent, hvor de klappet, og sånn, ho!
1: For Israel fyrer bare fyrverkeri.
3: Ja, det er ikke lenge til Israel også tar over den.
1: Ja.
3: Men hvem skal ta ansvar for å ta med trommer og horn?
2: De har, det er noen som gjør da.
3: Som er på alle Norgeskampene,
2: ja,
3: som har med tromme og horn.
2: Så jeg har forstått da, ja. Det er en egen del av på en måte VM-pakka som vi sender bortover.
3: Nei, fy faen!
2: Ja, og det synes jeg også er litt sånn kleint, at vi har en trommefyr. Det er også sånn, det er mye her... Nei, jeg kjøper
1: det
2: ikke helt.
1: Men du ikke det,
2: nei? Rett og slett.
1: Likte ikke det.
3: Jeg tror det her kommer til å bli kjempehyggelig, og så tror jeg...
2: Men har du sett det i aksjon? For det ser ikke så fett ut
3: heller. Jeg har også sett det, men jeg føler liksom alle de andre supporterne fra de andre landene kommer til å bli satt ut, skjønner du? Og det er kanskje en god ting. Ellers så tror jeg også at de kommer til å gjøre ting som er enda mer dramatisk enn det vi gjør.
2: Ja, men jeg synes kanskje det hadde det vært mer dramatisk, så hadde jeg kanskje kjøpt det. Lurer jeg på.
1: Men du må huske at hvis det ser dumt ut, eller er veldig irriterende, så er det best. Vuvuzela, for eksempel.
2: Mm.
1: Bare slitsomt, ser dumt ut. Ja. Alle husker det fortsatt.
3: Men jeg husker den fortsatt, ja. Høyt opp.
1: Så kanskje det er det som er taktikken henne?
2: Kanskje. Nei, vet du faen, det kan jeg alene om da, at jeg synes det er klent. Mm. Men jeg tror jeg skal kunne demonstrere hvorfor jeg synes det her er klent etterpå.
1: Det er ikke sant,
2: jo. Jeg har med... Jo, vet du hva, jeg skal gjøre noe greier. Jeg tror det kan vise hvorfor jeg synes dette er klent.
1: Ok. Jeg kan nå spørre deg som hører på oss da. Har du fått med dette, denne ro-tingen? Ro, ro, ro, ro. Og synes du det er klent? Eller er dette helt innenfor? Tipp, topp, tommel opp. Meld Petremorne i appen NRK Radio.

0: So don't call me up. Mabel med Don't Call Me Up, du fikk den I Petremorgen. Henning syns at den nye chanten til Norge litt klein.
1: Ja, litt, det noe litt kleint, ja. Men det ser ikke så majestetisk ut. Det litt antiklimatisk å se sånn. Det alltid vikinggreier, og nei, jeg synes det kleint det.
0: Du sa at vikinger bare kjent for plyndring og voldtekt. Ja. Anonym mener, da må du undersøke litt mer, Henning Bang, for de var jo handelsfolk og utforskere også.
1: Ja, for det derfor alle synes vikinger var helt rå. Det var fordi de var så flinke å utforske havet.
0: De var jo det, da.
2: Det jo ganske kult,
0: det. De var jo faktisk veldig flinke utforskere.
1: Ingen, men det ingen sier som vikinger var dødsrå på grunn av det.
0: De oppdager Island og Grønland og prank gir dem navnet som ikke stemmer.
2: Kristine jo enig med deg, Henning. Hun skriver, jeg synes det skikkelig kleint. Ro? Jo da, vikinger, bla bla. Men kunne ikke gjort noe gøy? Det ser bare ut som en treningstime.
1: Oi, ja, det her jeg mener, det ser litt kleint ut. Og for å på en måte understreke hvor rart det her så har jeg lagt opp til noen andre rop da. Mm. Med andre ting som typisk norsk.
2: Ja, ja så du har laget egne rop?
1: Ja, eller det blir det i samme gate som det rogreier. Men det bare for å vise hvor teit det faktisk er da.
0: Da går vi inn i samme rommet som som ror.
1: Ja, vi får litt klang. Hei, hei, okay. Får vi trommene også?
0: Vi får trommene.
1: Ok, jeg er klar.
0: Ons!
1: Ja,
0: okay.
1: Og så en gang til.
0: Ons!
2: Ja, den fin.
1: Ja, det litt teit også da. Ok, neste.
0: Som i One Night Stand, liksom. Voi! Voi!
1: Ja, det høres ikke bra ut.
0: Nei, det høres ikke bra ut.
1: Eller skal vi ta Roblox-varianten da?
0: Uff! Ja.
1: Uff! Eller min favoritt da.
0: Bang! Bang! Det litt mye skummel igjen.
1: Ja, det er litt, men det synes jeg faktisk bedre enn ro. Ja. Men, ok, her bare sånn understrekk hvor teit det
0: Prompt! Prompt!
2: Men altså sånn, vi kan jo si dette her. Ingen av de andre landene kommer til å merke det.
1: Neste!
0: Bæsj! Nei, det går ikke. Nei.
2: Bæsj! Ok, kan jeg prøve? Pils!
0: Ja, den er bra! Ja. Det likte jeg!
1: Det bedre.
2: Puls. Ja,
1: men det jo fortsatt ynkelig, altså.
0: Ja. Bare for å bygge litt videre på denne viking-greia, at vi så opptatt av klesus som det når vi skal gjøre disse her, og rope...
2: Smerk!
0: Ja, for eksempel. Smen Sigurd skriver, se for dere Tyskland om 1000 år.
1: Å, få den på da.
0: Ok. Heil!
1: Nei! En gang til!
0: Nei.
2: Nei,
1: okay. Få oss ut av
0: hula.
1: Ut av hula.
0: Ut!
3: Ukas låt. Dette

0: Filmpolitiet på P3. Filmpolitiet. 1980-tallshelten He-Man er klar for kinosalene i filmen Masters of the Universe.
1: Morten Tyldum har regi, og Javier Bardem har hovedrollen i en ny serieversjon av Cape Fear på Apple TV.
2: Og Angelina Jolie drar til moteuka i Paris i kinofilmen Couture.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Dette er Peter Morgen. Vi snakket nettopp om Norges nye ro-chant. Ro, som Henning mener kjempekleit. Og kom med flere forslag, som for eksempel...
1: Ons.
2: Mm. Ja.
1: Eller bæsj.
2: Og Jørgen digger dette her. Han skriver, ingen som har gjort dette før, og det skaper trøkk inne på stadion. Og han synes vi har veldig mange gode forslag, Henning, men han synes vi burde ha noen bevegelser ja. Til disse lydene. Så hva kan vi gjøre når man roper bæsj, for eksempel?
3: Da kan alle sammen snuse, altså vis alle rumpe samtidig.
2: Fint.
3: Som en slags sånn bølgenbevegelse, hvor alle flekker rev, og så tar de den opp igjen.
0: Henning, ja. Henning, ja. Henning, gjør det.
3: Nei.
2: Bæsj.
3: Bæsj. Jeg har på min belte, det blir vanskelig.
2: Ok, hva med ons da?
3: Nei, da må du ligge med sidemann.
2: Ja.
3: Og jeg skal ikke si for mye her, men du kjenner en som kommer til å sette seg på siden av Astrid S, for å si det sånn, der hun på stadion.

0: er produsent Johannes, for han er en liten grisegutt.
1: Han er en liten grisegutt. Apropos grisegutt, kanskje lurer jeg på, og apropos Norge, vi skal en tur til Australia
0: og Australia.
1: Prinsessen som har valgt å reise. Jeg tipper mest på grunn av familien, men også fordi hun tydeligvis har fått et trusselbrev. Har dere fått med dette?
2: Jeg har hørt rykter.
3: Ja. Hørte noen rykter, ja.
1: Vi får ikke se innholdet I brevet. Vi vet ikke om det faktisk truende, men det sier så. Det en mann som har fått besøksforbud for ikke lov til å gå bort til prinsessen lenger. Da har du det sterkt hvis du bare kan rusle bort. Mm. Men så har det da vært rettsmøte, og han har forklart seg om hva dette brevet inneholdt, og han sier at han bare hadde møtt henne på et arrangement, og derfor hadde han sendt henne et kort med forslag til andre arrangementer som han mente kunne interessere henne. Kjøper vi det? Hvis PST sånn, du får ikke lov til å være I nærheten av prinsessen lenger basert på det. Da lurer jeg feil på, hva det han har foreslått av arrangementer?
3: Jeg synes man skal ta trusler på sterkeste alvor. Mm. Ja. Men jeg føler også PST kan være litt sånn, du kan vinke til prinsessen tre ganger, så det sånn, det noe mistenkelig her, ja. Så skjønner du mener?
2: Jeg skjønner hva du mener, men det jeg kan forstå at det litt guffent hvis en 60 år gammel mann sånn,
4: Jeg så du var på biblioteket. Ja. Så hyggelig. Jeg bruker også å henge på biblioteket.
2: Det ikke en trussel.
1: Det derfor han sendte... Good day, princess! Jeg vet ikke om det ble en mann av isk.
4: I like hanging out in the library.
1: I just wanted to recommend the library event today. Altså, hvor det han vil ha henne med? Hvor det han anbefaler prinsessen å dra?
3: Kanskje på stranden, da?
2: Kanskje på en tropisk
3: I would like to see you in a bikini.
1: Kanskje til kaféen I Summer Bay, I Home and Away.
3: Ja, der kanskje.
2: Bondi Beach.
1: Jeg har det.
3: Eller kanskje de skal svømme som havfruer I H2O.
1: Ja!
2: Det mange muligheter.
3: Ordinary girl.
1: Good day, princess. I want to spill water on you.
2: For det isk.
1: Jeg vet ikke. Good day, mate.
2: Good day, mate.
3: Og prinsessen bare, no, clear.
1: Don't tell it, no.

0: Ruben med Du Lyg I Petremorgen.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Petremorgens radioteater, hvor du skal gjette hvem det vi har puttet inn I en ulykke. Helt ufrivillig for den artisten selvfølgelig. Tema denne uka elefantjakt, og det jo strengt forbudt. Heldigvis tar elefanten igjen I tide. I can feel the tension. Det var leit. Siv skriver Lite mer irriterende enn å kjenne igjen sangen Men ikke for harde livet Klarer å hente fram hvem det Men det har Selina gjort God morgen
2: God morgen
0: ja, Du tok denne fort
2: Ja, den, jeg har hørt mye på Sean Mendes en gang sånn. I tiden
0: Ja, hvilken sang var det?
2: Det Lost in Japan

0: Adele på NRK P3. I går dere så snakket vi om at danskene de har henvendt seg til land verden over for å finne ut hvilket land de skal heie på under VM siden danskene ikke har kommet videre.
1: Stemmer det? Vi henvender oss rære fordi Danmark står I en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samle som til VM. Derfor har vi nettopp utlyst en folkeavstemning om hvem Danmark offisielt skal heie på.
0: Og jeg prøvde å overtale danskene, de få danskene som hører på oss, om at jo da, dere må selvfølgelig velge Kongeriket Norge, fordi, først og fremst, Sverige suger. Det hovedargumentet mitt. I dette øyeblikk så driver våre venner i P3 i Danmark,
2: Ja.
0: Og finne ut av hvem de skal heie på.
3: Sær.
0: De lander det faktisk nå.
4: Det for stemningen, for Danmarks stemning den her sommer, at vi finner et godt land å holde med i VM.
5: Yes. Så nu trykker jeg på en knap, som kommer til at offentliggøre, hvilket landshold, godmorgen på tre, og dig, der lytter med, kommer til at holde med den her VM-slutrunde 2026.
6: Det ser jeg nu. Jeg føler, det er det. Kæmpe ting.
0: Det Norge! Nej,
2: det Norge?
0: Det Norge! Eller pranker de?
2: Nei, det jo norsk sang.
6: Det må være Norge.
0: Det nå!
6: Det Norge!
2: Fy faen.
7: Så det Høyfjell og Brunost og...
4: Yes.
3: Yes.
0: Jeg skjønner ikke hva de sa der.
3: Jeg tror ikke vi trenger mer fra de strengt tatt. Takk skal du ha.
2: Nei, men så hyggelig. Vi har aldri vært så nærme fred, tror jeg.
0: Nei, fordi vanligvis forbinder vi Danmark med krig.
2: Nei, men i verden.
0: Og sånn,
2: det noen, det noen land som samarbeider, da.
0: Ja, fy faen. Jeg liker at de allerede... Det forteller jo litt om denne VM-sangen, at de allerede har lært seg... Norge!
3: Ja.
0: Så det jo bra, det
3: det kjempebra. Og så håper jeg vi kan lære av danskene det å selge vodka på kiosk, og ja. Vin til 13 kroner flaska, og den type ting. Det håper jeg vi I Norge kan lære.
0: Det må vi klare. Men nå, kjære dansker, har dere to ting dere må lære dere. Det ene
8: Norge!
0: Bare å si Norge skikkelig, og ikke
8: nå,
0: for det ikke riktig. Norge. Og det andre
8: Ro!
0: Ja. For av en eller annen grunn så skal vi gjøre det, men vi skal gjøre det sammen med dere. Ja, nei, vet du hva? Vær glad.
3: Koselig.
0: Ja, det var hyggelig å høre.

0: Purple Disco Machine og det Benjamin Ingrosso, va? Hei, hei. Honeyboy fikk du I Petremorgen, som skal overlate dette fantastiske roret, har på å si. Denne stafettpinnen, det mye vi skal overrekke her. Til drømmelaget, hei Anna og Karsten.
1: Hei,
0: hei, hei. Ny caps, Karsten?
2: Ja, ny caps.
0: Gratulerer.
2: Nordmarka caps.
1: Fuck yeah.
2: Hos meg, ja, ja.
0: Rød og fin den.
2: Springer rundt.
0: Åh, så deilig.
2: Kanskje springer med denne da, for jeg svetter så mye. Så dette liksom en jeg kan, omkring caps. Ja,
1: jeg kan heller ikke løpe med caps. Den begynner å begynne, det lukter en ass etterpå.
2: Oh, yes. Ja, for det blir jeg vasker capsen på 60 grader, jeg nettopp.
1: Åja, går det an?
2: Ja, ja, det, ja jeg tror ikke det anbefalt.
0: Arin og Anna bare hodebunnsvette. Skal vi ikke snakke om, eller?
3: Jeg mimet Arin blink to ganger hvis du trenger hjelp.
4: Jeg skjønte ikke hva hun prøvde å si, men...
0: Fikk dere med det at danskene nettopp valgte Norge å heie på TV?
3: Det Danske Petremark. Det så godt. Ja. Det de beste nyheter jeg kunne få på en... onsdag. Fader, tror jeg var torsdag. Fader, var ikke med noe.
4: Å nei. Å, Anna.
1: I'm so sorry.
0: Ikke sant?
1: Ja, det en nedtur. Men jeg kan glede meg at den seksuelle lavalderen I Danmark 15.
0: Yes! Ja, ikke sant.
1: Jeg tuller.
0: Anna drømmer om at det skal bli torsdag snart, men det noen andre som får drømmefokus hos dere I dag enn det vel.
2: Ja, I dag det Jorunn. Ja, det skal jeg ta den.
1: Jorunn.
2: Ja, Jorunn. Hun som hun beskriver, liten blond dame, som elsker liksom jobbe ut og sånn, og har lyst til å bli motorsag-influencer.
1: Og har lyst til å bli motorsag-influencer.
0: Det gøy!
4: Det tror jeg ikke blir så vanskelig, altså. Hvis hun ikke redd for å vise litt hud.
1: Dere burde prate med Jonas Gahr Støre. Han stod jo naken med motorsag og ble tatt bilder.
4: Det var AI.
1: Hæ?
4: Jeg bare kunne, jeg vet ikke.
1: Ja, det var på A-laget, så jeg tar det for god fiske.
0: Men dette faktisk en nisje. Jeg har klart å havne på motorsagtalk, faktisk, I flere anledninger. Folk som driver med sånn motorsagsport og sånn. Men det bare gubber. Så jeg tror absolutt at den bransjen der har gått av liten blond dame.
1: Det bra.
3: Det gjorde hun også. Vi viste da til andre, hun var jo også småbarnsmor, og føler seg I utgangspunktet ganske feminin, men litt sånn at det finnes kontraster, og du kan også ha power og drive med motorsag.
1: Power.
3: Ja.
0: Hva slags hjelp kan man komme med I dag, jeg tror? Har du gjort noen tanker om det?
4: Har hun en motorsag, for eksempel?
3: Ja, altså, hun har allerede en Instagram-konto, så hun har jo begynt. Jeg vil si at drømmen oppfylt hvis vi får tak I noen som kan gi hun noen tips på lufta om hvordan hun bør gå fram for å bygge litt mer profil.
1: Ja.
0: Og kanskje hun havner I den TV2-kverna, blir med på farmen, og så skal vi danse, og så liksom foreder, og så tar hun hele runden der. Kanskje det hun skal gjøre? Så her, ja.
3: Eller å snakke med noen motorsagfolk.
1: Ja. Det mange ved, ja.
0: Motorsagister.
3: Motorsagmannen, ja. Har ikke det
0: noen? Det kan godt hende at det finnes, ja. Men vi får se om noen kan hjelpe Jorunn I drømmelaget rett over 9 her på P3.

0: Sara Larsson, Blue Moon i Petremorgen. I drømmelaget snart så trenger Jorunn din hjelp til å bli en liten, blond motorsag-influencer. Du tenker kanskje, hvordan kan jeg hjelpe? Du finner nok en måte å gjøre det på også. Heng med Anna og Karsten hvert øyeblikk. Først nå til Rasmus og NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter med en politivideo som skaper sterke reaksjoner. Flere har demonstrert etter at en britisk student døde i varetekt hos politiet i Storbritannia. En video av hendelsen viser at 18 år gamle Henry Novak blir lagt i håndjern etter å ha blitt knivstukket flere ganger. Gjerningspersonen løy til politiet og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk angrep, skriver BBC. Politiet trodde på dette, og 18-åringen døde senere av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Nå på mandag så ble gjerningspersonen dømt i livsvarig fengsel, og det mange som sinte etter at videoen ble spredt. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: Sky News skriver at en aktivist fra Ytre Høyre var på demonstrasjon utenfor en politistasjon i Southampton, og lederen av partiet Reform UK, Nigel Farage, mener at saken viser en kultur der etniske minoriteter prioriteres over hvite, og han oppfordrer folk til å reagere på det her med raseri.
1: Statsminister Keir Starmer uenig, og han mener at folk må lytte til familien til Novak, som ikke vil at dette skal hauses opp. Flere skal ha blitt skadet etter et iransk angrep mot Kuwait sin internasjonale flyplass. Det melder Reuters. Flyplassen nå evakuert etter at en av terminalbygningene ble truffet av droner og missiler. Flytrafikken ble innstilt, og flere fly blir derfor sendt til andre flyplasser i regionen. Og den engelske fotballstjernen David Beckham får nå sin egen stjerne på Walk of Fame, det skriver NTB. Tom Cruise og kona Victoria Beckham blant de som skal være med på avdukningen. Anna Martinez i Handelskammer i Hollywood sier det passer bra med hyllesten nå fordi fotball-VM rett rundt hjørnet. Hun sier også at han får stjernen blant annet fordi han har løftet fotballen internasjonalt. Og NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Klokka har blitt 9:01. Vi har plass denne onsdagsformiddagen for å oppfylle en drøm.
4: Hump day i dag.
3: Hæ? Det var i dag, hump day!
4: Ja, ja, så betyr at du treffer toppen av bakken og sånn.

0: Karsten. I dag er det hump day.
1: I dag er det hump day, som betyr at når man kommer til hopen, så skal man renne ned.
0: Ja, så, men vi skal ikke slite, for vi har hverandre på vei opp den lille humpa, har vi ikke det?
1: Oh yes, og nå er vi på toppen.

0: Jeg tror det var today years old når jeg skjønte at nå vi har gjort den kjipe jobben.
1: Ja, mandag og tirsdag oppoverbakken, onsdag på flata, torsdag og fredag renner du ned til helga.
0: Jeg trodde onsdag var den kjipeste dagen i hump day-teorien. Tuller du ikke?
1: Nei, det liksom, nå du på vater, liksom.
0: Åh, nå har vi gjort klatre, og nå står vi på toppen og kikker ut. Det jo en flott metafor.
1: Ja, det sånn jeg har forstått det, da. Men det kan være, jeg helt feil.
0: Men det passer jo egentlig ganske bra for drømmelagene uka her også, for på mandag så klarte vi ikke å oppfylle drømmen til Gry om å få et helt flyttelast fra Frøya til Siljan. Ikke kjemperart at ikke det gikk, men jeg synes vi skal ha for at vi prøvde.
1: Ja.
0: Mens i går gjorde vi også en enorm innsats for Charlotte sin drøm.
2: Nå har jeg drømmet om å lære meg å kjøre gravemaskin. Det en tanke jeg har tenkt så mange ganger, at nå det litt sånn fader også. Det en ting jeg bare må lære meg, men det liksom, hvordan lærer du deg å kjøre en gravemaskin? Så det der ble det alt for komplisert å sette seg inn i, det der jeg får seg til.
0: En av de som med i dag, det deg, Destine.
3: Jeg vil bare si at det dritlett, og man trenger ikke å være sånn farm kid som har vokst opp med å liksom kjøre mini-traktor før man kunne gå og sånt. Jeg fikk jo helt lettis når jeg satt meg i den maskinen.
1: Heldigvis så sendte du denne meldingen da, Inger-Lise.
0: Ja.
1: Fordi da googlet jo da Mathias, kommer frem til Skjoldmaskin, og ringte resepsjonen der, og de sa, jo, men dette er jo en Linda-jobb.
0: Ringe opp til Linda i Ottar Skjold, men hun tar ikke telefonen!
1: Nei. Oda har sendt melding.
0: Hæ?
1: Jeg jobber i Risa. Dette skal man nå klare å fikse. Ring Ruben!
0: Hei, Ruben!
4: Jeg jo Ruben Olsen. Jeg jobber i Risa.
0: Og der har dere gravmaskiner, regner jeg med.
4: Det har med litt gravmaskiner, ja.
0: Er det mulig at du kan oppfylle drømmen til, Charlotte?
4: Vi har jo et opplæringssenter på Eikeland gård. Der har vi blant annet gravmaskinsimulatorer og ekte gravmaskiner som står ute på området. Så der kan vi få til noe.
1: Åh!
2: Det
0: her
2: er
0: overalt forventning.
2: Det er
0: helt
2: råkult.
0: Gravmaskinsimulator til og med. Det jo ikke helt bra.
2: Det
0: er jo gøtt,
2: det blir skamsrekt, altså. Ruben. Snill,
0: stav dere. Nei, nå, jeg pleier egentlig alltid å kikke frem, men jeg ville litt tilbake til i går. Åh, det blir skamsjekt, og så snille dere her. Dette var ordentlig koselig.
1: Jeg tenker å få sitte i en gravmaskinsimulator.
0: Det kunne jeg tenkt meg. Det hadde føltes litt tryggere for min del.
1: Og jeg kunne godt bare sette meg inn i en gravmaskin som bare prøvd. Det er sånn standard man
0: sier ut av det. Vit det, kjære venn, at når du sender inn din drøm til oss i drømmelaget, da blir det også drømmen til Karsten og meg. Da får vi lyst til å oppleve den drømmen selv. Sånn at det blir i hvert fall heia på her, så send den inn på en melding i appen NRK Radio, hvis ikke du har gjort det allerede, til drømmelaget der, altså sånn.

0: Der synger Bruno Mars. Jorunn, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å bli motorsag-influencer.
0: Det en utrolig tydelig og original drøm, vil jeg si. Jeg må bare anerkjenne den først, først som sist.
2: Ja, det knallsterkt. Altså, Jorunn, kan du ikke fortelle oss litt om deg først?
1: Ja, jeg føler jeg må forklare litt mer her. Jeg kvinne, mor, men hverdag liksom full av klesvask, middag, kjøring, matpakke, støvsuging, ikke sant? Den hverdagen der. Og så har jeg en litt macho hobby som jeg får veldig mye liksom, power og styrke av, og det da motorsag, øks, traktor. Og den kontrasten der i livet, den veldig morsom. Ja. Hver gang jeg liksom holder på med motorsag og øks og kjører traktor, så føler jeg meg liksom helt uovervinnelig. Så har jeg så lenge tenkt på at det hadde vært så gøy å ha en profil som liksom spiller på denne kontrasten. Det liksom være mor og husmor og så drive med øks og motorsag. Mm. Og ikke minst oppfordre andre da, til å finne styrken og den poweren i en litt utradisjonell hobby.
0: Hva det med motorsaga spesielt som gjør at det der du legger influencer-kreftene dine?
1: Det jo litt... som sagt det den kontrasten mellom å være liksom, for jeg jo ikke bonde eller driver med det til vanlig, så den kontrasten i å være en småbarnsmor og så bare fyre opp den motorsaga, det men det ikke minst liksom den følelsen jeg får når jeg holder på med det, ja. Den ubeskrivelig, og det den jeg har så lyst til å dele.
2: Jeg synes du har lyst til å liksom influensa andre til å liksom finne den poweren i motorsaga.
1: Ja, eller og så må det ikke være nødvendigvis motorsag for andre da.
2: Nei.
0: Bare det å finne noe litt sånn noe litt røffere, noe litt å gjøre håndverk selv, litt den delen der det handler om kanskje.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg blir jo inspirert bare å prate med deg nå, så du kan trykke drøm oppfylt allerede, for du har jo allerede påvirket en her, Jorunn. Men hvor lenge har du drivet med motorsag og alle disse tingene her?
1: Altså, når jeg var liten, så drev pappa i skogen med motorsag, så det på en måte et barndomsminne, den lukten av motorsag. Mm. Men jeg har jo ikke drevet med det som voksen, eller som sagt, jeg ikke bonde eller noe sånt. Men for 4 år siden så møtte jeg en veldig kjekk fyr på jobb. Vi hadde sånn kontorfellesskap sammen. Mm. Og når vi begynte å date, så tenkte jeg, nei, han har alt for

0: men du kan også være en power kvinne som liker å ta tak I motorsaga og kjøre på.
1: Helt klart, helt klart.
2: Men hva... Hva det I dag da, Jorunn, som liksom vil få deg til å tenke at nå har vi oppfylt drømmen?
1: Ja, fordi hver gang jeg holder på med dette, og det har jeg tenkt på så lenge, bare, åh, det hadde vært så gøy å lage litt innhold som spiller på den kontrasten, ikke sant? Som spiller på det med familielivet og dette her. Og så har jeg liksom ikke klart å gjøre det eller komme I gang, så jeg trenger hjelp til å bare komme I gang med det. Noen som, kanskje noen andre drømmer om å jobbe som innholdsprodusent og trenger et prosjekt, for eksempel. Så får vi to drømmer igjen som ikke her.
0: Nå tenker du riktig.
1: Ja, så noen som på en måte gode på sosiale medier. Jeg har nok forutsetningene for å klare det eller drifte det videre. Vi har... Jeg har faktisk studert kommunikasjon, men det så lenge siden, og man må liksom, jeg ikke helt oppdatert, og som sagt, klarer ikke helt komme I gang med det. Så det en konkret ting å få hjelp til. Også ikke minst, hva kan denne profilen hete, kan jo folk komme med innspill til.
0: Dette var...
1: ja.
0: Det flere ting?
1: nei, eller jeg tenkte sånn, jeg tenkte når jeg legger på her, så kanskje hvis folk vil se litt hva jeg snakker om, så kan jeg bare kjapt raske sammen en profil. Kalle den Motorsag Jorunn, for eksempel. som da jeg bytter navn på etter hvert.
0: Ja.
1: Og så bare legger jeg noe bare veldig enkelt. Hvis folk vil se da, hvem bare. Jeg og, ja.
0: Ja, Motorsag Jorunn, det utgangspunktet vi har. Hva det blir til etter hvert, etter dagen I dag, det det vi skal finne ut av sammen. Drømmen mottatt, vi setter I gang og så har jeg skjønt at det man roper når man har sagd ned tre med motorsag, så det timber vet du noe mer om dette, Karsten?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om
2: altså, de gjør det I USA I hvert fall og sånt, så det jo sånn, da du hogger ned tre og sånn, så skulle du skrike timber fordi da må folk flytte seg for treet faller
0: dette lærte jeg I går Derfor har jeg tatt meg sånn rutete motors, sånn jobbe I skaven skjorte I dag, for å, og du på den Nordmarka-capsen din. Vi litt inne I motorsag-drømmen selv, vi altså. Og så blir den fullkommen nå, med litt musikk fra Pitbull og Kesha. Dette her Timber.

0: Altså, jeg var igjen today years old da jeg skjønte at når Kesha synger It's going down, ja. I'm yelling timber, så det en metafor for liksom It's going down tonight, vi skal feste, ja. Men fordi det det de roper når trærne faller, når de skjærer de i motorsag ut i skaven.
1: Dette liksom din sånn store læredag, dette
0: her. Ja, it's the year of realizing things. Ja. Og grunnen til at vi skal rope timber når motorsaga brukes i dag, det fordi dette drømmen til Jorunn.
2: Jeg drømmer om å bli motorsag-influencer.
0: Shout out til produsent Mathias som har mekka den lille lyden der. Det synes jeg var herlig. Jorunn altså en feminin småbarnsmor som bor i Tønsberg, som får altså så energi og kraft når hun driver med store verktøy. Traktorkjøring, motorsag, det ikke måte på, og vil gjerne formidle budskapet om hvor kraftfull en kvinne kan føle seg med motorsag til så mange som mulig. Hun vil bli motorsag-influencer. Det drømmen, og den skal vi prøve å hjelpe henne med i dag.
1: Ja, hun vil hjelpe alle å finne liksom, den hobbyen som de trenger for å føle seg kraftfulle og klare for livet og hverdagen. Mm. Og så jo da spørsmålet, hvem skal vi snakke med for å få overrekket noen råd eller tips eller noe sånn til Jorunn? Altså, hun drømmer jo da om, altså, først og fremst å liksom få litt sånn innholdshjelp.
0: Ja.
1: Hvordan skal man lage disse reels, og hvordan kommuniserer man det frem? Og så hva skal profilen hette?
0: Mm.
1: Hun jo da, vil bli motorsag-influencer, hun heter Jorunn.
0: Foreløpig profil på internett Motorsag Jorunn,
1: ja.
0: Her finnes det potensiale som du som hører på kan bidra til hvis du sender inn forslag til hva profilen skal hete på en melding i appen NRK Radio. Det jeg også ser for meg hadde vært kult da, hvis vi får tak i en person som kanskje på hobbybasis flink til å lage Zoom-innhold, en reel for eksempel, eller en TikTok som har skikkelig sånn som treffer fra start, ja. Som kunne vist Jorunn en gang hvordan hun lager en skikkelig bra reel. Det synes jeg hadde vært utrolig kult hvis vi klarte å få til det.
1: Ja, så man må finne, det noen som gode med reels, som dere vet om? Som ja. Liksom, som smeller?
0: For, drømmen jo å bli motorsag-influencer, og hva definerer egentlig å bli en influencer det når du når mange. Det kan jo ikke vi trylle fram i dag, men vi kan jo hjelpe Jorunn et steg på veien dit, hvertfall. Det vel det som handler om å oppfylle drømmen fra vår side i dag.
1: Ja, altså man må jo bare tenke at innholdet bra, og så ja. Vokser det naturlig, på en måte.
0: Et bra navn til profilen, og en som enten kan gi gode tips til innholdet hun skal lage, eller som kan hjelpe til med å lage hvertfall en reel. Det det vi skal ha tak i dag. Så hvis du har noen som helst tanker om hvordan vi kan få til det, da må du sende på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget. Hører du på nå og selv har ganske sånn teft for å lage en bra reel for eksempel, eller en TikTok-video, og du tenker det kan jeg godt lære bort til Jorunn, da må du gjerne også sende oss en melding i appen NRK Radio. Plutselig er dagen i dag, dagen hvor du får alt til å skje. Så det kan du tenke litt på, alt hadde vært gøy å bidra til.
1: Ja.
0: Ikke sant. Ok, skal vi kjøre litt mer apropos musikk? For i dag så venter jo vi på den ene som kan hjelpe oss med å få drømmen til å gå i oppfyllelse. Motorsag, Motorpsycho. som har en fantastisk fin låt som heter Waiting for the One. Den synes jeg vi skal høre på sammen.

0: Det var Grease Abrams med That So True her I drømmelaget, hvor drømmen til Jorunn I dag å bli motorsag-influencer. Motorsag onsdag, at det skulle bli det I dag, da gitt. Det tipper jeg det flere som kan sette pris på. Også en av våre kjære lyttere, nemlig deg, Anders. God dag!
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Hva det du driver med I dag, Anders?
1: Akkurat nå sitter jeg I en gravmaskin og tuller rundt litt.
0: Åh, så herlig!
2: Har du en ekstrem maktfølelse når du sitter I en gravmaskin?
1: Ja, det kan du si. Jeg sitter en ganske stor ei nå, så ja, hjelper jo.
0: Ja, det har vi skjønt etter hvert I drømmelaget her, at hvis man vil kjenne på litt maktfølelse, så må man enten komme seg opp I en heisekran eller inn I en gravmaskin.
1: Ja.
2: Hva du grav I dag da?
1: Nei, vi driver og sprenger ut noen fjell og greier da, så da har vi sånne skytematter vi driver og lemper rundt på og graver ut noen stein og...
0: Ja. Da sier jeg bare, Anders, takk for jobben du gjør.
1: Ja. Og bygge landet.
2: Ja, bygge landet.
0: Så sant som det sagt, bygge landet, sånn at vi kan sitte her I et radiostudio og få drømmer til å gå I oppfyllelse. Anders, du, motorsag også noe du bekjent med.
1: Ja, litt. Jeg har jo drevet med litt selv, og så har jeg møtt på motorsagkurs. Så ja. Jeg litt vant med det.
0: Hva skjer på motorsagkurset?
1: Nei, du lærer, det jo sikkerhet som regel som du lærer om, og så litt vedlikehold av saga og diverse, og så får du være med ut og felle noen ganske store busker.
2: Hva liksom sikre, det sikkerhetsrådene sånn, ikke ta på sagen mens han på, eller hva liksom?
1: Det hjelper det for så vidt, ja. Men det jo klær du skal ha på deg, du må jo ha verneklær, vernebukser og vernesko og diverse. Dette ja. Som skal hjelpe å stoppe saga hvis du skulle være uveldig å få den på beinet, for eksempel.
0: Det ikke småtteri det greiene her?
1: Nei. Det mange som har mistet bein og lemmer på dette her.
0: Så... Jeg får helt sånn grøsninger. Vær forsiktig, det jo regel nummer en I dag til motorsag-influencer-drømmen. Men altså, motorsag, det er ikke bare, hva skal man si, håndverket. Vi får det gjennom. Det finnes jo også musikk som laget om dette, og det har du ønsket deg I dag, Anders.
1: Ja, for jeg kommer jo fra samme kommune som Staut, da, og de har jo, I koronatider så ble det jo lite konserter og greier, da, så da måtte hun på seg vanlig jobb, og han sangeren Gaute, mener jeg, han fikk seg da jobb ut I skogen med motorsag og manuelt arbeid der. Da, så.
0: Ja.
1: Så da kom en sang på det etter hvert.
0: Og den heter hva for noe?
1: Lett å være kødd, men køst å være kar.
0: Hva det du liker så godt med denne låta her, da?
1: Nei, den jo tøff, så vidt. Og så går det jo inn på det at du må jobbe for å få penger og tjene et godt liv, hva skal jeg si.
2: Ja.
0: Det synes jeg et godt budskap I dag. Takk for at du har gitt oss dette gode låttipset og gitt oss litt mer info om motorsag, Anders. Du får grave på videre.
1: Skal prøve på det.
0: Ja, det nydelig. Lett å være kødd. Men Køsta var akkurat. Ai, Gud, det føltes bra å spille staut I dag, altså. Takk, Anders. Det var skikkelig riktig for oss. Nå kjører vi på.

0: å være kødd, men køsta å være kar. Staut etter ønske fra Anders I dag, og mer munnharpe I monitor. Grunnen til at Anders ønsker seg den låta fordi dette dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å bli motorsag-influencer.
0: Ja, det Jorunn som drømmer om dette, og vi spør jo deg som hører på, har du noen gode tips til hvordan vi kan få det til å skje? Send det inn på en melding I appen NRK Radio til oss I drømmelaget. En av de som har gjort det I dag, det deg, det Lars.
2: Ja,
0: hei. Hei. Hvor du befinner deg, Lars?
2: Akkurat nå driver vi på Lillehammer.
0: Og hva du driver med der, da?
2: Jeg arbeider som rørlegger.
0: Det så mye bra arbeidskarer ja. I monitor I dag. Det setter vi pris på, sa.
2: ja.
3: Har du mye erfaring med motorsag?
2: Ja, delvis, for jeg bonde attåt som at jeg rørlegger. Så,
3: holy moly.
2: Jeg bruker motorsag en del der, ja. Med litt rydding I skog og diverse.
3: Har du noen sånn spesifikke tips til noen som har lyst til å jobbe med en motorsag?
2: Vær forsiktig.
0: Jeg tenkte be careful inni hodet mitt, og så sa du det på norsk.
2: Vi det beste.
0: Ja. Her kan du si at Lars og jeg, ja, vi driver med litt forskjellig, vi på ulike steder I landet, men hjernen vår, den tenker likt, så det føltes bra for meg.
2: Men, ja, for det jo, sikkerhetsutstyr jo en stor faktor, for det jo mye, man skal si det, det mye tøffere å kjøpe motorsaga enn det å kjøpe buksa. Men det veldig viktig viktig å ha begge deler.
0: Men, som men, alt annet.
3: Ja. Men hvordan det den buksa funker? Den sikkerhetsbuksa, den liksom bare sånn, altså den liksom sånn middelalderrustning? Eller det, hvordan den funker?
2: Nei, det tråder og I flere lag, og så inne I buksa så det noen veldig sterke tråder. Jeg ikke sikker på akkurat med låget også, men Nei. Hvis du så uheldig at du setter motorsaga I låret for eksempel, så kvele de trådene saga da, før du tek foten din.
0: Men de skikkelig varme, de buksene?
2: Ja, ja, de stære varme. Du hører til dem, ja.
0: Nei, det... Jeg glad for at vi får satt litt HMS på agendaen her også, men når det kommer til å kunne bli en motorsag-influencer, som jo drømmen der har du et godt tips I dag, Lars.
2: Ja, jeg tenkte at hvis jeg kom på en kar som vi møtte når vi var på... Vi har vært på noen tatueringsmesser rundt omkring, og så møtte vi på Elverom, en som heter Peder Storholt.
0: Ja.
2: Jonsered-mannen, som de kaller han. Jonsered jo et motorsagemerke.
0: Ja.
2: Og han forholdsvis lidenskapelig opptatt av motorsager og samler på motorsager. Jeg lurer på om kanskje han har et motorsagemuseum.
3: Oi!
2: og så har han jo... Du legger jo merke til den fort, for han har tatuert en motorsag I ansiktet.
0: Nei!
2: Og så vidt rundt av alle stand på kroppen, tror jeg. Nå har jeg ikke sett den med lite klær. Men han har altså på... Han har I hvert fall bare man nå I ansiktet.
0: Kan, jeg, ikke for å høres dømmende ut, men jeg synes han høres litt skummel ut.
2: Når du ser, det ikke noe hemmelighet, den, han ser litt skummel ut til første øyekast. Ja. Han en veldig, veldig trivelig, koselig kar, og når vi møtte oss, så hadde han fruktet stort, kvitt skjegg og litt kraftig, som så litt ut som julenissen med motorsag I ansiktet.
0: det veldig lett å se for seg. Ok, Peder Storholt, det han vi må prøve å få tak I dag da.
2: Ja, jeg kjenner ikke kroppen personlig godt, altså på ingen måte. Men jeg regner med at han har nok noen tips om, og som kan være interessant for dem som driver mye motorsag I verden, og som artig å se.
0: Men Lars, dette var et navn vi ikke hadde I det hele tatt før vi startet, så det, du trenger ikke å kjenne ham personlig, vi trengte bare navnet, det takker vi deg for.
2: Jo, bare hyggelig.
3: Ha en nydelig dag.
2: Lige så.
0: Tusen takk for det, Lars. Må du bare jobbe på videre på Lillehammer.
2: Det skal jeg gjøre. Yes.
0: Ja, tusen takk for godt tips. Da prøver vi å få tak I...

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Og det jo det drømmelaget også virkelig et eventyr som vi så takknemlige for å kunne dele sammen med deg som hører på. En av de som har slengt seg på drømmen I dag.
1: Jeg drømmer om å bli motorsag-influencer.
0: Det Lars som sa at dere må ringe motorsag-guden Peder Storholt, og han har heldigvis for oss tatt telefonen. Hallo, Peder!
2: Hallo!
3: Hei. Hallo, hallo!
0: Peder, kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
2: Ja, en, skulle si, pensjonert person som jobber både I skog og på skole og habilitering og litt kvart. Og nå så gjør jeg på kjøle lite, egentlig, med litt dårlig innrygg og stor produksjon på nyresten.
0: Åh, ja. Oh, så litt nede fortellingen akkurat nå.
2: Ja, han tek en dag I seng og ser om han får til opp. Om man får gjort innkvart, men det lite som blir gjort, ja.
0: Åh, og da sender vi jo enormt god bedring til deg, Peder, men når du oppe og nikker, da det motorsag ja. Det går I.
2: Ja, det mye motorsag, det det, ja. Det fy faen, tenk av hobby, altså. Det toppest, det.
3: Hva det du elsker sammen med motorsag?
2: Nei, det alt mulig. Altså, først det forma, hvordan så det laget. Og så det brukstingen, motorsag, det du kan bruke henne til. Altså, feie tre, kvist, kappe opp og ja, skjære mønster med sverd og kje. Nei, kjempegøy. Og så lukta, ikke minst lukta. Toslukt og så ikke brøl når du gir på gass. Nei, fy faen, det fikk, altså. Ja.
0: Jeg tror, Peder, det du I Norge som mest glad I motorsag?
2: Vel kanskje I øverste skikt, ja. Kanskje.
3: Ja, og hva trykker du?
2: Det så dyggbart. Altså, fy faen det.
3: men jeg har hørt rykter om at du har noen motorsag-tatoveringer.
2: Ja, det jeg, ja.
3: Hvor og hvor mange?
2: Det ikke si, for jeg har alle. Jeg har noe. Spiser på alle tatueringene mine, på hvem som har gjort det, hva hen, dato, alt det så.
0: Ja.
2: Men slik jeg hemmer noe kan mange het, det tar ikke seg, men det mange, ja.
0: Det så mange at du ikke tør å si det. Men vi har jo vi har googlet deg, og den som kanskje liksom mest fremtredende jo den du har I fjeset.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Oh, det bra. Var ikke det vondt da?
2: Nei. Og bare så lekk, nei. Det at den scenen som ikke bygde original, og helt lite vett oppi hava, vet du, så kjenner vi ikke merke, vet du, så det går greit, ja.
0: Ah, men I dag så handler det jo om her I Drømmelaget en annen som også veldig glad I motorsag, nemlig Jorunn. Hun da en feminin småbarnsmor som får skikkelig energi og kraft av å drive motorsag, og vil da formidle dette til så mange som mulig. Har du noen tips, Peder, til hvordan Jorunn kan få gå fram for å formidle dette glade budskapet som dere jo begge deler?
2: Ja, du, da vil jeg si det både til henne og til dere alle. Hvis at de skal få litt inspirasjon og litt lyst til å kunne holde på med motorsag, og ikke minst samle på motorsag, så reis på Ark Bokhandel, kjøp en bok som heter for Skrotnisse på skattejakt I Norge. Den boka skrevet om Halvor Harsheim.
0: Ja.
2: En kjempegod forfatter. Og på noen sider på vel, ja, så det intervjuet til meg inn I boken der.
0: Ja.
2: Og det fått så kjøle mange positive tilbakemeldinger.
0: Ja.
2: At ikke minst at han Halvor Harsheim en fabelaktig god forfatter.
0: Ja.
2: Men at han får fram bilde og tekst kjøle bra, altså. Så den boken den anbefaler jeg ikke bare for at det, men alle de andre personene som våre intervjuer der, det samler at alt mulig, og så jeg kommer inn under et kjøle spesielt kapittel. Nå kommer det helt sikkert til flere, ja, men det kan jo være sære samlere. Så jeg anbefaler å kjøpe den boka, lese. Der står det om meg så den rare personen jeg er, som samler på motorsag og ja.
0: Altså, da kan Jorunn bli litt inspirert til å fortsette å være seg selv og finne inspirasjon til hvordan du skal formidle denne kjærligheten for motorsag, da, rett og slett.
2: Ja, rett og slett. Du,
0: det er kjempegodt tips, og så det litt artig, for Halvor har jo vi hatt med I drømmelaget her før, så han en slags...
3: En venn av programmet,
0: så det var litt gøy at du nevnte han, Peder. Vi må jo bare ønske deg en riktig fin dag videre, så håper vi at du da oppånd ikke med motorsaga igjen snart, da.
2: Ja. Nei, jeg skal prøve på om ikke så kjøle lenge, så for en stor kubbe jeg skulle ha partert litt rann for... Han litt for stor for å bruke aksa. Og da det motorfagene størst.
3: Oh, yes.
0: Veldig bra, Peder. Vi sier tusen takk for alt du har bidratt med, og ha en riktig fin dag videre.
2: Du, takk I like måte. Takk for at jeg fikk være med.
3: Takk for at du var med.
0: Takk for at du var med.

0: Kim Jorunn om å bli motorsag-influencer. Oi!
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Den hadde jeg glemt å ta vekk i sted.
2: Ja, men de gjør jo det. De hører jo på Drømmelaget.
0: Du hører på Drømmelaget.
2: Ja, ja.
0: Vi får inn veldig mange gode tips til hvordan vi skal få denne drømmen til å gå i oppfyllelse, Karsten.
2: Og vi trenger mer, så send det inn i appen NRK Radio. Drømmelaget, trykk på send inn. Gi oss tips.

0: du skal slippe å gå glipp av noe som helst her I Drømmelaget, for du finner oss alltid I appen NRK Radio, og det også der du sender oss melding hvis du vil fortelle oss hva din drøm eller bidra til den drømmen vi jobber med I dag, som drømmen til Jorunn om å bli motorsag-influencer. Vi fortsetter med den om cirka 5 minutter. Du skal få litt musikk fra Sigrid etter hvert her. 2 years får du etter at Rasmus har gitt deg nyhetene.
1: Ja, og det skal handle om at folk får I seg mye koffein. Folk mellom 13 til 18 år drikker mer energidrikke nå enn før. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. I 2025 så svarte halvparten av ungdom mellom 13 og 15 år at de drikker energidrikk. Marianne Hope Abel I FHI sier også at det mange av dem som sier de har fått I seg såpass store mengder koffein at det kan gå utover helsen deres. Blant annet ved at de ikke får sove, og det kan gi dårligere tannhelse på grunn av syreinnholdet.
2: Det skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
1: Derfor så innførte regjeringen 16-årsgrense for å kjøpe energidrikk I år, men FHI sier også at de bekymret for at de over 16 år drikker så mye av det. Hvis du skal ut og fly I sommer, så må du forberede deg på at en streik kan påvirke reisen din. I går kveld ble det nemlig brudd I forhandlingene mellom NHO Luftfart og Handel og Kontor I Norge. Rundt 1200 flyplassansatte påvirkes av dette oppgjøret, og de jobber blant annet på innsjekk, gate og I billettskranker. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, og det ikke satt noen dato for megling hos Riksmegleren enda. Og nå så kan du snart kjøpe fotballdrakten som den brasilianske fotballlegenden Pelé spilte med I VM-finalen I 1958. Det melder NTB. Men da skal du ha spart opp litt. Den kommer nemlig til å koste rundt 55 millioner kroner. Bram Watcher jobber I auksjonsfirma som skal selge trøya. Han sier at dette ikke bare en trøye, men drakten som en av tidenes beste fotballspillere brukte den kvelden hans storhetstid startet. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Kunne du tenkt deg en sånn trøy, eller?
1: Ja, men jeg har jo ikke råd.
0: Nei, men det gøy å kunne lese om disse tingene, og så det gøy å bruke pengene sine på noe annet, Rasmus.
1: Ja, jeg helt enig.
0: Takk for nyheten, da.
1: Vær så god.
0: Klokka, den har blitt 10:02. Jobber med drømmen til Jorunn om å bli motorsag-influencer og får inn masse gode tips I appen NRK Radio som vi gleder oss til å dele med deg.

0: Morgenklubben.
1: Ja, den fick du här och så står idag så jobbar vi med drömmen till Jorun.
2: Jag drömmer om att bli motorsag-influencer.
1: Och denna drömmen engagerar väldigt. Jag tror bara så fort vi sa ordet motorsag så började inboxen vår att koka. Och den når du ved att öppna appen NRK Radio, söka upp drömmelaget och trycka på send in. Sånn som för exempel smeden Sigurd har gjort, hvor han skriver: "Jag kan smihu en stor öx."
3: Ja.
1: Den synes jeg kjempefin, og så når jeg går inn på profilen til Jorun nå, som foreløpig heter Motorsag Jorun, så ser vi at vi har fått en ny følger, og det av Smeden Sigurd.
3: Boom,
1: så det jeg synes allerede drømmen oppfylt der,
3: ja. Ja, altså hun heter jo da Motorsag Jorun nå, men altså, drømmen var jo da litt sånn todelt. Mm. Den ene delen var hva skal hun hette på Instagram, nå det Motorsag Jorun. Men hun veldig åpen for forslag, som for eksempel da Stefan har sendt inn, som Timbermom.
1: Yes.
3: Det synes jeg ganske bra, for du skriker timber når treet skal falle, og så mamma, sant? Timbermom.
1: Ja, det jo helt Timbermom. Jeg synes den kjempefin, vi noterer oss den.
3: Kan du treffe litt internasjonalt også?
1: Plutselig så, når vi sjekker med Jorun om et år, så har hun plutselig liksom 50 000 følgere fra inn- og utland, som Timbermom på Instagram.
3: Motorsag-milliardær.
1: Motomami.
3: Motomami, åh, det gøy. Motomami.
1: Fra Rosalia sitt album. Motomami, jeg bare putter den inn i potten. Ja. Hvis det flere som har noen gode forslag til hva Jorun kan kalle seg på den Instagram-profilen, så må du veldig gjerne sende det inn på en melding i appen NRK Radio. Se for at du liksom, da putter du opp disse gule lappene i workshopen vår her sammen.
3: Ja. Og så har hun også da, spurt om hva kan du gjøre sånn innholdsmessig.
1: Ja.
3: Og der har Silje kommet med det, jeg mener, et skikkelig godt tips.
1: Ja.
3: Jeg kan bidra med i hvert fall en idé. Jeg og søstrene mine har en intern greie der vi sier et bestemt sitat dersom vi står over for en kjedelig oppgave eller snakker om noe vi absolutt ikke kunne tenkt oss å drive med. Da siterer vi Knut Risan som døbber prinsen i Tre nøtter til Askepott. Når kompisen ærter han med at han må gå på ball og gifte seg. Jeg vil heller felle trær. Kunne kanskje lage en gøy TikTok-reel der han legger på dette stemmeklippet.
1: Hallo, dette en kjempeide, Silje.
3: Går rundt og støvsuger eller et eller annet sånt, og så kommer jeg vil heller felle trær, og så boom, jeg ute der.
1: Jorun filmer, ja, det kjedelige. Så kommer den, og så det en sånn transition som sånn supersmooth.
3: Ja.
1: Å lage sånne trending sounds er jo, da kan du starte en trendjorden som starter med det, men man kan bruke den til mange andre ting også. Kvinner som driver med noe som kanskje litt kjedelig, og så switcher de over til det de synes skikkelig gøy. Hallo, her har vi jo en konkret idé.
3: Knallbra.
1: Det synes jeg så bra, jeg klarer så lett å se det for meg.
3: Ja, det dritsterkt, jeg synes det helt nydelig.
1: Og det likte jeg så godt. Vi fikk jo også veldig tidlig tips om en annen motorsag-influencer som også tilfeldigvis kvinne. Da kom det inn en melding her fra en anonym som skriver: "Hei, drømmelaget. Du kan jo sjekke om Kajsa Tivel kan hjelpe. Søk hun opp på Facebook eller Instagram. Hun motorsag-influencer."
3: Ja.
1: Da har jeg logget meg inn på kontoen vår på Instagram med Petre sin, og så har jeg sendt henne en melding, og så kommer det opp en automatisk beskjed: "This account can't receive your message because they don't allow new message requests from anyone."
3: Ja. Og så har jo jeg prøvd å finne telefonnummer enn å spik Google, det er også umulig. Så hun er stengt av.
1: Så hvis noen har noe mer kontakt med denne personen, gjerne send oss det. Kajsa Tivel hadde vært veldig gøy å få tak i i dag. Da.
3: Ja. Så har vi fått et annet veldig godt tips av en anonym som skriver: "Hei, Jorun eller Dok i drømmelaget burde kontakte en produsent som Stil eller Huskvarna. Jeg tipper de ute til kvinner til å profilere sine merker og få flere kvinner inn i skogen. De har sikkert også et proffteam som kan bidra til innhold." Knallbra!
1: Nå er det så mange gode tips ut og går her. Enda er det ingen som har meldt seg som skikkelig god på å lage sånn type innhold selv. Så hvis det en som har liksom der innholdsprodusent spire i magen, som liker å lage reels og TikToks og sånn type ting, må du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio, hvis du kunne tenkt deg å i hvert fall hjulpet Jorun å lage en sånn video. Men jeg synes vi begynner å nærme oss noe her. Vi ikke helt der enda, men vi har fortsatt 50 minutter igjen ish til vi må, 40 minutter til vi må ringe opp Jorun.
3: Ja, jeg synes jeg vi skal prøve å ringe Stil eller Huskvarna.
1: Kjempegodt spor.

0: appen NRK Radio. Og så det dette med, så budskapet jo klart. Hvordan skal Jorunn formidle det? Vi har fått en veldig god idé til en video hun kan lage av Silje allerede. Hun har fått en følger av Sigurd, som også har sagt, jeg kan smi hun en øks. Så vi har, jeg synes vi har noe til Jorunn, altså, men vi mangler har... kanskje den siste lille, sånn, du vet, den, ja, prikken over i'en.
1: Ja, jeg føler vi trenger en person som kan si til henne hvordan man skal lage en reel, sånn at han liksom bare sitter med en gang. Ja. Eller sånn, hvordan fanger man liksom seeren, eller hvordan bryter man igjennom i jungelen av reels og TikToks rundt omkring der ute. Og ja. Der har jeg null peiling.
0: Ikke jeg heller. Det synes jeg det er helt utrolig hva som fester seg, og ikke at ting man legger ut på internett, så det ikke noen gode tips. Men Silje, som også sendte dette gode forslag til hva hun kunne lage, spør et veldig, eller stiller et betimelig spørsmål her. Hvor i landet hun? Og da kan vi fortelle at Jorunn bor i Tønsberg, så på Østlandet. Men jeg tenker at en sånn type rådgivning kan jo foregå digitalt. Det er klart, vil man lage en liten videosnutt sammen, så det jo greit å være på Østlandet et sted. Og da synes jeg tipset til Nils også er... fint her. Mats Klemmensen bor i Porsgrunn, og fruen hans bor i Tønsberg-ish. Han hjelper nok mer enn gjerne Jorunn på vei. Vi får jo ofte, når det kommer til liksom håndverksting, tips om denne Mats pusser opp, som han heter på Instagram. Og dama, eller fruen, hun heter Stine Skoli. Og hun har 206,000 følgere på Instagram.
1: Jesus!
0: Yes, så det er jo to stykker som lever av å lage den type innhold. Det hadde vært gøy å få tak i en av de. Så synes jeg også tipset til Kjersti er godt her. Kanskje drømmen kan være et prosjekt for studenter på for eksempel digital kultur ved Universitetet i Bergen eller en annen skole. Ja. Han kunne prøvd å få tak i noen som studerer, noen som har noen liksom, kreativ innholdsskaping, eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke helt hva man studerer for å kunne drive med å lage reels, men nå er det.
1: Heter det liksom mediekommunikasjon, eller det? Er det kommunikasjonsrådgivning, eller hva heter det sånn studie, liksom?
0: Vet ikke.
1: Hvis noen vet det, kan du jo sende det inn i en boksmark.
0: Markedsføring. Vi har en kollega her i NRK, Martine. Hun gikk jo TV-skolen på Lilla, men hun føler jeg liksom er noen god på reels og sånne ting. Kanskje jeg kan prøve å ta i henne?
1: Ja.
0: Og høre om hun har noen gode tips, eller om hun kjenner noen som kunne lært bort å lage en reel.
1: Jeg føler en person som jeg ser ofte i feeden min er Rakel Berntsen med denne her smoothie zone-greiene.
0: Ja.
1: Kanskje vi kan ringe hun?
0: Rakel går an å prøve. Hun er oppe og nikker om dagen. Vi prøver videre med disse sporene her. Jeg tror vi skal klare å i hvert fall få en ting til i potten til Jorunn innen klokka har blitt 11.

fra vår produsent Mathias flere ganger på rad om folk som ikke tar telefonen. Jeg har prøvd både Mats Kemmelsen, Mats Puster opp, ikke minst hans fru, Stine Skoli. Ingen av de tar telefonen akkurat nå. Da prøver vi videre med noen andre som kan bistå I drømmen til Jorunn om å bli motorsag-influencer.

0: drömmelaget på P3.
1: Jag drömmer om att bli motorsag-influencer.
0: Ja, det är drömmen din, det Jorun som kan och hantera en motorsag men gärna vill sprida glada budskapet om att finna sin power till flera kvinnor där ute. Hur har du det akkurat nu, Jorun?
1: Jag har det väldigt bra. Det var jättegøy att höra på sändningen.
0: Ja, du har fulgt med det, Weiss.
1: Ja, da, det har jag.
0: Åh, så härligt. Då vet du kanske att vi har pratat med många gøyale karaktärer idag och fått in många goda tips.
1: Veldig.
0: Men for de som kanskje nettopp har skrudd på Peter og ikke har fått med seg alt sammen, så kan du, Karsten, ta oss gjennom hva vi har drivet med i dag.
2: Altså, det har jo vært veldig mye engasjement. Folk elsker motorsag, folk elsker maskiner og lyden av det, så det har engasjert. Men sagt jo først og fremst med Anders, som kunne si at det gøy å grave med gravemaskin, og at motorsag gøy, og ville sette på en sang som da lett å være kødd, men det køster å være kav. Så etter det så ringte Lars og tipset oss om Peder Storholt, som en motorsaglegende, og som han sa, han ser også nissen bare med ansiktstatueringer. Han har da en motorsag i ansiktet sitt, som det står 666 på. Men ekte, nydelig, hyggelig mann, som da heider veldig på denne drømmen, og elsker motorsag overalt i hele verden, så dette digger han veldig, veldig godt. Så fikk vi en idé, altså innholdsidé av Silje, som sendte inn at du kunne bruke da lyden fra tre nøtter til Askepott inn i reelsene dine, hvor da Knut Risan sier, jeg vil heller felle trær. Og så kan du liksom klippe inn det og komme deg ut i skauen og holde på. Så fikk vi et tips om å ta kontakt med Stil og huskvarna. De tok telefonen. Så prøvde vi å få tak i Rakel Berntsen, som da TikTok-influencer, alt dette her. Ja. Hun tok heller ikke telefonen, men så tok
0: noen telefonen. En person vi har jobbet med her i NRK, som altså en av de driftigste vi vet på å klippe videoer og lage innhold, det vår kjære kollega Martine Myhren. Velkommen inn i studio.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Tok telefonen og sier, jeg egentlig på jobb og jobber med noe helt annet nå, men likevel tar seg tid til å løpe inn. Vet du hva du har sagt ja til her, Martine?
3: Egentlig ikke, men jeg stiller jo opp, jeg, som vanlig. Gjør jeg ikke det?
0: Det vi lurer på hvis du, Jorun, hvis du og Jorun og Martine får prate litt sammen, om du kan få filma litt ting, og så kan du sende det til Martine, så kan Martine klippe 1, 2, 3 reels for deg. Hva tenker du om det, Jorun?
1: Ja, wow, det jo helt fantastisk. Ja, det vært supert.
0: Og det sier du ja til, Martine?
3: Jeg sier ja, som alt annet. Ja. Man sier ikke nei på den jobben her.
0: Nei, man ikke. Tenker du da at drømmen oppfylt, Jorun?
1: Ja, absolutt. Jeg synes det var
0: utrolig. Hva sa du på slutten der nå, sorry?
1: Nei, det var kjempegøy å høre alle innspill.
0: Ja.
1: Og et konkret tiltak på slutten der, det jo helt fantastisk.
0: Altså, nå har vi en idé. Vi har en som kan klippe i hvert fall en video for deg, så ja. Sykt mye annet. Ja. Jeg skylder deg en toast i kantina, Martine.
3: Takk.
0: Og så har vi også et par navneforslag. Har vi ikke det, Karsten?
2: Det har vi virkelig fått. Jonas sendte veldig nylig inn navnet Motorsagmamma. Så ja. Har jo da Anna kommet med Motomami. Og så har vi fått noen andre som har tipset inn med Timbermom.
0: Ja, det var Stefan som tipset om det. Og Jonas skriver jo også, uansett navn så følger jeg, og det gjør også Smeden Sigurd, så her har du i hvert fall fått to nye følgere i dag.
1: Det fantastisk. Det veldig kult at han vil lage økt til meg, det setter jeg pris på.
0: Ja, det bare å sende over en melding der, så det et nytt redskap i kassa til deg også her, Jorun. Hva tenker du etter dagen i dag?
1: Vet du hva? Først vil jeg bare si til Lars som ringte inn at verneutstyr selvfølgelig kjempeviktig.
0: Ja.
1: Så det bra. Det må jeg bare få sagt. Nei, men det var utrolig gøy å være med, og kjempemoro å høre alle innspill. Og nå fikk jeg i hvert fall et spark bak til å bare komme i gang.
2: Ja.
0: Martine, nå som du, vi har deg i studio, så fram til dere får klippet noen greier sammen, hva ditt beste tips til Jorun med bare liksom få lagt et godt anslag og lagt en god video til Zoom. Mm. Har du noen tips?
3: Mitt beste tips, som jeg har erfart selv i hvert fall, det at det ikke nødvendigvis de videoene som ser penest filmet ut som går best. Det arbeidet som ligger bak. Så få slengt opp et kamera. Har du noen som kan hjelpe deg til å filme? Ta de til bruk hvis du ikke har noen som kan hjelpe deg. Film selv og sett opp og la kamera gå for det da det plutselig dukker opp noen artigheter som går godt på Zoom og ja tenk litt, hva er det du vil få fram? Hva er det du syns er viktig? Og det du syns er gøy på en video det det mest sannsynlig også veldig mange andre som også syns gøy tenker jeg
1: ja, bra Ja, supert.
3: Og så fikser jeg resten I klippen. Og da kommer magien fram.
0: Her det mye godt å ta med seg videre I din influencer-karriere, som bare så vidt har startet, Jorunn. Vi gleder oss å få en oppdatering fra deg om et års tid, så da håper vi virkelig at du like inspirert enda.
1: Ja, det hadde vært gøy. Tusen hjertelig takk dere.
0: Det vi som skal takke deg for at du sendte inn drømmen til drømmelaget, ikke minst til alle som har sendt inn en melding med et godt tips I appen NRK Radio, og til slutt nå vår kjære kollega Martine, som en ja-person uten like.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg har en låt jeg har lyst til å feire denne bragden med, som jeg gleder meg til, eller som jeg håper vi kunne få spille I dag, og det Lizzo med Like a Girl.

0: Hei, jeg glemte å skru på mikrofonen, det så flaut. Og hvis ikke dere forsiktige nå, så skruer jeg ikke på deres mikrofoner heller.
1: Nei
0: da.
1: Anna, kan jeg bare si, du gjespa rett før du skulle liksom si velkommen til oss også.
2: Men det skjer et eller annet når en drøm...
3: Du sa det, du.
2: Anna, du kan si det, men det noe med når en drøm blir oppfylt, så krasjlander man litt etterpå i dette programmet her.
3: Hei.
4: Han sa heim.
3: Jeg har litt padde på skulderen som sier heim, heim, heim. Så det ikke meg, det padden min.
2: Men padde nesten like støgg som deg, så det
3: Han hadde aldri hatt et bedre comeback. Det der, det er smalt på ekte.
1: Fantastisk.
3: Jeg ler nå, jeg gråter etterpå.
0: Nei, det var nesten rørt, ja. Nei, gud, det var utrolig. Nei, det føltes bra, så
1: fysisk. Okay.
3: Min drøm er å kunne være med en overgang uten å bli rørt.
4: Det var padda som sa det.
2: Min også. Padda. Ok, dere, vi har hukket dere inn i studio, for dere straks skal ha sending. Egentlig en sending som er liksom, kan vi bli ferdig med den, og kan vi bli ferdig med sendingen i morgen? Fordi dernest skjer det ikke bare en sending, men en maratonsending i regi av Siesta.
4: På fredagen, ja, klokka 9, så starter vi en 24-timers maratonsending. Så det jo en drøm som kommer i oppfyllelse for oss også, da.
1: Et mareritt for noen, kanskje.
4: Kanskje.
2: Skal alle dere tre være våkne i 24 timer og holde det gående?
3: Ja, ingen pause.
5: Ingen pause.
1: Nei, kun når det spilles musikk.
3: Ja, så vi får det da kanskje 3 minutter her og der.
4: Og vi har fått lov fra ledelsen å kjøpe masse, masse amfetamin. For det var det tyskerne holdt på med under 2. verdenskrig for å komme seg gjennom. Så det her er vår 2. verdenskrig.
5: Ja, det var amfetamin-sjokolade de spiste.
4: De to sjokolade er glad i.
1: Ja, det har du erfaring med. Ja.
2: Bare for de som ikke forstår ironi, så var det tull.
4: Ja.
1: Det var, vi har fått lov til å kjøpe energidrikke. Så det er så langt
3: det kan teste. Det er lovlig amfetamin-energidrikke.
2: Hva er planen?
3: Vi skal ha gjester. Thomas Numme kommer.
1: Hell yeah.
3: Magnus Devold kommer.
4: Hell yeah.
3: Mari Månsson fra 9-timen kommer.
4: Hell yeah.
3: Og litt flere.
2: Skal dere ha ny gjest hver time?
3: Ikke hver time.
1: Hver tredje time.
2: Mm. Ok, så hvem er som da plutselig ramler inn der klokka 3-4 på natta?
1: Vet du hva? Det kan vi si, det er Hanna.
3: Hanna er det, Hanna. Kommer ikke en som jobber i mental helse og ungdom? Tenkte, det kan være smart å hjelpe litt den mentale helsa på natten.
2: Også veldig morsom, så det tror jeg er bra for dere.
1: Utrolig artig. Så vi gleder oss stort, eller så skal vi ha vanlige gjestesendinger, alle spaltene vi har til vanlig, skal vi bare rasjonere utover de her 24 timene. Og så blir det litt annet snicks og snacks.
3: Innemellom. Så har vi lært av Karsten sin gode venn, Hans Morten Hansen. For han hadde jo verdensrekord i stand-up på et tidspunkt.
5: Ja.
3: Og han sa det verste han gjorde var å ta et kvarters pause, for da rekker det å bli sliten.
1: Ja.
3: Så vi skal aldri ha et kvarters pause.
4: Aldri.
2: Ikke sette dere ned, ikke ta pause. Bare gå på do.
5: Ja. Han røyker jo også, altså han gjorde jo stand-up liksom 48 timer eller et eller annet sånt. Og så når han gikk av scenen, han har jo holdt mikrofonen i høyre hånda hele tiden, så slapp han hånda ned, og så røyker han hele bicepsen rett av.
4: Du sa, Anna, at vi skal kun ta pause ved å gå på do, men det slipper vi. Vi skal sette en hibas her i studio.
2: Vi skal bli veldig...
1: Det er Daniels drøm, det får du melde inn til drømmelaget etter hvert.
3: På en hibas til K85. Studio vi sitter
2: i. Mye spennende som skjer i Siesta denne uka her, før maratonsending og døgning 24 timer som starter klokka 9 på fredag, som betyr at ikke vi har sending da, så er det helt vanlig Siesta i dag.
1: Ja!
2: Om bare noen få straks, så er det bare å glede seg til.

0: Houston, Texas.
1: Yeah.
0: Ella Langley.
2: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
0: Hørte du i drømmelaget på P3? Det klokka begynner å nærme seg 11. Det betyr at vi straks er ferdig. Men er det noe som alltid er åpent hos oss, så er det vår inbox.
3: Ja, for der kan du sende inn din drøm til oss. Du søker opp drømmelaget i appen NRK Radio, og så trykker du på send inn. Og den send inn, den betyr bare drøm i vei.
0: Yes. Hva enn det skulle være som du har lyst til å oppleve, eller få til, eller få tak i, eller hva enn det skulle være for noe, det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio, sånn at vi kan få prøve å oppfylle dine drømmer i dette nydelige programmet, som vi takker deg så stort for at du hører på.

0: kvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: Det var CLMD, Onkel P och Nora Brockstedt med Voi Voi i drömlaget som ger spakene vidare till Anna, Daniel och Markus i siesta. De ska hålla dem sällskap fram till klockan är ett. För den tid så ska du få nyheterna av Trond Odin.
2: Och det ska handla om en video som har fått många till att reagera. Mange er sint etter at en politivideo av en 18-åring som blir arrestert har blitt spredt i Storbritannia. Videoen viser at den britiske studenten Henry Nowak blir lagt i håndjern etter å ha blitt knivstukket flere ganger. Gjerningsmann løy til politiet og påstår at han hadde blitt utsatt for et rasistisk angrep, skriver BBC. Politiet trodde på det her, og 18-åringen døde senere av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Nå er det mange som reagerer på videoen som viser drapet fra desember i fjor, forteller reporter Emma Nordsteien.
3: Lederen av ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, mener at saken viser en kultur der etniske minoriteter prioriteres over hvite, og han har oppfordret folk til å reagere på det her med raseri.
2: Statsminister Keir Starmer er uenig i det her, og han sier at han lytter til familien til Nowak. De har nemlig sagt at de ikke ønsker at det her skal bli mye større enn det det er. Flere personer er skadet i et ukrainsk droneangrep i storbyen St. Petersburg i Russland. Det sier myndighetene i landet. Dette skjer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept i voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Så skal det handle om fotballgutta. Det norske herrelandslaget har nå kommet frem til USA, hvor de skal spille fotball-VM. Og tidligere denne uka så var de på en aldri så liten fotoshoot, hvor de hadde kledd seg ut som vikinger. Medieansvarlig for landslaget, Morten Skjønsberg, sier at dette er noe Norges fotballforbund hadde lyst til å gjøre. Reporter Helena Rønning har snakket med folk om hva de syns om det nye imaget til landslagsguttene.
4: Ja, det er jo vikinger. Det er jo bare å se på det. Altså, vi rundspiller jo Sverige.
5: Det er litt kult da, liksom. Det kommer litt sånne vikinger fra Norge. Det er vikingbåter her i Tønsberg og sånne ting, så det er litt kult å vise kultur til Norge.
6: Jeg tenker det er info. Men det er ikke noe sånt som jeg ville valgt, altså.
2: Rundspillet Sverige gjør vi. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhr-Johansen. Enn dere da? Hva synes dere om fotballguttet i vikingklær?
7: Da jeg så det, så synes jeg det var litt teit, jeg vet ikke.
2: Litt harrig.
7: Litt harrig,
2: ja.
8: Jeg føler at jeg veldig sånn tolerant med alt det de gjør nå. Jeg elsker å følge med på alt fra flytur til bagasje, til jeg veldig inne i det her. Men akkurat i vikingreden var sånn, nå må vi ta ett steg tilbake og se oss utenifra på en måte. For det der, det synes jeg var litt flaut.
7: Ja, for vikingene var ikke bare snille, og vi snakket om det siste i går. Det blir jo ikke sånn Tyskland om 1000 år. Klær seg opp som nazister når de skal være med i fotball.
8: Det er kulturen vår. Nei, takk for nyheten, Trond Odin. Vi ses om en time.
2: Det gjør vi, vet du.
9: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
8: Inne, klokka har slått 3:03, og vi i siesta er på plass for å holde akkurat deg med selskap. Aller først, Ariana Grande.

0: vi.
1: Her er vi, og vi skal sjekke livsgnisten vår. Er det noen som føler seg kallet til å begynne I dag?
0: Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Jeg legger meg på femmeren, for det har skjedd en bra ting og en dårlig ting. I går, når jeg gikk hjem fra jobb, da tok vi for et lite stykke, Anna, og så forsvant du, og da så jeg mitt snitt. Da gikk jeg på Deli de Lucica på Bislett Stadion. Ikke på Bislett Stadion, det ligger I nærheten der. Ja. Og da kjøpte jeg meg en softshake med jordbæris. Nei, og han som jobber der, jeg reagerer, for den koster bare 29 kroner. Hæ? Tenker jeg sånn, det var billig. Så sier han, du får 10 kroner rabatt.
1: Hæ?
0: Sier jeg, hæ? Du får 10 kroner rabatt. Og så forsvinner han på bakrommet. Nei, jeg fikk ingen svar.
1: Nei.
0: Så får du 10 kroner rabatt.
1: Er det sant?
0: Det alt jeg vet. Jeg fikk 10 kroner rabatt.
2: Gratulerer.
0: Så det løftet meg veldig opp. Og så I dag tidlig, så kjøpte jeg meg en kaffe på kaffebrenneriet. Og når jeg da, så synes jeg hun dame ser rart på meg. Og så går jeg ut og ser meg et vindu der. Og da ser jeg at jeg har snør I barten.
2: I barten,
0: I barten, ja. Snør I barten. Så jeg kommer inn som sånn,
2: jeg tar meg til kaffe, ja. Kanskje du hadde I går også, og derfor ga jeg rabatt, sånn veldedighetsrabatt.
1: Du litt ekstra snill med han der.
2: Nei, takk, ikke.
0: Nei, så da, men det takk
1: man er. Jeg tenker hvis man gir noen et sånt blikk, så må man bare si sånn, du har noe I barten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Du har noe I barten, lille venn.
1: Lille venn.
0: Snuppemor! Nei, så det var ubehagelig. Så jeg legger meg på barten. Altså, hadde det vært bare rabatten, kanskje en nier. Hadde det bare vært snøret, kanskje en tor.
1: Men da ble det liksom litt på.
0: High five til meg selv!
2: Er problemet med barten, eller det snørre? Altså, har du vurdert
0: problemet ikke? Problemet ikke at jeg har en bart.
2: Nei.
0: Problemet vel at jeg snør I den, ja.
2: Okay. Snør I den, ja.
0: Snupefar!
1: Snupefar, ja. Det er du.
2: Det er du. Jeg har 8 I livsgnist, fordi jeg har fått en del kritikk her I siesta.
1: Har du fått kritikk her?
2: Av at jeg sitter når jeg skal liksom få I gang energi, så sitter jeg, da tar jeg hendene sammen, sånn. Og så gnisser jeg meg I gang for å liksom få litt energi. Og I går så jeg da på Herrelandslaget sin Instagram, de på vei, de jo I USA nå. Da la de ut en på story av Martin Ødegaard, som står I en heis.
0: Ja.
2: Og jeg skal prøve nå, jeg skal spille av fra telefon, så Gud, jeg håper at jeg har lyder nå. Men hør hva Martin Ødegaard gjør her nå.
3: Hva skal vi over, ass?
2: Han gnisser seg I gang.
0: Ja.
2: Nei, men, hallo, Ødegården.
1: Nei, men hallo. To ting. En ting, egentlig.
2: Husk på, jeg har høy livsgnist. Jeg har 9 livsgnist.
1: Det greit. Men det forskjell på å være sånn, og si sånn, å, nå gleder jeg meg, og liksom, for det en sånn, det gjør veldig mange. Ja. Men du på en måte sett I stillhet, og bare...
2: Jeg gleder meg til å komme I gang med arbeidet.
0: Det litt mest autistiske.
1: Ja.
0: og I går, så, altså du satt og du gnisset hender, du uffa deg
2: Ja, da uffa meg Jeg var stresset
0: I går, i går ja.
1: Ingen var I tvil
0: Det uffes, det shakes Men jeg synes det morsomste med ditt når du gjør det at jeg føler på ekte at du som jeg har sagt før sånn der, at du skal ta sånn strømgreier på brystet til noen for å vekke dem hvis de har fått hjerteinfarkt
1: ja. Clear! Trekk unna!
0: Så fiser du når du
2: gjør det I trynet Og hvis de ikke våkner da,
0: da. Det sånn her lukk. Nei, hva heter det? Sånn salt man bruker.
2: Hornsalt.
0: Hornsalt.
1: Ja.
0: Det tiger. Likt hornsalt.
2: Hæ?
0: Ikke tigerbåsam, det skal jeg gjøre på. Anna,
1: hva din livsgnist? Åh, den litt ubestemmelig. Jeg legger meg også på 5 I dag. Jeg var jo litt sur på dere I går. Under sending.
2: Du
1: sur?
2: Åja.
1: Nei, men jeg fikk litt dårlig samvittighet, rett og slett, fordi at jeg føler at det som regel går bra, men I går så hadde jeg lyst til å henge samtlige opp på en knagg, og la dere henge der I stund, før jeg turnerte. Dere har på en måte en sånn unik evne til å

0: og irritert, men nå har jeg i hvert fall sagt beklage.
1: Du sa noe, ja.
0: Beklage. Ja.
2: Du, Anna, du tilgitt.
0: Mm. Takk.
2: Du sa også til meg at når du kom hjem og så din samboer seg basen, så hadde du sagt, ja, der du.
0: Jeg hadde mye aggresjon mot...
2: Veldig mange i år. En mann som har gjort noe, der du. August har sendt meg melding nå, eller oss da. Er Marius historiens første som bokstavlig talt ikke klart å skille snør og bart. August, da må du vaske nordøra dine, for jeg sa vel strengt at det klart å skille da. Ja. Tør jeg si det? Ja.
1: Da fikk du den.
2: Så din livsstil er på to da, etter å ha blitt såpass. Parking!

0: Yo, Alger her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspilllista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på

0: Alle tårer uten grunn heter den låta der,
1: og den... Det er låta om deg.
0: Ja, ja, ja. Pass deg nå, Markus Vang.
2: Ikke tær bjørn
1: før den er skutt.
0: Jeg en mår.
1: Ikke tær måren før bjørnen er skutt.
3: Smalltalk.
4: Smalltalk.
0: Da var det tid for å smalltalke dritten ut av det du som hører på har sendt inn.
2: Vi har fått en melding fra Kristine, vi som, Markus, du sa jo da at folk kunne sende inn smalltalk-emner om stresses på is.
1: Riktig.
2: Og Kristine har tatt oppgaven på alvor og skriver sånn, hvorfor er det sånn at du betaler like mye overalt for det stresslet? Men hos noen så får du da dynka...
1: Ja.
2: Ja. Ok, jeg trenger ikke å si det mer.
1: Ja, vi skjønner alle hvor dette skal.
2: Ja, at det er, du, noen steder så får du masse stressel, mens andre steder så får du veldig lite.
1: Det er en egen plass i helvete for folk som er gjerrig.
0: Gud liker ikke gjerrigknarker!
1: Det er jeg enig med Hanevold i Visjon Norge. Ja. Han sa det når du snakket om at det er ikke noe vits å gi en 50-lapp, for Gud liker ikke gjerrigknarker. Ja. Og samme også når det kommer til sånn, å ta på for eksempel, fyll i en McFlurry. Det er altså, du har bare prisgitt den stakkars McDonald's-ansatte. Noen er gjerrig, noen er gode.
2: Ja, vi kjøpte jo dip her, når vi kjøpte fries på et utested her i Oslo. Da fikk, vi skulle se Papaya Show, og da kjøpte vi fries med dip ved siden av, og fikk så utrolig lite dip ved siden av.
1: Jeg kjøpte ikke dip ved siden av, men vi kjøpte dirty fries.
2: Ja, det var det.
1: Vi gjorde, hvor du fikk litt saus oppå og litt parmesanost. Ja. De var så gjerrig på det. Ja. Det er så lite, og da betaler vi 40 kroner mer. Mm. Og da blir jeg sånn, altså, det er jo ikke, du må jo gi meg noe da.
0: Jeg synes det er skam, rett og slett.
1: Jeg er enig.
0: Vaske ekte skam.
1: Men da har jeg mistet skammen i å bare, skammen er skammen, av å ikke be om mer. Altså sånn, hvis du får for lite søssel, så kan jeg, men hallo.
0: Jeg har betalt for det.
1: Hallo, ja.
0: Skjelp deg. Jeg har jo jobbet på kafé i mitt tid.
1: Ja.
0: Og da pleide jeg av og til, hvis jeg likte kunden spesielt godt, så la jeg litt strøssel nederst i bægret, før jeg tok softis.
2: Oi, proft.
1: Det er bra. Og det, vi opplevde det samme i går. Hun, altså,
2: i lunsjen?
1: En som jobber i kantina, vi kan ikke oute henne, men hun som har sagt at Anna er en favorittkunde. I går så kjøpte vi to varmretten der, som var med pasta og noen tomatsaus og kjøttboller.
0: Og vi var på de siste kundene som skulle ha varmrett.
1: Og da gikk du bort og skulle betale, så sier hun, vil du ha litt mer saus?
0: Ja.
1: Og du takker ja, og så ordner du også for meg.
0: Ja.
1: Så vi fikk både ekstra kjøttkaker og ekstra saus.
0: Og ekstra ost.
1: Og ekstra ost. Da var det fullverdig.
0: Ja, ja, det var helt, det var fantastisk, rett og slett.
2: Ja, da var det for mye, sa dere.
1: Ja, jeg sa det, men jeg var veldig fornøyd. Men jeg måtte på en måte flotte meg litt. Nei, jeg var litt meget.
0: Men hva synes dere om den som ber om flere typer strøssel?
1: På samme
0: is?
2: Det har aldri tenkt å ha en mulighet.
0: Nei, for det er en mulighet, og da blir det litt sånn... Må, bare vel noe ett.
2: Men hva er det som er bra å kombinere, da?
0: Jeg gjorde bare sjokolade, da, for eksempel.
2: Ja, okay.
1: Eller for eksempel... Jeg har ikke noe angst.
2: Du drar det videre.
1: Jeg trykker meg med. Vi skulle egentlig kjøre opp til Nesse og spise... Olav spør Nesse og spise...
2: Og han er gjerrig på stresset.
1: Han... Utifra han, så tror jeg kanskje jeg er på støtsle, det kan jeg ikke si. Men vi skal gjøre det mens Anna hadde bil, men så har du gitt vekk den bilen.
0: Ja, gitt vekk den bilen, rett og slett. Krasja.
1: Men det, har dere prøvd disse små gule iskremkioskene som har kommet i, jeg tror nesten bare det er på det sentrale Østlandet, ja. Hvor det er...
0: Min første sommerjobb.
1: Min første sommerjobb. Det er det perfekte, for du får så store kuler der.
2: Oh,
1: for det er jo unge, så det er jo nesten barn som gir is videre, og de gir jo en kule de vil ha til seg selv.
2: Mm. Ja.
1: Det er så stort.
0: Ja, det er faktisk sant.
1: Ja, det er det så stort at selv Markus Vangen tar en kule.
0: Ja, selv Markus Vangen. Ja, for jeg tok to en gang. Det ble for meg, det rant jo over.
1: Ja, du går jo bære på de kiloene enda.
0: Ja. Pass deg nå, altså angrip morgen, Markus.
1: Å nei.
0: Og da vil ikke jeg være til
2: dine sko. Mener du dyre, eller mener du pølsa?
1: Jeg blir angrepet av morpølse. Sølvryggen har våknet.
2: I'm bringing silver back.
1: Nei, jeg synes det er skrekkelig med gjerrig folk på iskrem. Jeg synes det er... Der synes jeg matilskynet skulle ha hatt tilfeldige kontroller. Det er alt for lite strøssel her. Mm. Jeg jobber for strøsselkompaniet.
0: Kan ikke du begynne med det i sommer?
1: Det skal jeg gjøre.
0: Tar du kampen for oss som liker strøssel på is? Fortsett å sende inn ting vi... du vil at vi skal småltåke. Vi tar imot hva som helst og stedet. Det er appen NRK Radio.

0: Makosir og Ari Bagora var det der. Låtene heter SOS, det siste du hører på her på NRK og P3. Vi holder på å smalltalke det du som hører på sende inn, så kom deg inn I appen NRK Radio og send inn forslag da. Hva har du lyst skal bli testet I smalltalk? Klokka den veldig snart 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Den får du av Trond Odin, og det skal handle om databrus.
1: Ja, for det drikker vi mer av enn før. Folk mellom 13-18 år drikker mer energidrikk nå enn før, det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. I 2025 så svarte halvparten av ungdom mellom 13-15 år at de drikker energidrikk. Marianne Hope Abel I FHI sier også at det mange av dem som sier at de har fått I seg såpass store mengder koffein at det kan gå ut over helsa deres. Blant annet ved at de ikke får sove, og at det kan gi dårligere tannhelse på grunn av syreinnholdet.
2: Det skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
1: Derfor så innførte regjeringen 16-årsgrense for å kjøpe energidrikk I år, men FHI sier at de også bekymret for at de over 16 drikker så mye av det. Irans VM-spillere venter fortsatt på å få godkjent visum til USA, det melder AFP. Det iranske herrelandslaget skal reise til Mexico på lørdag. USA og Israel begynte å bombe Iran I februar, og selv om en midlertidig våpenhvile ble inngått I april, så forholdet mellom landene anspent. Spillerne har suttet på treningsleir I Tyrkia siden 18. mai. Planen nå at de skal ha base I Meksiko, mens kampene skal spilles I USA. Men det altså da usikkert om de får deltatt på grunn av det her visumkrøllet. Første kamp I Los Angeles 15. juni. Så skal det handle om mannen som sang den herre Disney-sangen. Den amerikanske artisten Peebo Bryson død. Det melder flere amerikanske medier. Bryson ble 75 år gammel og blir beskrevet som en av de største stemmene innen R&B. I tillegg til å synge A Whole New World fra Aladdin, så har han også sunget duetten Beauty and the Beast med Celine Dion. NRK Nyheter her I Siesta, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: For en fantastisk avslutning, selv om det var en trist nyhet, Trond Odin.
1: Jo, tusen takk, vi må jo ære han.
0: Vi må jo ære han, og Disney-musikk, altså.
1: Det vakkert.
0: Så koselig det. Jeg vil liksom bare være der, men vi måtte gå videre. Takk skal du ha, Trond Odin.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det Markus, det Daniel og det Anna som holder deg I selskapet. Denne onsdag 3. juni som det har blitt. Nå får du Chris Holsten, det låta Store gutter grå.

0: ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: den norske folkesjela mer drepende enn noe annet som egentlig skrevet I Norge.
1: Her også det jo en del hint til vikingtida.
0: Og jeg tenker at det liksom kjennetegner disse VM-sangene vi nå prøver å sortere litt I her, da, at de har ikke gått over bekken etter vann. Hvis ikke liksom alle disse referansene til vikingtiden og sånn hadde bare avslørt at de som har skrevet tekstene kan mindre om det enn barna mine, så skulle jeg på en måte vært mer sympatisk innstilt. Men når det fremstår som, som den liksom bare det første man griper til, og ikke egentlig noe man har tenkt gjennom eller brukt til noe, så blir det jo, så blir det jo platt.
1: For å oppsummere her nå, kongens menn.
0: Altså, de skal ha for maksimalismen da. Vi har jo vært innom soppskir og bygge, som roper den samme linja igjen og igjen 20 ganger og kaller det en sang. Her det på en måte motsatt, her det masse greier. Ja. Så la oss si at den mellom vikingblod og soppskirbygge da. Men jeg må jo sjokkerende nok konstatere at også her vikingblod et knepp over, vil jeg si.
2: Han blir aldri fornøyd.
3: Nei, det vanskelig å gjøre Bernhard fornøyd, men jeg må si, jeg trodde at det startet med at hun sang Nyland, Nyland, Nyland, Nyland. Skal de snakke om drakt? Er det laget av Nyland?
1: Han heter Nyland Keeper, ja. Men jeg skjønner misforstått.
3: Nyland, Nyland,
2: strømpebukse. Nylon strømpebukse.
3: Ja. Bommel strømpebukse på Nyland.
1: Ja. Det, faen, kanskje vi skal lage VM-låt.
2: Jeg må bare si, den her likte jeg veldig godt. Ja. Altså, jeg glad. Jeg, altså, folkemusikk ikke feil for meg. Jeg ble imponert.
3: Folkemusikk ikke feil for folkestad.
2: Nei, du, det sant. Det kanskje derfor jeg liker det. Ja. NRK og folkemusikk.
1: Åh.
2: Av og til, synes jeg det en god kanal å høre på.
1: Det fremtiden din, når du ferdig med P3.
2: Folkemusikk-kanalen.
1: Det må pitche.
2: Den ikke dum.
3: Jeg synes Bernhard, ja, her skjønte jeg mer hva han mente, og jeg synes dere var begge to helt på merke da dere sa Melodi Grand Prix. Jeg fikk også utenmiddelbart den følelsen. Og her følte jeg meg som lytter, for det hadde jeg ikke tenkt på før dere sa det, men jeg var helt enig. Det var sterkt for oss lyttere å høre det.
2: Ja, det var sterkt, rett og slett.
3: Men så er jeg litt sur, ja. Men jeg synes nok vikingblod også hakket bedre enn
1: det her. Ja, det overraskende nok. Altså, nå det nå en runde til, da. For å se om neste... Vi har en låt til vi skal høre, for å se om den låta bedre enn vikingblod. Det blir spennende.
2: Det blir spennende. Følg med. Videre.
3: Og hvis du som hører på lurer på hva slags skjorte Bernhard har på seg, så den laget av nylon, nylon, nylon.

0: Tame Impala, låten heter Dracula.
1: Papagøye. Velkommen til Papagøye. Det er spalten hvor jeg, Markus Vangen, i dag tar på meg trollmannshatten. Ja, en spisshatt kan minne om en Ku Klux Klan-hatt, men det er små stjerner på den. Mm. Og så forvandler jeg dere om til to papagøyer. Swiss! Og den eneste måten å bli tilbake til deres menneskelige jeg på, er å vinne papagøyespalten.
0: Oi!
1: Ja, dette var ganske bra.
0: Det var faktisk, der er du god, synes jeg.
2: Og for du som hører på nå, Markus sitter faktisk i Ku Klux Klan-hatter.
1: Jeg sitter med det, og det er alt.
0: Og vi er
1: papegøye. Ja, og Daniel, jeg sa jo på mandag at du skal ta på alt jeg er leder for etter jeg mente det var en konspirasjon om domfette. Det er selvfølgelig ikke sant.
2: Vi får se da.
1: Eller?
0: Spennende.
1: Vi får se. I dag så er det en Harald Rønneberg spesial. Rett og slett en spesial fra Senkveld med Thomas og Harald.
2: Ja.
1: Der hadde jo de en sånn Senkveld... utfordrer et eller annet, hvor de reiste rundt i Europa
2: ja.
1: Og gjorde forskjellige ting. Så det er to forskjellige lyder av det dere skal få. Vet du hva? Jeg har egentlig lagt opp feil. Vi skal starte med deg, Daniel, så jeg skal bare dra opp feil.
2: Så jeg er først?
1: Ja, du er først.
0: Du er først, med andre
1: ord. Vi får lyden nå, det er rett og slett når Thomas og Harald og Rein Alexander, mannen som angivelig har vært uteligger i Londons gater, når de sang opera nede på kontinentet.
2: Okay.
1: Og du får Harald Rønneberg sin opera. For først sang Thomas, da lo ikke publikum så veldig mye, men når Harald synger, da ler publikum okay. godt. Lykke til, Daniel.
2: Takk.
3: En mamma som er distrikker.
1: Det var feil.
0: Nei.
1: Jeg hadde egentlig riktig. Men det har byttet om på lydene. Daniel, den er din.
2: Ok. Komplisert er det, men...
1: Nå er det komplisert, ja,
2: Daniel. Men jeg skal du, synge opera.
1: Du har samme lyd.
2: Jeg reiser meg.
1: Ja.
2: Tror jeg du sa på
1: det. Ja, den er god. Anna Fogstad.
0: Ja.
1: Thomas Harald utfordret komikerne Gustav Nilsen, kjent for å parodiere forskjellige folk, og Jonas Bergland, kjent for legekomikk.
0: Mm.
1: De dro ned til Romania, tror jeg, og skulle spise okseballer og forskjellige baller.
0: Oh, den her episoden husker jeg.
1: Ja, den er en klassisk morsom.
3: En mamma som er distrikker. To, tre, tre.
0: Det er mamma som har diskalt med!
2: Ja, du bomma meg. Ja, fortsatt, fortsatt.
1: Det er veldig bra brekkingslyd. Men, Anna Vågda... det Harald sier er jo
3: mamma
1: som er distekaker. Det er mamma som har diskokk med. Det var veldig bra. Brekningen var dritbra. Det er mamma som har diskokk med.
2: Det var det vi lo.
1: Det var det vi lo av begge to. Men da må jeg opp, vi må spille litt med den for å få.
3: En mamma som er distekaker. To, tre.
1: Der, nei, der, jo, der er noen. Daniel, det er du som har vunnet papagøye i dag, ja.
0: Men dere har jo vunnet meg.
1: Anna, jeg kan røpe at selv om du hadde fått lov til å gjøre det uavbrytt, så hadde du tapt.
0: Nei!
1: Mamma som disker opp med! Yeah. Men brekkeslipene var veldig bra.
2: Ja,
1: det er mamma som har disker opp med!
2: Du later med.
1: Det klippet skal jeg legge, det skal jeg tente ut. Tente ut. Det har vært veldig flinke begge to. Papagøye lukkes om. Daniel,
0: sjua!
1: Du har blitt deg selv igjen, Anna, du har fortsatt en liten papegøye.
0: Liten papegøye.
1: Du kommer til å sitte og fortsette
0: å gjente alt jeg sier.
1: Ja,
0: ikke sant?
2: Du må ta deg Ku Klux Klan.
0: Du må ta deg Ku Klux Klan. Du er ferdig med papegøye.

0: Taylor Swift sin The Fate of Ophelia fikk du her i siesta. Vi skal pakke sammen saken, men bli værende, fordi Gyda i Punch på plass, klar for å holde deg med selskap. Men aller først en nyhetsoppdatering av Trond Odin, og det skal handle om politikere.
1: Ja, for ganske mange av dem opplever alvorlige trusler. Fire av ti rikspolitikere har fått alvorlige trusler. Det viser en ny undersøkelse fra Politihøgskolen. Dette gjelder politikere fra alle partier, men det politikere i Rødt, MDG, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som rapporterer inn mest. Den nye lederen i FRP sitt ungdomsparti, Lars Mikael Barstad Løvold, opplevde allerede hets da han var 19 år gammel, og da var han fersk i politikken.
2: Like etter jeg meldte inn i ungdomspartiet og hadde mitt første debattinnlegg i lokalavis, så opplevde jeg ganske fort å få en rekke ganske hatefulle ytringer. Noen av dem var garantert straffbare også, for å si det sånn. Og det var jo mitt første møte med politikken da, som ungdom.
1: Men det ikke alle som gidder å stå i det her, sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.
3: Det et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
1: Unge voksne har de siste årene begynt å bruke mer reseptbelagt medisin, det sier Folkehelseinstituttet, og de prøver nå å finne ut av hvorfor det sånn. Spesielt så bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler økt siden korona. Og det her gjelder spesielt for dem mellom 20-44 år. En mulig årsak til det her at pandemien endrer helsevanene våre, og at flere drar til legen oftere. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned i Oslo i natt, og det her andre året på rad at noen sager ned flaggstanga til Lusekjern skole på Holmlia i Pride-måneden. Det er for foreldreutvalget og skolen som har blitt enige om at flagget skulle heises i år igjen. Politiet ber folk ta kontakt om de vet noe mer om nedsagingen. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhr Johansen.
4: Tusen takk, Trond Odin.
1: Vær så god, Gyda.
4: Tusen takk, Trond Odin.

fotballen 3. juni det blitt, og det tid for å dele ut en punch og en punch. Og I år som hvert år så føles det ut som at vi tar opp diskusjonen om skoler som skal flagge med Pride-flagg. Og jeg blir like sjokkert hver gang at vi ikke har kommet noe lenger. Altså en skole I Karmøy skulle heise Pride-flagget en dag I juni. Det har engasjert hos foreldrene som nå har skaffet advokat for å hindre det. Organisasjonens kristent ressurssenter samlet inn over 850 000 kroner som skal gå til advokathjelp til foreldre og elever for å stoppe det de kaller for Pride-tvang. De argumenterer for at regnbueflagget politisk, og der faller jeg av, altså. Fordi å elske hvem man vil ikke politisk I min mening. Retten til å elske man vil en grunnleggende menneskerett, og det her flagget står for kjærlighet for alle, og det skal markeres. Jeg vil derfor gi en punch I denne urgamle debatten, men nå det laget en motspleis som skal gå til foreningen FRI, der det samlet inn over 1,4 millioner kroner, og det har jeg lyst å gi en skål. Tallene øker også på antall unge som drikker energidrikk. Over halvparten mellom 1 og 3 fortalte at de drakk energidrikk I 2025, men store mengder koffein kan gå negativt utover helsa. Nå har det blitt 16-årsgrense, og tallene da, som denne undersøkelsen gjort fra, hentet fra før aldersgrensa ble innført, så det kan skje endringer. Men altså, jeg drakk en hvit monster tidligere I dag, og jeg må innrømme at jeg blir litt klein av det. Jeg sitter litt flaut med den der monsterboksen og kommer inn på jobb, og her sitter de med databrus på en måte. Men nå forstår jeg jo da at det her kan gi ganske negative helseeffekter, og jeg tror jeg må gi energidrikken en punch, selv om det kan være ganske godt på en slitsom dag.

Vi bruker mindre penger på utelivet enn før, og noen mener at utelivsbransjen holder på å dø. Vi får besøk av utelivsspaltist og DJ Refil Abid for å snakke om hvorfor utelivet sliter akkurat nå. Aller først skal vi høre litt fra en låte her I Punch. Nå kommer Gracie Abrams med Hit the Wall.

0: Utelivsbransjen i Norge holder på å dø ut, mener mange aktører I utelivet. Dette har skjedd I flere europeiske byer de siste årene, og nå også her I Norge. Og regionbanksjefen I DNB kan peke på et konkret bevis. Vi bruker nemlig mindre penger på utelivet enn før. Vi har besøk av en som kjenner norsk utelivsbransje inn og ut, nemlig det, skal vi se her... Sånn, nemlig det refelarbeid. Du lanserer oss I dag et nyhetsbrev om alt som rører seg I Oslos utelivsbransje hos Avisa Oslo, så dette her kan du mye om.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Og aller først da, så lurer jeg på hvordan det du definerer utelivet?
1: Oi, jeg definerer utelivet som en arena der mennesker kan møtes og danse og høre på musikk.
0: Ja, Og hva menes da med at utelivsbransjen dør ut?
1: Det betyr at det har oppnådd en slags kulturell krise, og samtidig også en økonomisk krise.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Jeg tror fordi det har vært en sånn tydelig dyrtid som har preget utelivet. Det høye leiepriser, det utrolig dyrt å styre og drifte. Og det litt sånn der politiske rammer, kanskje, som også ikke samspiller med hvordan man skal utvikle kulturlivet videre. Da.
0: Mm. Og du jobber jo også da som DJ. Hvordan har du merket utelivsbransjens død?
1: ja, la oss se. Jeg tror det viktig å påpeke at jeg har vært DJ før pandemien og etter pandemien. Og det en stor, stor forskjell på hvordan det på en måte før og etter. Før pandemien så kunne jeg spille for et fullt dansegulv, og det hadde jeg egentlig bare spilt I kanskje ett år, ikke sant? Mens etter pandemien og alle disse retningslinjene som kom, og så gikk færre og færre mennesker ut, fordi man kunne ikke møtes, så ble ting mye dyrere. Og da slutta mennesker å faktisk dra ut for å danse. Og så ble undergrunnsscenen arenaen der man faktisk kunne dra og danse. For eksempel Skogsrave, det har jo alle hørt om.
0: Ja, ikke sant? Det var jo en kjent jeg jo et lite UL under korona nå, var det ikke det?
1: ja, det var det. Altså, det var jo et sånt biprodukt da, av nedstengelsen.
0: Ja, ikke sant. Men I en NRK-artikkel om saken så sier du også at Gen Z ikke drar ut lenger. Og hvorfor gjør de ikke det?
1: Det tror jeg har noe med at Gen Z ikke har like god råd. Så de må kanskje prioritere litt annerledes. Og så det slik at det har blitt en sånn sunnhetsbølge, der Gen Z ikke drikker alkohol I det hele tatt. Og da går det igjen da, tilbake til at den eneste måten å drifte nå utelivet, per definition, å selge øl og alkohol. Så når det ikke blir gjort, så blir du konkurs, ikke sant?
0: Ja.
1: Men eller så tar de mye sterkere drugs.
0: Ikke sant?
1: Det det de gjør.
0: Så man slutter å drikke og tar heller sterkere stoffer, rett og slett?
1: Ja. Det har man sett rundt omkring, da. Det tror jeg de fleste har merket tendensene til.
0: Ja, ikke sant. Og vi skal snakke mer om fremtiden til utelivet her I Punch straks, og vi skal også ha med oss refelarbeid videre I sendingen.

0: Azizam här i Punch. Utelivsbransjen i Norge hänger en tynn tråd efter att flera städer blir köpt upp av stora aktörer och mindre städer blir tvunget till att läggas ned. Vi brukar också mycket mindre pengar på uteliv än förr och Gen Z drar mindre ut på byen än andra generationer. Vi har besök av DJ och utelivspaltist i Avisa Oslo, Refil Abeid, som har varit väldigt tydlig på att något måste göras för att rädda utelivet här i landet. Mm. Och då lurer jag på, varför är det så viktigt att rädda utelivet?
1: Fordi det er en møteplass. Det er, de gir fellesskapsfølelse i ensom tid. Mm. Og det er der mennesker kan dyrke kreativitet og interesser, og liksom slippe seg litt løs og fri da, uten å føle seg dømt.
0: Mm. Men er det ikke bra at folk bruker mindre penger på fyll og fest og heller sett hølsa først?
1: Jo, altså absolutt. Jeg helt enig med det. Jeg promoterer ikke alkoholkonsum. Det gjør jeg ikke. Men jeg synes at vi må kanskje endre definisjonen på hva utelivet At det ikke skal være så veldig sånn alkohol eller fest og fyll fokusert, men heller en sånn en møteplass, en kulturell formidlingsarena, ikke sant? Mm. Jeg har dratt ut mange ganger ut på byen uten å drikke og danset bare kroppen av meg, ikke sant?
0: Det en deilig følelse å stå på dansegulvet og følge musikken av.
1: Så vi må på en måte bare endre og kanskje spre horisonten da, til hva vår forståelse av klubb og dans og uteliv egentlig og spesielt rave, for det har en veldig sånn negativ konnotasjon til seg da.
0: Mm. Mm. Men du har også kalt det for en kulturell krise. Hvorfor har du kalt det for det?
1: Ja, jeg har kalt det en kulturell krise fordi når, når flere aktører som, hva heter det, promoterer mindre artister eller DJs eller musikkprodusenter da, som kanskje driver med kultur, ikke sant, på sin måte. Mm. Hvis de ikke har en plass i Oslo by, så blir tilbudet veldig homogent og veldig sånn generaliserende. Altså du vet allerede at du vet hva du kommer til, ikke sant? Mm. Og det skjer jo av resultatet av at mennesker ikke har råd til å drifte disse stedene her. For eksempel Internasjonalen ble jo lagt ned. Elsker, en skjev nattklubb ble jo lagt ned. Og alle disse her små stedene som blir driftet av mindre aktører forsvinner. Og så plutselig så bare har man ikke disse trygge stedene der man kan utforske. Og så har man ikke disse trygge stedene der man kan danse uten å ha hele fest og fyll. Man vil jo også dra ut med mål og mening noen ganger.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er noe som ikke blir promotert når det blir veldig store aktører, spesielt fra utlandet, som ikke forstår Oslo-kultur. Som skal eie disse stedene her og promotere.
0: Men du nevner Oslo, men tenker du at det her er også et problem sånn hele landet over, eller ser du på det som et sånn isolert Oslo-problem?
1: Altså, det

0: landet over. Det kan man ikke nekte for. Men jeg tror min ekspertise ligger i Oslo by. Mm. Men for eksempelvis da, jeg hadde en venn av meg som skulle dra ut på byen for å finne noe spennende og sånt. Og så dro han til Landmark, og så hadde det, som er altså ved Kunsthall i Bergen. Og da hadde de booket inn en veldig sånn kjent spansk DJ, som var bare sånn helt, veldig, veldig god da.
1: Mm.
0: Og så de hadde de gledet seg. Og så var det de tre vennene, og så var det DJ'en og kompisen til DJ'en som var på plass.
1: Å ja, herregud, ja.
0: Det var helt tomt.
1: Mm. Men hva kan vi gjøre da for å gjøre utelivet mer attraktivt for ungen?
0: Det må komme fra politisk hold.
1: Mm.
0: Det må retningslinjer på hvordan man skal drifte en nattklubb må endres.
1: Mm.
0: Nattklubber har så små marginer, ikke sant, på hvordan de skal operere.
1: Mm.
0: Det må enten og det eneste måten å, altså med åpningstider, beklager, med åpningstider, ikke sant, det er veldig begrenset.
1: Mm.
0: Hvis du først skal selge alkohol, så er det utrolig mange skjenkelover.
1: Mm.
0: Hvis man skal ha et dansegulv, så er det jo lover og regler der også, på hvor stort og hvor lite, og hvor mye det skal bidra inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det vel at man må se på hva slags type tillatelser man kan gi ut til nattklubber. Sånn, da tenker jeg sånn en helt egen kulturformidlingstillatelse til å drifte, da, i stedet for å bare tenke på ok, nå må vi selge så og så mye alkohol, ikke sant?
1: Ja.
0: Men heller at musikken er nok. Og så billigere subsidiser.
1: Ja.
0: Jeg tenker det også er en ganske lur ting.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg at det andre byer da, i resten av Europa har gjort, er at de har etablert noe som heter nattborgermester.
1: Ja.
0: Som er en sånn tillitsperson som da snakker på vegne av utelivet,
1: ja,
0: og de som drifter,
1: mm,
0: og så tar det da videre til politikerne eller byråkratene.
1: Så vi må åpne opp litt mer i samfunnet, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du var med her i Punch, utelivsspaltist og DJ Refil Abeid. Ja.

0: Og jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
1: Jon Ranes Harry Punch med låta Verdens beste menneske. Og vi skal punche litt videre her I Punch. Vi skal nemlig punche litt overskriften nå, fordi vi skal ha leken vår. Kun feil svar lov. Den går ut på at I har vært ute på det store internettet og lest overskriften, men har ikke fått lest saken. Så da vil I at man skal... Jeg lurer da på hva saken kan handle om, så passe til overskriften som dere skal få høre nå. Nemlig, nå skal vi drikke pils. Vi gjentar. Nå skal vi drikke pils. Så, det overskriften vi kan gå ut ifra, og I vil at du som hører på skal gå inn I appen NRK Radio og sende med forslag til hva som kan passe til denne overskriften. Jeg har med litt forslag selv her, for eksempel, denne her går til alle studenter som ferdige med eksamen. Nå skal vi drikke pils. Anne-Elisabeth Hagen-saken løst. Nå skal vi drikke pils. Ikke noe teknisk problemer I punch-sending. Nå skal vi drikke pils. Det var litt til å inspirere I hvert fall. Men du som hører på da, kan da gå inn I appen vår NRK Radio, sende oss en melding med et scenario som passer til overskriften Nå skal vi drikke pils. Etter hvert så skal jeg også dele ut en P3-flaske til det jeg synes var det beste forslaget. Så her det bare å få fram humorgeni I det og komme inn I appen NRK Radio. Imens du kan gjøre det, så kan du også høre på litt flotte sanger I mellomtida. Aller først kommer Lale med Som Die Young. Så skal du få en til låt til å tenke på det etter tøy.

Tobias Sten her altså, med hånd I hånd. Og vi inne I vår lille leik, kun feil svar lov. Det var I har kommet med en overskrift, og du som hører på har fått muligheten til å sende oss en melding med et scenario som passer til overskriften. Og dagens overskrift lyd som følger, «Nå skal vi drikke pils!» Vi har fått inn masse gode meldinger her, jeg skal lese opp noen av dem. Stige Gutt skriver, «Leder av avholdsforeninga feirer 10 år ved roret, nå skal vi drikke pils!» Han skriver også at pressen bytta ut altervin med eget hjemmelag av brygg. Nå skal vi drikke pils. Dennis skriver, gratulerer med baby shower. Nå skal vi drikke pils. Og Magnus skriver, kjæringa drar på jentetur. Gutta, nå skal vi drikke pils. Det også noen av veldig mange gode meldinger vi har fått. Men den Isus var litt morsom her I dag. Det var rett og slett Dennis sin. Gratulerer, du stikker av med en P3-flaske I dagens utgave av ikke kun feil svar. Jeg lover.

0: anbefales 150-300 minutter med fysisk aktivitet I uka, men må de minutterne være jogging? Det viser også at husarbeid telles som en slags form for trening. Og gjør du mye husarbeid, Gabriel?
1: Jeg synes jeg gjør mye, men jeg gjør jo egentlig ikke nok. Men jeg fikk en idé for å løse det problemet.
0: Okay.
1: For I dag så det den internasjonale løpedagen.
0: Ikke sant, ja.
1: Faktisk. Så tenkte jeg, kan jeg ikke bare springe etter folk som ute og jogge da, og høre om de vil være med meg hjem og gjøre litt husarbeid da, få en treningsøkt ut av det.
0: Det blir spennende, skal vi bare prøve å lytte litt på det?
1: Vi kan høre.
2: Du ute og jogge I dag også?
3: Hallås.
2: Jonas heter jeg. Jonas heter du, og du ute og jogge I dag.
3: Hva det?
2: Visste du at husarbeid nesten like god trening som jogging?
3: Ja, kommer det helt opp på intensiteten du kjører, eller?
2: Gjør du mye husarbeid da, og tracker på Strava?
3: Tracker ikke det på Strava, nei.
2: Nei, for jeg har en del husarbeid som må gjøres hjemme hos meg. Har du lyst til å bli med og hjelpe deg litt?
3: Nei, ikke helt tatt.
2: Ikke helt tatt?
3: Nei.
2: Det ikke noen unnskyldning av, du, for å skippe en treningsøkt?
3: Nei, men dørsatt mye høy nok til å gjøre mitt eget husarbeid, så jeg gjør ikke andre sånn her.
2: Så du holder deg med jogging I dag?
3: Jeg gjør det, ja.
2: Da får du en god tur videre. Kos deg.
3: Lykke til jakten.
2: Takk. Får jeg slenge meg på dere? Dere holder et vanvittig tempo her, altså, det må jeg si.
4: Nei, det vil jeg ikke si, altså. Rolig løpetur på jobb.
2: Rolig løpetur på jobb?
4: Ja, I lunsjen.
2: Og du springer I lunsjen? Herregud, da håper jeg du har betalt lunsj. Visste dere at husarbeid nesten like god trening som jogging?
4: Nei. Det kommer vel an på hva slags husarbeid du gjør.
2: Ja, vasking, støvsuging, helvete for bakkedrag. Å, Jesus, her var ikke jeg trent det.
4: Men du har kanskje ikke kledd til det heller, da?
2: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har allerede fått sånn gniss på innsida av lårene, kjenner jeg. Men du har ikke lyst til å bli med til meg og gjøre litt husarbeid, da? Få en treningsøkt der?
4: Takk for tilbudet, men jeg har ikke mer enn nok hjemme.
2: Få ta lunsjen I morgen, si.
4: Ja.
2: God tur videre. Ha det. Jeg ser at du ute og jogger. Hvordan formen?
5: Bra, egentlig. Jeg skal på tur opp I bymarka.
2: Ja, men det koselig da. Men du, visste du at husarbeid like god trening som jogging?
5: Ja, jeg burde kanskje vaske litt mer.
2: Ja, for har du lyst til å bli med hjem til meg og gjøre litt husarbeid?
5: Nå?
2: Ja, nå. Jeg kan friste med saft og kanskje noen kjeks.
5: Det ikke sånn at man ikke skal være med inn til fremmede.
2: Ok, men jeg heter Gabriel, da har vi ikke fremmed lenger.
5: Kommer du faktisk fra...
2: Ja, ja, jeg kommer fra Peter, ja. Ja, det ikke.
5: Okay. Ok, men da må jeg nesten ta med hun jeg skal løpe med, da.
2: Ja, men herregud, da får vi gjort masse husarbeid, da.
5: Ja, men det kødd?
2: Nei, nei, jeg mener, ja.
5: Kanskje senere.
2: Hvordan på tur I bymarka, da? Ja, det godt.
0: Du fikk det jo nesten til, da.
1: Jeg fikk det nesten til, men jeg fikk I hvert fall en god treningsøkt, det må jeg si.
0: Ja, men jeg synes nesten det hørtes ut som at dere, du prøvde å sjekke opp folk nesten.
1: Ja.
0: Og så dere være med til meg og ta litt husarbeid.
1: Jeg hører jo.
0: Få en god økt.
1: I ettertid så hører jeg at det litt uheldig tone der. Men hvis noen har lyst på en treningsøkt da, så ta kontakt, så får du vaske hjem hos meg.

Jesper Jenseth. Kan du love med det? Det som er fint med denne låta at jeg kan si på min egen dialekt, fordi han jo fra Molde. Vi skal høre litt mer musikk her i Punch. Nå kommer Annika med Livsforlatt.

0: kvarterstid skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch, hvor vi spør om vi bør sende asylsøkere til retursentra utenfor EU, for det har nemlig EU gått inn for at vi skal gjøre. Men, hva mener du om saken? Du kan gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss også gjerne en melding. Aller først skal du få nyheter med Trond Odin.
1: Og det skal handle om at mange politikere får alvorlige trusler. Konsekvensene av trusler større for kvinnelige politikere. Det viser en ny undersøkelse fra Politihøgskolen. Den viser også at 4 av 10 rikspolitikere har fått alvorlige trusler, men konsekvensene altså betydelig større for kvinner. Nestleder I SV, Marian Hussein, forteller at hets og trusler gjør at hun nå vurderer hvordan hun uttaler seg.
2: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner I ulike debatter, og hvilke debatter det man orker å gå inn I.
1: Dette kan svekke demokratiet, sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.
3: Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn I politikken og bli værende der over tid. Så det et tap for demokratiet.
1: Stortinget har blitt enige om en langtidsplan for forsvaret, det erfarer NRK. Planen sier noe om hvordan Norges forsvar skal være de neste årene. Nå skal de forskjellige stortingsgruppene behandle saken, og alt tyder på at planen går gjennom. Hva planen innebærer vil sannsynligvis bli presentert på en pressekonferanse allerede I ettermiddag. Du kan lese mer om det her på NRK.no. Og så skal det handle om gains. Visste du at det rett utenfor døra våres finnes rundt 350 spiselige ting som voks? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer folk til å lese opp på ting vi kan spise før det bryter ut en eventuell krise. NRK har snakket med en sopp- og nyttevekstsanker som trekker frem særlig løvetann, burot, skvallerkål og brennjersle. Det som nice med brennjersle at det veldig næringsrikt og faktisk har mer protein enn spinat. Kjekt hvis de skal bølke. Oppskriften og sånn, det finner du på NRK.no. Har dere smakt brennjersle?
0: Jeg har ikke smakt det, men altså mine besteforeldre, som veldig opptatt av helse og sånn, dem spiser brennjerslesuppe og drikker brennjerslejuice, faktisk.
4: Aldri smakt det sånn, bortsett fra på rumpa, skulle jeg si, på en måte.
0: på legen. Ja. Har du trodde din?
5: Nei, jeg har ikke smakt det, men jeg blir jo sånn, hvis det finnes så mye digg rett utenfor, så må vi bare begynne å høste av det.
0: Altså, in this economy, altså, ja, hvis man kan finne noe gratis utenfor huset, ja takk til det.
5: Ja takk.
0: Tusen takk for nyhetene.
5: Vær så god.
0: Har blitt 3 over 2 her I Punch, og vi skal straks få inn en gjest her I studio som mener litt og hvert om skolefravær. Aller først

0: Skolefraværet har økt, og nå sendes nye nasjonale retningslinjer ut på høring for å bremse økningen. Utdanningsdirektoratet legger frem en plan der elevene skal involveres mer og lyttes til på et langt tidligere tidspunkt enn i dag. Et av forslagene er at skolen skal vurdere hjemmebesøk og at elevene skal få en egen kontaktperson på skolen. Men det ikke alle som synes dette like positivt. Vi har besøk av Tina B. Brems, tidligere barneskolelærer, og hva tenker du om saken?
1: Nei, dette synes jeg tullet.
0: Tullet? Hvorfor det?
1: Nei, men herregud, skal det innføres tiltak for at barna skal på skolen nå? Vet du, jeg skjønner ikke hvorfor de ikke er på skolen i det hele tatt. Dette er noe våk tullball.
0: Men vi ser jo at det er et stort problem da, med skolefravær. Bør man ikke gjøre noe med det?
1: Ja, men det er enkelt. Det er enkelt. Barn skal på skolen, basta bom. Skal man ha egen lærer og be læreren komme hjem til deg bare fordi du ikke orker å gå på skolen? Det er tullball. Vi lærer av mer enn noe å gjøre.
0: Men vi ser jo at det er veldig mange da, som ikke er på skolen. Bør vi ikke prøve å gjøre skolehverdagen tryggere?
1: Ja, men vet du hva, Norge er det tryggeste landet. Herregud, de andre får meg gå på skolegang. Da jeg var lite på 1800-tallet, så var vi alle på skolen. Det var ikke noe spørsmål om vi skulle på skolen. Det er ikke så mye problem, vet du. Det skjermen, vet du, sosiale medier, TikTok og Snapchat og sinte fugler på brettet. Det ødelegger, vet du. Vet du hva, min sønn ikke gå på skolen. Dum som et egg. Det fikk han fra forsiden. Men da sa jeg nå, torpeder, nå skal du på skolen, eller så skal du på skolen. Og da dro han på skolen. Og da var det ikke så mye klimaendringer heller. Kaldt og jævlig var det. Men han var ute og spilte fotball, laget av iskula og gjorde det best han kunne.
0: Og hvordan går det med han nå da?
1: Nei, vi har ikke så mye kontakt, men det er ikke relevant.
0: Men er det ikke viktig da å ivareta individuelle behov hos elever som strever?
1: Hjelp er viktig. Alle skal få hjelp. Men skal alle elevene få bestemme hele tiden selv, hele tiden? Det blir kaos. Mark my words.
0: Det var alt vi rakk for i dag. Takk for at du ble med, Tina B. Brems.
1: Følg med på Insta.

Molly Sandén med Den som den her I Punch, og vi skal straks inn I det store spørsmålet, hvor vi spør om vi bør sende asylsøkere til et tursenter utenfor EU. Det har nemlig EU åpnet opp for nå. Og jeg lurer jo da på hva du som hører på meg om saken. Gå inn på NRK Radio og send oss en melding.

0: Angelo Reira med sånn som meg her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør vi sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi EU går inn for å kunne sende asylsøkere med avslag til senteret I land utenfor unionen. Det klart etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene mandag ettermiddag, skriver AFP og Reuters. Retursenteret kan enten fungere som endelig destinasjon eller som en midlertidig ordning.
2: FRP har foreslått det her I flere tiår, og mener at Norge må bli med nå som flere europeiske land gjennomfører politikken. Flere organisasjoner derimot kritisk, og trekker paralleller til immigrasjonsmyndigheten ICE I USA. FNs organ for menneskerettigheter, OHCHR, mener at å sende innvandrere til et tredjeland de ikke har tilknytning til, innebærer en alvorlig menneskerettsrisiko.
0: Men hva mener du som hører på? Bør vi sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU? Gå inn I appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og denne her sjanken synes jeg litt vanskelig å sette meg inn I, Gabriel.
2: Jeg helt enig.
0: Den knotete å forstå, og mye ord ifølge jeg aldri har hørt om før, OHCHR og retursenter, hva betyr det, og så videre. Men jeg har skjønt da at det ofte, hvis asylsøkere da ikke får oppholdstillatelse I det landet de kommer til, så det en måte å på en måte effektivisere og gjøre hindre da, at folk skal bo ulovlig I land.
2: Mm. Men det jeg litt sånn skeptisk til jo hvilke land de I så fall blir sendt til da, og hvordan kommer de til å ha det I de landene? Hvordan tar de landene imot asylsøkere?
0: Det jo akkurat det som på en måte problemet, eller problemet det som viktig å på en måte ta hånd om her, da, fordi dem som da mener at det her kan føre til brudd på menneskerettigheter, jo redde for at når de kommer til dette landet så kan de oppleve ting som tortur, eller generelle da, brudd på menneskerettighetene og kommer til et sted hvor de ikke blir ivaretatt, og det kan vi jo ikke ha noe av.
2: Nei, men kan ikke vi... Nei, vi kan ikke ta imot alle, jeg skulle ikke si det. Nå lever jeg et sånn litt hippie-verden I hodet, da.
0: Vi tar imot alle!
2: Men jeg mener jo at hvis du først har greid å flykte fra et land I krig, for eksempel, altså aner du hvor vanskelig det å flykte? Folk må liksom selge alt de eier og ta en skikkelig farlig ferd gjennom mange, mange land. Mm. Hvis du først har greid det, så tenker jeg da skal du få være her. Det litt sånn, jeg mener jo også at hvis du greier å rømme fra fengsel, så
0: fortjener du å være ute uansett hva. Ja, men så det jo sånn at EU sier jo da at den vil jo ikke sende disse returasylsøkerne til land som de mener fører til brudd på menneskerettighetene. Men så jo spørsmålet om de klarer å ta hånd om det på en måte, at de klarer å bli ivaretatt. Mm. Og det jo kjempeviktig I det her spørsmålet. Og så det jo selvfølgelig problemer med asylsøkere som ikke har oppholdstillatelse, men altså, I hvilken ice-stemning her I Norge? Nei, takk. Det blir gærne borte I USA, det jo helt forferdelig. Sånn skal vi ikke ha det her, på en måte.
2: Nei, det må vi ikke ha.
0: Nei.
2: Det går ikke.
0: Men vi gjør ikke det, altså. Men siden EU, vi med I Schengen, så vil jo det her med retursenter også komme til Norge. Og som vi har sagt, FRP har jo foreslått det her lenge. Men vi lurer jo på hva du som hører på meg om saken. Gå inn I appen vår, NRK Radio, og send oss en melding med hva du tenker. Så kan du vinne en patchcap, og så har vi også en avstemning hvor du kan stemme enten ja eller nei.

0: vi sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU? Det vi spør om I dag, for det har nemlig EU gått inn for å gjøre nå. Vi har diskutert litt vi to, Gabriel, men vi har også en avstemning da, ute I appen NRK Radio, hvor du så... Hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei. Og hvordan går det med avstemningen, Gabriel?
1: Det ja-sida som leder med 71% av stemmen, og 29% på nei-sida.
0: Så en liten litt overtak på ja-sida, nemlig.
1: Det det.
0: Men da det fint at vi skal få inn vår første gjest her I Punch, nemlig Annelise Fredlund. Du stortingsrepresentant for SV. Velkommen til Punch.
2: Takk.
0: Og hva mener du om saken da? Synes vi skal åpne opp for å sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU?
2: Det synes jeg vi ikke skal. For oss det veldig viktig å kunne bidra til at vi følger menneskerettighetene også I Norge. Og det å sende folk til returmottak I tredjeland det veldig mange som advarer mot at kan ha stor betydning for doms oppfyllelse av menneskerettighetene. Så det vi ikke med på.
0: Hvorfor mener de det da?
2: Hvem mener det?
0: Eller hvorfor det snakk om at det kommer til å gå utover menneskerettighetene til disse asylsøkerne?
2: Det handler jo om at vi som nasjon

0: har ansvar for at folk ikke skal bli utsatt for utilbørlig tortur eller press eller umenneskelige forhold. Og det har vi ansvar for som nasjon, selv om vi sender folk til et returmottak I et tredje land. Og den ansvaret bærer vi helt til vedkommende returnert til sitt mottaksland, da, eller det landet man skal til I utgangspunktet. Og vi kan ikke garantere for det. FNs flyktningskommissær kjempetydelig at det her stor usikkerhet knyttet til om det mulig å garantere det. Det ingen land som per nå har klart det. Og det handler jo også om hvordan vi organiserer dette her, og den kostnaden vil jo Norge kunne bære, eller måtte bære uansett.
1: Mm. Men kan ikke disse retursenterne åpne opp for mer effektiv retursystem, da, som kan redusere antallet personer som blir værende I Europa uten oppholdstillatelse?
0: Det viktig og riktig med effektive asylsystemer. Det SV også positive til, og har tatt ord for flere ganger. Det handler for eksempel om at man raskt kan komme inn til asylintervju, slippe å sitte på asylmottak lenger enn strengt nødvendig. Men her snakker vi jo egentlig om en annen systematikk. En systematikk som etter mitt syn ikke vil bidra til å løse de store utfordringene I asyl- og innvandringspolitikken.
1: Men har vi ikke et problem nå da, at returprosessen vanskelig for dem som ikke får oppholdstillatelse I EU? Kan ikke dette hjelpe med å gjøre det litt enklere?
0: Vi jo hele tiden nødt til å ha et godt asylsystem. Det jeg kunne ønske at vi I større grad snakket om I Norge var grunnene til at folk flykta. Vi må ta inn over oss at der folk har det bra, det også I liten grad flyktninger ifra. Og det krig, krise, natur, ødeleggelser og katastrofer som også bidrar til det. Så vi må ha to tanker I huet samtidig. Det ene å forsøke å forhindre at folk kommer I situasjoner som gjør at de opplever det riktig og viktig å flykte. En annen ting og som vi skal jobbe med samtidig, må handle om hvordan vi tar imot de som flykter. Og de som flykter må ha en effektiv og god prosess. Og når man har fått avslag, så det selvfølgelig også sånn at man skal reise hjem eller videre I et system. Vi mener at det feil å rømme fra det ansvaret som Norge skal ha, og vi mener at det må løses også I Norge. Mm. Og når folk har fått avslag, så det vurdert at man ikke skal være I Norge. Mm. Så det en helt annen debatt da, som jeg nødt til å skyte raskt inn. Og det handler jo om hvorvidt vi har for streng praksis eller ikke I å innvilge eller avslå søknader. Men hvis vi ser bort fra den debatten og holder oss helt rent til det du tar opp, så må vi selvsagt ha et effektivt asylsystem. Mm. Men tredjeland ikke svaret.
1: Men EU har jo sagt selv at de ikke vil samarbeide med land som da ikke respekterer menneskerettighetene eller folkeretten eller dette med non-refoulement. Hvorfor har du bekymringer for menneskerettighetene da, hvis de sier at de vil kunne samarbeide med land som følger det?
0: FNs flyktningskommissær jo også veldig tydelig. Og NOAS, Redd Barna, mange av de som jobber med disse temaene til daglig, profesjonelt, veldig tydelig på at det stor usikkerhet på om det I det hele tatt mulig å ha et retursenter I det man kaller for et trygt tredjeland. Mm. For der kommer jo den tryggheten knyttet til menneskerettighetene og oppfyllelse av dem. Men det altså så stor usikkerhet på om det I det hele tatt mulig, så jeg opplever at det EU snakker om nå rent politisk retorikk.
1: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Annelise Fredlund, stortingsrepresentant for SV.

0: med låta Jessica. Og vi er inne I det store spørsmålet her I Punch, hvor vi spør om vi bør sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU. Vi har hatt med en gjest fra SV her, vi har diskutert litt mellom oss to, Gabriel. Men vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avsending ute I appen NRK Radio, hvor du kan stemme ja eller nei. Og hvordan går det med denne, Gabriel?
1: Det fortsatt ja-sida som leder, men det har blitt litt jevnere. Ja. Det 65% på ja og 35% på nei.
0: Rett og slett. Og så har vi også muligheter da, for å sende melding om hva du mener om saken og da kan du rett og slett vinne en punchcaps så gjør gjerne det aller først nå så skal vi få inn en til gjest nemlig D. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP, velkommen til punch
2: takk for det
0: og jeg trenger kanskje ikke spørre hva dere mener om saken for dere har jo prøvd å få gjennom dette her I flere ti år som jeg skjønte
2: ja, vi veldig for å få på plass dette, for dette skal jo ikke gjelde lovlydige asylsøkere og innvandrere men de som kommer og ødelegger for alle andre med å begå kriminalitet eller juks og svindle, de synes vi det bra å få sendt ut, og helst til deres hjemland, men hvis ikke det går, bør vi sende de da til slike mottakssenteret som nå mange land ønsker å etablere utenfor EU.
0: Men det har jo vært litt bekymringer da, for at hvis man gjør det her så blir det, altså det blir menneskerettighetsproblemer for de asylsøkerne som kommer dit. Dere ikke redde for det?
2: Nei, for jeg ikke enig I det. For vi skal sende dem til land der det trygt og der folk behandles skikkelig. Men det ikke sånn at Norge det eneste trygge landet I verden. Det finnes mange trygge land, og da personer som begår kriminalitet og ugang her hjemme har ingenting her å gjøre med å få fortsette å gå rundt på gaten og ødelegge for alle andre.
1: Men hvilke land det potensielt snakk om da, og sende dem til?
2: Nei, det kan være mange land som aktuelle. Jeg ser at Danmark, Tyskland, Nederland og Østerrike, de vurderer med mange land både I Asia og Afrika, så får man se hvilke land man ender opp med å inngå avtaler med, men det må være land vi kan stole på og som behandler folk skikkelig.
1: Mm, men burde du ikke fokusere mer på kanskje å gjøre jobben her da, med både integrering og rehabilitering av ja, for eksempel av kriminelle asylsøkere? Burde du ikke fokusere på det?
2: Nei, vi mener at hvis du kommer til Norge som asylsøker og Hvis takken for at du får være I Norge da at du begår grov kriminalitet, da synes vi ikke du har noe her å gjøre. Det mye bedre å bruke ressursene da på å få integrert alle de skikkelig lovlydige innvandrerne som allerede har kommet og hjelpe dem I stedet for å bruke masse ressurser på personer som misbruker gjestfriheten med å begå grov kriminalitet.
0: Men disse landene som det snakker om da, å lage sånne retursenter I, dem så keen på å få inn disse asylsøkerne da?
2: Ja, for dette land vi da inngår avtale med og betaler penger til for å få på plass dette. Sånn som Italien har laget dette nå etter avtale med Albania. Andre land har jobbet tidligere med å få på plass avtale med Rwanda. Og dette da land som ønsker dette.
0: Ja, men du sier kriminelle, gjelder det også asylsøkere som ikke har oppholdstillatelse også? Har du forstått det riktig da?
2: Ja, hvis du kommer som asylsøker og ikke har rett på opphold I Norge, altså får avslag på søknaden din, da du I henhold til norsk lov pliktig til å forlate landet. At du som ikke da har behov for beskyttelse ikke skal ta opp plassen til en annen enn som kanskje reelt flykter fra krig og forfølgelse.
0: Men da det da snakk om å sende dem til disse retursentrene?
2: Ja, eller aller helst sende de tilbake til hjemlandet sitt, men så det noen land som ikke tar imot egne borgere som har søkt asyl I andre land, og da kan det være aktuelt å sende de til disse retursenterne.
0: Nettopp. Men tusen takk for at du var med her I Punch, Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP. Hva du som hører på meg om saken, det vi fryktelig nysgjerrig på, så kom det inn I appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss en melding, så det god sjanse for å vinne Punchcaps akkurat I dag. Aller først skal vi høre Issues, som du kan kose deg med mens du går inn I appen NRK Radio.

spør om vi bør sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU. Vi har en avsending I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme et ja eller nei, og sende oss veldig gjerne en melding om hva du mener om saken, så kan du rett og slett stikke av med en megakul hørtskaps. Aller først skal du høre American Girls med Harry Styles her på P3.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU? Ja, det vi spør om I det store spørsmålet I dag, fordi det har nemlig EU åpnet for. Vi har hatt en gjest her fra SV og en gjest fra FRP, og FRP har jo også prøvd å få det her tiltaket I gang I flere ti år. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei, for den skal straks avgjøres. Men nå skal vi hoppe inn I inboxen og høre hva du som lytter på mener.
2: Bente Katarina har skrevet. Jeg mener de burde behandles I EU for å sikre at rettighetene blir ivaretatt, og at de behandles I forhold til europeiske lover, og at de da kan få beskyttelse mot urettferdig vurdering. Mottak og integrering holdes under bedre kontroll, og da også hvem som får opphold og ikke. Den aller beste løsningen hadde jo vært å løse konfliktene I hjemlandene, slik at, at det var trygt å dra dit og være der, men det ville, det ville være ønsketenkning dessverre.
1: Mm. Magnus skriver, send bort alle, be like Poland, sorry not sorry.
2: Rett på sak.
1: Rett på sak.
2: Sverre har skrevet, ja, om de ikke klarer å tilpasse seg her, så må de finne seg en ny plass. Men om ikke her eller EU, hvor da?
1: Ja, hvor da, det lurer jeg også på. Kato sier, ja, hvorfor ikke? Det vil koste det offentlige, altså oss befolkningen mindre, så det med på å gi arbeidsplasser I andre land I tillegg, så vinn, vinn for alle parter.
2: Stigergutt skriver, vi bør klare å håndtere våre egne flyktinger lokalt innenfor EU, dette for at de skal få den kvalifiserte hjelpen de trenger og ikke stresse dem ytterligere med flytting til andre land. De som først har kommet til Norge bør få bli her til saken avgjort.
1: Mm. Veldig mange fine meldinger I dag. Det fint å få litt fra begge perspektiv, tenker jeg.
2: Mm.
1: Det jo en litt vanskelig sak, synes jeg. Vi skal dele ut en caps, og jeg synes at Bente Katrine hadde en fin melding I dag.
2: Ja, vet du hva? Det jeg enig I.
1: Ja, du får en caps, Bente Katrine. Og da det bare en ting å gjøre, og det å avgjøre den kjære avstemningen vår. Så, bør vi sende asylsøkere til retursenteret utenfor EU?
2: Ja! 68% mener ja, og 32% mener
1: ja.
2: Nei. Jubel.
1: Unnskyld nå, hva sa du? 68%
2: ja? 68%.
1: Så en liten overtak der, men det har gått litt ned. Vi har fått litt flere stemmer på nei også.
2: Det har vi.
1: Så får vi se da om hvordan ordningen blir fremover. Det blir spennende å følge med på. Takk for at vi fikk diskutert det her med dere litt I punch. Det blir flere store spørsmål allerede I morgen, så følg med videre. Nå skal du få litt mer låta. Her kommer Dagny.

0: Hosier med Take Me to Church her, og det var siste låta vi fikk I punch, fordi vi ferdige for I dag, men vi tilbake allerede I morgen. Men følg med videre her I P3, fordi Ager og Klara skal henge med dere fra 3 til 6. Aller først skal du få nyheter med Trond Odin.
1: Og det skal handle om økonomien til forsvaret fremover. Forsvaret skal få mer enn 6 milliarder mer innen 2036. Det ble klart etter at Stortinget ble enige om en langtidsplan for Norges forsvar I dag. Langtidsplanen sier noe om hvordan forsvaret skal være de neste årene. Alle partiene har blitt enige om denne planen. Nesten halvparten av de ekstra pengene går til Norges satsing på drone. Leder av forsvarskomiteen på Stortinget, Høyres Peter Frølich, mener at planen gir oss et sterkere forsvar.
2: Du får en dronesatsing nå som kommer opp på det nivået den skal ligge på. Du får et langtrekkende luftvern som forhåpentligvis kan leveres ganske mye tidligere enn det som var planlagt. Og ikke minst, man reverserer kuttene I heimevernsøvelser, som ville være en ganske feil ting å gjøre I den situasjonen og den verden vi lever I.
1: Fremskrittspartiet vil at det skal lages senter I utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold I Norge. For et par dager siden så ble EU-landene enige om såkalt retursenter utenfor Europa for å stramme inn på innvandring. Nå vil FRP at Norge også skal være med på det her. Joachim Ørn I Justisdepartementet sier at de har fått forslaget fra FRP.
3: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette I gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette I gang med å få på plass retursenteret I trygge tredjeland.
1: Så skal det handle om jordbær. Det dessverre dårlige nyheter, for en soppsykdom kan ødelegge den norske jordbærsesongen, det skriver NTB. På litt siden så ble det kjent at en av Norges tre produsenter av jordbærplanter har levert planter med soppsykdommen rød marg. Dette en algesopp som angriper røtteren til jordbæra. Mattilsynet har godkjent de her plantene, men de sier at Mattilsynet aldri stempler planter som smittefri. De bare garanterer at de produsert etter reglene. Ager, fysen på jordbær.
4: Jeg vet ikke etter det der, altså.
1: Nei, men altså, jeg tenkte litt på Ratatouille. Han blander jo jordbær og ost. Kanskje jordbær og soppe digg det?
4: Altså, jeg litt tom for ord, altså. Jeg vet egentlig ikke om jeg så keen på blåmugg jordbær.
1: Åh, det hørtes digg ut da. Taste test. Det synes jeg du skal ta.
4: Nei, eller slakk, vet du hva vi høres om en time.
1: Det gjør vi.
4: Klokka har blitt 3:03 her på... Dette P3! Å ja, da det stemmer. Det faktisk det. Og jeg, Ager og...
0: Klara!
4: Skal henge med deg på den internasjonale løpedagen. Har du løpt I jobb I dag, eller?
0: Selvfølgelig.
4: Nei, ikke det bra.

0: Olga Miku. Who's That Calling? Her på P3. Hvor klokka har blitt 3:09, og velkommen skal du som har skrudd på radioen være. Altså, for en lille lørdag vi har i dag.
1: Faktisk. I dag jeg startet dagen min med å tenke, i dag skal jeg gjøre en innsats for å være boostet opp og klar for dagen. For i går så hadde jeg en litt slapp dag. Da tenkte jeg må gjøre noen endringer her. Jeg må ta litt tak for å skaffe en bra dag i dag.
0: Carpe diem liksom.
1: Ja, ja.
0: Gripdagen.
1: Ja, og det har jeg gjort. Og jeg føler det har funket veldig bra, så er det en nydelig dag. Men hva med deg?
0: Nei, du, jeg føler jeg har litt sånn stikk motsatt av deg i dag. Jeg føler jeg har en litt sånn slapp dag. Men det kommer ikke til å vare så veldig lenge, altså, for vi har en vedundrende sending planlagt i dag.
1: Ja.
0: Og for deg som nettopp har skrudd på radioen, ikke har fått med deg hvilken dag det er i dag. Det er jo onsdag. Det er det. Det er også 3. juni. Det er det. Men det er også den internasjonale løpedagen. Rett og slett springing og høying og løping og sprinting.
1: Everything.
0: Everything.
1: Yeah.
0: Alt som er over gåtempoen.
1: Ja.
0: Det er dagen for det. Det er altså den internasjonale løpedagen. Og vi lurer rett og slett på, er du en løper? Du kan allerede gå inn nå i appen NRK Radio og legge av din stemme. Vi har en avstemning gående. Og hvis du går inn dit og legger stemmen din, så har du faktisk muligheten til å bli med på litt av trekning av litt Peter-merch. Klara, hva kan de forvente seg da?
1: Peter-merchen? Nå håper jeg at jeg har rett når jeg sier at det fortsatt er en Peter-høytaler som ligger i premien.
0: Nei, det gjør det så ikke.
1: Ok. Og jeg har kort meg oppdatert. Hva ligger i premiepotten, Anger?
0: Nei, det er jo selvfølgelig litt... Vi har tote bags, vi har paraplyer, vi har fått inn paraplyer.
1: Ok.
0: Det er ganske gøy.
1: Ja, men det er masse regn over hele landet når det sommer.
0: Plutselig.
1: Så det trengs.
0: Så inn i appen NRK Radio og stem. Ganske snart så skal jeg og Klara fortelle om vår forhold til løping.
1: Ja.
0: Er det positiv? Er det negativ? Det får jo bare vente oss, men i mellomtiden så kan du jo tikke inn i appen NRK Radio. Fortell oss ditt forhold. Og så kan du stemme. Er du en løper? Ja eller nei? I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: akkurat nå I appen NRK Radio så har vi en avstemning gående. Du en løper? Du kan gå inn og stemme og være med på trekninga for litt P3-merch. Og hvorfor har vi spurt folk om de en løper, Clara?
1: Det fordi I dag den internasjonale løpedagen.
0: Oh.
1: Wow!
0: Og du vet, når det finnes sånne dager, liksom, sånn internasjonale løpedagen, jeg lurer på sånn, noen ganger så litt sånn for formål. Noen ganger så litt sånn, vi løper for kreft, eller vi løper for kvinnemarkering, bla bla bla. Ja. Men hva den internasjonale løpedagen for? Hva historien her, Clara?
1: For å være helt ærlig, så skjønner jeg ikke helt... Jeg tror bakgrunnen med det her at det skal brukes for å inspirere og motivere alle til å bevege seg mer. Fordi løping jo veldig bra, både for kroppen og for psyken til absolutt alle. Mm. Så det jo en fantastisk ting å ha som vane I hverdagen.
0: Det rett og slett en inspirasjonsdag, da.
1: Ja, det egentlig det. Og det egentlig ganske nytt. For sånn som jeg har det jeg funnet ut av, da, at det her startet originalt I USA I 2009, mm.

0: løper, Clara. Men det eneste forholdet jeg har til løping at hvor jeg bor I Oslo da, når jeg pleide å bo der ja. Den gang da, så hadde vi et lokalløp som het Lørnløpet.
1: Okay.
0: Og da var det sånn du kunne velge å løpe 5 eller 10 kilometer. Bare sånn, ja. En gang I mai så har du liksom et lokalløp. Og det synes jeg veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg må si at jeg ser folk som løper liksom Oslo Marathon og Trondheim Marathon og sånt.
1: Og det synes jeg litt sykt.
0: Det litt, litt overdrevet. Litt skryt, eller?
1: Noe som faktisk helt sykt, det at sent forrige uke da, så var jeg på en løpetur, det var ikke store greier, altså. Det var 3,5 kilometer, og da, jeg kødde ikke når jeg sier at jeg sprang midt inn I, det var masse skilt der, at jeg sprang inn I et frontyard ultraløp. Og da bare var jeg sånn, ok, men må vi på en måte, frontyard ultra, det sånn last man standing opplegg.
0: Da løper man helt frem til folk gir seg.
1: Ja, det liksom, det en runde på 3 kilometer, og så bare springer man den om og om og om igjen til det en person som står igjen.
0: Å herregud, det høres nesten litt for crazy ut for min del.
1: Ja, det det.
0: Men løping, Clara, har du noe forhold til det?
1: Løping?
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg synes løping ganske greit, da, men jeg synes det perfekt med en liten blanding av løping og styrke. Jeg synes ikke man bare skal drive på med løping.
0: Nei, det litt... jeg litt blandet på løping, for jeg må si jeg ikke sånn kjempefan av løping,
1: Nei.
0: Men å gå...
1: Ja.
0: Der skinner jeg for, Clara, jeg vet ikke om du har fått med deg det her, men jeg prøver å få 10 000 skritt hver dag I 2025.
1: Oi!
0: Uten å liksom gå ned da.
1: Ja.
0: Så jeg må holde meg til I hvert fall 10 000 hver dag, så yeah. averageen min på slutten av året, har du liksom en helse-app på telefonen din, så kan yeah. du sjekke hva gjennomsnitt skrittene du gikk I fjor og I år Og I år så har jeg klart å holde meg til 10 000 skritt hver dag.
1: Hvorfor har du ikke snakket om det her? Nei. Det her en sånn ting du lyger om?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kan dra opp helse-appen min akkurat nå, så kan du se at mine gjennomsnittlige skritt for 2026 gjennomsnittlig skritt per dag 10.146.
1: Han lyger ikke?
0: Ja, jeg lyver ikke.
1: Og herregud, seriøst, eneste gangen jeg klarer å holde meg over 10.000 skritt om dagen, det når jeg på ferie.
0: Ja.
1: Det eneste gangen.
0: Jeg må si jeg har vært på 2 ferier I år, så det har hjulpet en del. Ja. Begge har vært byferier, så jeg har vært I Stockholm, ja. Og jeg har vært I Gdansk, og jeg har vært I Berlin. Og
1: wow.
0: da går man.
1: Wow. Men så, good for you, Agir.
0: Så løping Virkelig. Ikke helt greia mi, men jeg kan finne på å gå veldig mye.
1: Yeah.
0: Men noen som har løpt en del, det influencer Mankegard.
1: Mm-hmm.
0: Han jo liksom løpefyr.
1: Ja, han det.
0: Og vi skal ganske straks få besøk av han her I P3. Fuck it, please.

0: Det fikk golf. Det var samme med Augustus. P. Og vi har fått besøk av en mann med mange interesser, boller, musikk og ikke minst løping. Velkommen til deg, Mankegaard.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Du, jeg må spørre deg rett ut. Har du vært ute og løpt i dag, eller?
1: Nei, jeg fikk en kjenning i leggen på intervallet for et par dager siden, så nå prøver jeg å ta det litt rolig, faktisk. Ah. Så det ikke blir nye skader.
0: Så det blir rett og slett ikke noe løping på løpedagen for deg, altså?
1: Nei, det blir ikke noe løping på løpedagen, men det blir løping resten av uka, da. Det blir det.
0: Ja, men vet du hva, det bra, og vi kan jo starte med å spørre deg. På den internasjonale løpedagen, Mankegaard, hva det som egentlig fikk deg inn i løping?
1: Nei, jeg har egentlig drevet og løpt siden jeg var bitteliten, fordi fatteren var friidrettsutøver. Så jeg har vokst opp med at jeg alltid har blitt fraløpt av pappa, og alltid vært motivert at jeg skal prøve å ta inn han. Og det har jeg fortsatt ikke klart, selv om han godt over 60.
0: Og herregud, tror du at ligger det i kortet at du kan ta han igjen, eller? I løpet av de nærmeste årene?
1: Det tror jeg må bli noen når han i kista, dessverre. Altså. Fordi ja. Han, så lenge han kan løpe, så kommer han til å slå meg. Så dessverre. Men jeg har alltid, nei, egentlig drept meg alltid.
2: Flott. Hva er det? Fordi det jo veldig mye som rundt løping. Det veldig mange positive ting, både psykisk og fysisk. Så da lurer jeg på litt sånn, hva grunnen til at du velger å løpe? Hva det gir deg, liksom?
1: Nei, det jo både det fysiske og det psykiske, egentlig. Og så det jo det sosiale i tillegg. Ja. Så det ofte veldig hyggelig sånn, å løpe med en kompis, treningsintervallet med en venn. Det jo, da får man liksom slått ihjel både trening og det sosiale på en gang. Og så det veldig kult å ha noe å jobbe mot i hverdagen, da. Altså sånn der, livet går jo litt i ett, så det å for eksempel ha et løp å trene mot, eller liksom et eller annet høydepunkt man kan samles rundt, det jo en viktig del av det også, da.
0: Har det vært mange løp på deg, eller?
1: Hva det, ja, egentlig.
0: Hva det sykeste, hvilke er det sykeste løpet du har gjort, da?
1: Det sykeste løpet jeg har meldt meg på var Eco Trail 50 kilometer, det var jo helgen, men jeg løp det for et år siden. Og da måtte jeg bryte etter 33 kilometer, for jeg hadde ikke trett bra nok, så kneet kollapsa.
0: Herregud.
1: Og så har jeg løpt Eco Trail 32 kilometer, som det klarte jeg fullføre, og det var veldig kult. Og så har jeg løpt litt halvmaraton og 5 kilometer, og fjelløp, og ja, mye forskjellig.
0: Ja.
2: Ja, wow. Altså, apropos litt sånn lange, svære løp da, så er det jo, man ser det veldig mye i sosiale medier nå, det veldig mye sånn nye sånn, løpeutstyr som kommer hele tiden, og... Da lurer jeg på, liksom, hva tenker du om det her? Trenger man på en måte så mye utstyr for å komme seg ut døra?
1: Ja, jeg jo faktisk feil mann å spørre om det her, for jeg jo veldig glad i godt utstyr. Jeg synes jo det dritgøy, så det jo sikkert feil svar, da, men jeg synes jo, altså du trenger det jo ikke. Selvfølgelig Nei. Trenger man det ikke, men jeg synes godt utstyr kjempegøy, og det å for eksempel ha flere par sko ikke nødvendigvis dyrere. Det jo bare at du kan bruke de riktige skoene til riktig bruk. Og så har du de heller over lengre tid, da. Så jeg nok... Jeg vil være fake hvis jeg sier at jeg ikke bruker penger på utstyr. Men det jo helt unødvendig. Altså, jeg kan jo ikke forsvare det med de tidene jeg driver med. Så det bare fordi det gøy.
0: La meg spørre deg et spørsmål som kanskje høres litt dumt ut, men for en som ikke løper, så føler jeg at det her gir litt mening. Når du nevnte at det ikke dyrere å ha forskjellige parmesko, du kan bruke de til de riktige tingene. Finnes det løpesko for forskjellig type løping? Eller?
1: Ja, du har liksom, sånn som på asfalt da, så har jeg en mengde sko, altså en sko som jeg bruker til rolige turer. De jo veldig lite responsive, men de varer jo veldig lenge, så de kan du bruke masse.
0: Okay.
1: Og de ofte litt billigere. Og så har du jo, jeg har jo da en intervallsko, som jeg bruker når du skal gå litt fortere, med gjerne med en karbonplate og sånn der liksom fartig.
0: Karbonplate? Hva?
1: Ja, det ikke noe tull det altså.
0: Okay.
1: Jeg, altså, bare for å si, jeg ikke noen ekspert. Jeg i det hele tatt, så ikke hør på meg for råd på løping, men jeg har litt forskjellige sko, ja. Det har jeg. Og så har jeg terrengsko. For hvis du bruker asfaltsko i skogen, det trenger man ikke være ekspert for å vite. Da blir det ødelagt.
0: Ja, da er det kanskje ikke så lett på knærne der, men...
2: Et siste lite spørsmål her før vi går videre. Hva et tips du vil gi til den som hører på for å motivere den til å begynne med løping?
1: Nei, det er superdig, men det jo en kneik i starten, da. Og sånn som kjæresten min, hun hatet å løpe når vi møttes. Og nå jeg veldig glad i å løpe, men første halvåret så var det knekken nesten hver gang hun gikk ut. Og så etter hvert så blir man glad i det, akkurat som alt annet. Og så jo det største fordelen med løping at det supertilgjengelig. At du kan gjøre det når som helst, og det relativt billig. Så sånn sett løping nice.
0: Har du et årstidsmessig da? Når det man burde starte å løpe? Men jeg tror ikke, liksom, desember kanskje ikke den tiden å satse på å begynne å løpe?
1: Nei, det i dag en veldig bra årstid å starte på.
0: I dag? Veldig herregud, sant. Herregud, få ta der på den da.
2: Starte på løpedagen.
0: Yes. Åh, det supert. Klara, du har forberedt en liten quiz til meg og Mankegaard. Litt uviten på hva tema blir, men...
1: Ok, vi skal konkurrere?
0: Ja, vi skal rett og slett konkurrere. Mankegaard, jeg vet at du har crazy konkurranseinstinkt.
1: Ja, jeg skal ta det. Og du blir... Jeg har ikke tenkt på det engang.
2: Ok!
0: Da, vet du, da trenger ikke høre mer enn det, altså. Vi tar tur til Anneke Kristin før det.

0: Du fikk Central Cee sin Doja der, og nå vet du, har klokka blitt fire her I studio, og jeg og Clara, vi skal fortsette praten om internasjonale løpedagen, men før det, så det på tide å få et litt av nyhetspåfyll, og det gjør vi akkurat nå. Det her NRK Nyheter.
1: Det skal handle om Foxtrot. To norske ungdommer kan risikere å få mer enn to år I fengsel for å ha tatt på seg et voldsoppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot. Det
2: må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt at det kan være oppstått en direkte kontakt mellom norske ungdommer og en så farlig forbryter.
1: Dette sa statsadvokat Johan Strand Moldestad, som sier at dette en alvorlig sak og en type kriminalitet som ganske nytt I Norge og tilknyttet et av de farligste kriminelle nettverkene vi har. Tenåringene ble tiltalt for grov frihetskrenkelse I Rælingen utenfor Lillestrøm, I tillegg til skyting mot en bolig på Høybråten I Oslo. Begge to har erkjent straffskyld, men utover det vil ikke forsvarerne kommentere saken. Nå skal det komme flere døgnåpne hjertestartere. Det skal Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag satse på. Nesten 4000 personer får hjertestans I Norge hvert år, og man får bare reddet ca. 10% av de her, og enda færre av de får brukt hjertestarter. Det sier Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær I LHL.
3: Og det tror vi har en sammenheng med at veldig mange hjertestarter I Norge, de låst inne bak lukkede rom og ikke tilgjengelig I offentligheten der folk ferdes på ettermiddagstid.
1: For I dag så mange hjertestartere utilgjengelige på kvelden og I helgene. De døgnåpne hjertestartere får du først se I Østfold I såkalte hjertesikre zona. Så skal det handle om potet.
4: Ta en potet, ta gjerne 4-8-tallet.
1: Det nemlig potetkris I Europa, men ikke sånn som du tror. Neida, det for mye potet, det skriver NTB. I Belgia, pomfrien sitt hjemland, så lå prisen på et tonn potet på rundt 6500 kroner for noen år siden, mens den prisen nå ligger nærmere null. I Berlin så ga en bonde bort 4000 tonn potet gratis, og en av grunnene til dette at Qatar, Emiratene og Saudi-Arabia ikke etterspør like mye fries. Også I USA så spør folk etter sunnere mat. Ager, glad I fries?
0: Elsker fries. Jeg ble nesten litt stresset når du sa vi har potetfries. Jeg var sånn, nei, ikke jordbær og potet.
1: Ja, nei, det måtte komme noen gode nyheter.
0: Men vet du hvordan vi kan fikse det her, eller?
1: Spise potet?
0: Ja, annet enn det. Så tror jeg det kommer faktisk til å gå ganske greit med en gang VM starter.
1: Men, ja, ikke sant?
0: For da skal alle ha fries.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det greit. Men en annen ting, at vi må få flere døgnåpne fry-shopper nærmere utsteder.
1: Ja.
0: Sant? Noen folk vil ha døgnåpne hjertestartere. Min kampsak døgnåpne fry-steder. Nærmere ikke utstedene.
5: Ikke sant? Vil du ta patent på det her, Roger?
0: Hvem må jeg ringe? Tusen takk for nyhetene, Trondheim din.
1: Vær så god.
0: Klokka den har blitt 3:04 her på kanalen. Ja, det stemmer, Clara. Vi skal få besøk av en mann som løper for andre folk. Ja. Høres ikke det litt rart ut?
5: Det gjør det.
0: Ja, men før det så tar vi turen til December med EHI.

0: Why? Og det også det jeg spør meg. Selv når jeg får vite om trenden Strava Jockey. Klara, har du hørt om dette, eller?
1: Jeg hadde ikke hørt om det før i går.
0: Vi har jo den internasjonale løpedagen i dag. Vi har også en avstemning som foregår akkurat nå i appen NRK Radio, der du kan stemme om du en løper eller ikke. Stemmer du, så har du faktisk med i trekninga av litt Peter-merch. Ikke dumt, det nå. Men de som har stemt, har til nå stemt 60% til å ikke være en løper. Og da har vi en liten triks til deg, altså. Har du lyst til å skjarmere kollegaer og venner og sånt, da kan du faktisk skaffe deg en Strava jockey. Men Clara, hva egentlig en Strava jockey?
1: En Strava jockey en person som får betalt for å løpe for noen andre sin Strava. Det vil si at du kan betale. Det her har skjedd da. Det masse annonser på Finn om det her, om Strava jockey. Og da legger de ut for eksempel da, at de tar betalt 25 kroner per kilometer. Noen andre springer for dem, og det kjøperen velger, altså personen sin som eier Strava, velger tempo, distanse, lokasjon og underlag som Strava jockeyen skal springe på.
0: Ikke det helt sykt?
1: Det helt sykt. Det liksom, det så utspekulert, føles det ut som, at det så i detalj.
0: Vi snakket jo litt med Gide om det her før vi hadde sending, og da var det sånn, det her jo litt som at noen andre skal ta eksamen for deg.
1: Ja, det jo det.
0: Det jo akkurat det der. Ja. Det som å jukse på en sosial prøve.
1: Ja, exactly. Jeg synes det merkelig. Personlig så tror jeg ikke at jeg hadde klart å vært noe Strava jockey, eller at jeg hadde klart å leie inn en Strava jockey.
0: Men det virker jo litt gøy da, si at alle på jobben skal løpe 5 kilometer i helga, og så har ikke lyst til å føle deg som den eneste som sånn, ikke har lyst til å løpe 5 kilometer denne uka.
1: Ja.
0: Da kan det være sånn, jeg betaler en liten Strava jockey til å løpe, og så dukker det opp på profilen din, så når du kommer på jobb på mandagen, ja, da ligger det altså at du også har løpt 5 kilometer.
1: Ja, men å leie en Strava jockey for å springe 5 kilometer, jeg føler hvis man først skal leie din, så må det være sånn 20. Skjønner du? 5 kilometer?
0: Ja, altså nå var dette bare et eksempel, men du skjønner jo hva jeg mener.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Altså, jeg skjønner jo hvorfor noen velger, eller jeg skjønner jo hvorfor det her et konsept.
0: Ja.
1: Absolutt. Det skal, jeg skal ikke si noe annet enn det. Det jo en grunn til at det her finnes.
0: Men vi kan jo dømme så mye vi vil, eller tenke så mye vi vil om dette konseptet. Vi har jo ikke prøvd det. Derfor tenkte jeg, ikke det litt fint å få besøk av noen som har vært en Strava jockey?
1: Jo!
0: Jo, for det skal vi få ganske så straks. Men akkurat nå tar vi turen til Mood.

0: kunne du løpt for andre folk?
1: Det altså, nå som jeg allerede testet det og funnet ut at dette her kan gå til en viss grad, så hvorfor ikke? Men jeg tror jeg må faktisk trene meg selv mye mer opp hvis jeg skal få dette her til å bli en stabil inntekt.
0: Ja, det tror jeg på. Vi fikk en melding fra Vebjørn som skriver 25 kroner per kilometer er vel litt billig. Det 10 kilometer så er det 250 kroner I timen. Litt skuffende.
2: Ja, det var det jeg også tenkte på. Jeg synes prisen var litt lav.
0: Men samtidig, hvis du tenker på at Strava-jokkene løper for flere folk samtidig, Da det plutselig ikke så ille.
2: Ja, og det var, vet du hva, hvis man Strava-jockey og tar med seg sånn 5 telefoner på en tur,
0: ja.
2: Da snakker vi I det. Det kan gå.
0: Men Jakob, på den internasjonale løpedagen I dag, det noen løpeplaner for deg, eller?
1: Nei, jeg sa jo tidligere at jeg litt syk, så jeg prøver å først bli frisk, og så kan jeg heller ta igjen de kilometerne som jeg heller skulle løpt I dag, altså.
0: Ja, men vet du, det ønsker jeg deg alt god lykke til med. Tusen takk for at du kom inn og ga oss litt interessante opplysninger om denne kulturen, Strava-jockey-kulturen. Altså, det ganske syke saker.
1: Ja, bare gøy.
0: Vi tar turen til Remy Wolf. Det her super.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vårs gode vei. De vet fortsatt vårs gode vei.
1: Ja, Karpe sine sko, du fikk Karpe for life der. Og det noen andre som skal ta på seg noen sko og løpe, eller skulle du ønske de kunne gjøre det? For Stian har sendt inn en liten melding og skriver: skulle gjerne løpt i dag på den internasjonale løpedagen, men beina må hvile etter lørdags Oslo Eco Trail på 80 kilometer.
2: Herregud, 80! Det er crazy.
1: Stian, hvis du fortsatt hører på, så vil jeg gjerne vite hvor mange skritt hadde du på lørdagen for 80 kilometer.
2: Det er altså, to maraton, det.
1: Det er to maraton, ja. Og jeg vet at jeg prøver å gå 10 000 skritt hver dag denne i 2026, mm. Og det er klart så langt, jeg har en ganske god average på 10.100 skritt hver dag.
2: Sykt.
1: Men Stian, jeg lurer på hvor mange skritt er 80 kilometer, for det er en del dager jeg kunne tatt fri, altså, hvis jeg bare hadde løpt en Eco Trail. Faktisk. Ikke at jeg påstår at jeg kunne gjort det.
2: Nei.
1: Det går ikke.
2: Men jeg fikk faktisk opp på Instagram eller TikTok, jeg husker ikke, som var 5 måneder gravid og var med på samme løpet. Og det er helt sykt.
1: 5 måneder gravid, da er den kiden ganske stor, altså.
2: Ja, faktisk. Da er det en god størrelse på den ungen i magen. Og så klarer du å springe 80 kilometer Eco Trail. Ja. Er ikke det sånn terreng i tillegg, liksom? Det er ikke bare sånn asfalt eller noe sånt. Det er liksom inne i skogen.
1: Ja, det er jo en Eco Trail, ja. Så da løper man litt overalt.
2: Ja, jeg synes det er helt sykt. Og all cred til alle som faktisk klarer å gjennomføre det der.
1: Ja, virkelig, altså. Både Mankiard og deg, Stian. Jeg lurer på hvor mange skritt er 80 kilometer. For fra min cirka calculation så er det sikkert 100 000 skritt, det.
2: Ja, men blir ikke skrittene litt lenger når man springer også?
1: Det kan være. Stian, vi venter på svar.
2: Ja, vi må vite.
1: Gjerne fortell oss akkurat nå hvor mange skritt er 80 kilometer egentlig. Og igjen, gratulerer med å løpe 80 kilometer på IK-skjøen. Og så har jeg stengt inn en liten koselig melding da. Så ja. God tur til alle som skal ut og løpe i dag. Takk, selv om jeg ikke skal løpe. Jeg skal prøve. Vet du hva? Jeg skal prøve å løpe i dag.
2: Ja,
1: det skal jeg.
2: Bra!
1: Og så får vi en update i morgen.
2: Ja.

Og det den internasjonale løpedagen, og I den anledning så ønsker jeg meg å få høre hva din favoritt løpelåt Og det ikke sikkert at du en løper, men du kan jo tenke deg litt til det da, hvis du skulle ha vært en løper, hva en sang som hadde motivert deg av gårde og gitt deg den ultimate runner's high som alle snakker om. Den låta som bare virkelig får deg I gang til å spurte videre. Så gå inn I appen NRK Radio, og så sender du meg en melding med en skikkelig god løpelåt. Og mens du der, så har vi også en avstemning gående. Så ta en liten tur innom der. Du en løper, eller du ikke det? Det alltid et spennende tema det. Personlig, så jeg føler jeg på en liten sånn 50-50 greie. Jeg glad I å løpe. Jeg løper på en løpetur ukentlig, men det ikke noe syke greier. Det kanskje en sånn regel 3 kilometer, og så sier jeg meg fornøyd. Men inn I appen NRK Radio, send en ønskelåt, delta I avstemninga. Skal vi gå litt gjennom det etterpå, men før det så tar vi turen til Pharrell Williams med låta Happy.

0: akkurat nå I appen NRK Radio.
1: Ja, for der kan du gå inn og sende oss en melding med din ønskeløpelåt, Ager.
2: Din favoritt løpelåt, og vi snakket jo nettopp om løpeutstyr, Clara.
1: Ja.
2: Og blant annet så ble det nevnt Garmin.
1: Ja.
2: Der har vi fått litt av melding fra Knut, hvor han skriver Garmin med MIPS-skjerm og solcellelading holder I flere uker før jeg lader.
1: Det helt sykt!
2: Det det jeg snakker om.
1: Solcellepanel på ja. Klokka.
2: Nesten kult skal si til oss. Og det en Apple-tag bygd inni der, så det kan akkurat alltid finne ut hvor den Og det en høytaler.
1: Ja, ja. Det alt.
2: Alt det her blandet med en powerbank, så jeg kan egentlig lade ting fra Garmin-klokka.
1: Ja, den lader seg selv. Det en sånn sirkel her. Nei, helt sykt.
2: Det ganske kult, altså. Og vi har jo etterspurt folkets favoritte løpelåter. Og ja. der det litt forskjellig som kommer. Vi fikk noen til å høre Liva sin, som var Karpe sin her. Som litt sånn, ikke en wild take, men...
1: jeg tror den litt rolig, egentlig. Den litt rolig for min smak.
2: Ja, men samtidig så det litt sånn... Ok, hvis du på joggetur gjennom byen,
1: ja.
2: Så må du... Så det liksom... Da føler jeg den hadde passet ganske greit, altså.
1: Så, ja.
2: Her, og så de løper som Sandtagshaugen eller gjennom Trondheim sentrum.
1: Ja, ja.
2: Det føler jeg kan passe ganske greit.
1: Wow!
2: Men vi har jo spurt og fått, har vi også, for ønskelåtene de renner inn, og vi skal prøve å komme gjennom oss gjennom de meste. Men vi kan jo ta turen til Guro sin I første omgang. Hun skriver beste løpelåt, When Love Takes Over av David Guetta og Kelly Rowland. En låt fra 2009.
1: Ja, noe sånt.
2: En ordentlig god slager av en låt også.
1: Jeg elsker den låta.
2: Hvis du tenker David Guetta og dance og pop, ja. Så det akkurat den låta her du får. Ikke bare skru den I gang, Clara.
1: Selvfølgelig gjør jeg det. Vær så god, Guro. Her din ønskelåt.

Ja, klokka har endelig bikka fem. Her på P3, og vi vil fortsatt høre din ønskeløpelåt. Så inn i appen NRK Radio og send oss en melding. Nå er det meg med Not That Serious.

offisielt 5, og meg, Klara og Ager skal henge med deg I en hel time til. Og vi har hatt et ordentlig løpetema på sendingen I dag, for I dag det den internasjonale løpedagen. Og løping som så trendy, selvfølgelig må vi jo ta en egen sending for det. Og vi blant annet, vi har snakket med Manke Gard I dag, som en løpeinfluencer I norske sosiale medier, har hatt quizza han litt. Vi har også snakket med en Strava-jockey som heter Jakob, og han da springer for andre folk. Han bruker deres Strava og tar løpeturene for dem. Veldig spesielt konsept, spør du meg, men whatever, floats your boat må være lov. Og vi skal fortsette med løping resten av sendingen også, og vi har inboxen åpen I appen NRK Radio, der du kan sende inn meldinger med ønskelåter. Det det vi har gående nå, og ønskelåter vi på utskatter den perfekte løpelåta. Og jeg må bare si jeg veldig imponert, for det veldig mange som har sendt inn, blant annet en identitetsforvirret danske som heter Nicoline og hun skriver min løp hurtig playlist består mest av norsk festmusikk afterski musikk og bygdemusikk tempoet øker helt automatisk og vet du hva, det her synes jeg ganske inspirerende å høre altså, fra våre danske naboer at de liker vår festmusikk til trening fantastisk å høre og hva vet vi Nicoline, kanskje får du høre litt av ønskene dine etterpå. Og tror ikke Nicoline den eneste heller. Vi skal prøve å fylle opp så mange ønskelåter vi bare klarer. Før det, nå tar vi turen bort til Beethoven og 2J med låta. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar en litt annen rute her, og så skal vi oppfylle Nicolines ønske med en gang. Her Kudos og Golfklubb med låta Haien kommer.

0: ikke noe gøy når du synger, for du klarer å gjøre det greit, altså.
1: Womp, Agir.
0: Ja, gægget. Hold stemningen oppe med festmusikken. Det her Beethoven og 2J. Hvor mange ganger må jeg make it? Og selv om det starter rolig, så den ikke det, altså. Mange ganger.

0: Slater sin banger her. Du fikk Dance her på... Ja, det stemmer det, Petro, du hører på. Og mens vi venter på at... Vi har jo etterspurt en ting, og det danselåt. Nei, danselåt.
1: Danselåt, ja!
0: Nå jeg sliten
1: I her. Wish det var danselåt, men det løpelåt som på planen. Det ikke det, Ager?
0: Jeg sliten, jeg orker ikke mer. Det altså den internasjonale løpedagen I dag, 3. juni, og vi har etterspurt en ting, og det din favoritt løpelåt. Vi har hatt noen gode her. Vi har hatt en danske som veldig fan av norsk festmusikk, som har altså rett og slett ønsket seg litt norsk festmusikk. Nicoline spurte om Haien kommer 2023. En god russlåt der, altså. Vi har altså før det fått inn When Love Takes Over av David Guetta og Kelly Rowland. Og den første løpelåta vi spilte var her av Carpe Diem.
1: Wow!
0: Det har vært en stor spenn av en stor bredde I musikksmaken
1: til folk. Det har det. Folk veldig glad I forskjellige typer ting, og jeg har faktisk en venninne som har sagt til meg at hun foretrekker faktisk å løpe til podcast.
0: Nei, det, unnskyld, men det sånn si. Hun der burde bli sjekket ut for å være psykopat, altså. For å løpe til... Jeg kan backe og gå en tur med podcast på,
1: ja.
0: Men å løpe...
1: Det bare noe med det når du så sliten.
0: Hvem den venninne her?
1: Shout out Helene,
0: Helene, sjekk det opp. Altså, sjekk det opp, for du kan ikke høre på podcast og løpe. Jeg føler det må være noen beats I plass, og med mindre denne podcasten her en sånn ren snakkepodcast, hvor de snakker sånn her hele tiden, da går det rett.
1: Ja, men jeg undrer meg litt over det selv også, altså. Men jeg kan også forstå det, fordi ofte når man springer og hører på musikk, så kan det bli litt mye med bare sånn pow. Oppi hele tiden. Ja. Fordi da blir det veldig sånn, da

0: topplåter helt frem til tiden går ut. Jeg tenkte, vi har jo gitt folket litt, så jeg tenkte min favorittløpelåt må også få lov til å vise frem.
1: Okay.
0: En låt jeg ganske glad i.
1: Greit.
0: Jeg har to favorittløpelåter. Det ene litt mer pop, den vi skal spille nå, og så har jeg en annen som litt mer sånn rap og ganske lang. Så da føler jeg sånn at jeg løper lenge, for det en lang sang. Ja. Men her, ikke så lang, men det en låt som virkelig gir sånn en fin løpefølelse, for jeg kan høre på den her fra start til slutt, og føle sånn, ok, nå har jeg løpt en grei intervall, på en måte.
1: Ja, ok, tell us about it.
0: Ingen ringere enn den låten her. Du hører dem allerede klappe for deg.
1: Ja,
0: du hører det.
1: Ok, her skjer den.
0: Cake by the Ocean av Dance.

som er rett og slett min favorittløpelåt. Jeg håper du skjønner hvorfor jeg har den som min favoritt. Men vi vil at du som hører på akkurat nå skal fortsette å sende inn ønskelåter. Den sitter av turen til Avicii. Det her er I Could Be The One.

0: kaldt vann, major laser og Justein Bieber. Så jeg mistet det.
1: Tate. Løpeutstyr har jo blitt veldig stort, ikke sant, Ager?
0: Ja.
1: Ja. Og det er veldig mye forskjellige greier. Det er munntejp, det er nasetejp, gels, pulsmålere for håndledd, mage, arm og finger overalt.
0: Det er lårteip, det er kølleteip, det er hårteip.
1: Ja, ja. Det er alt, altså hvert utstyr.
0: Det er fingerteip.
1: Ja. Alt utstyr du kan tenke deg til løping, det eksisterer.
0: Og jeg vet ikke om du har hørt om det, men det finnes mobilteip også.
1: Å, herregud, Ager.
0: Ja, okay.
1: Gi det. Men i hvert fall, jeg har nådd et vippepunkt her nå.
0: Ok.
1: Der jeg synes det har gått for langt.
0: Det har blitt for mye.
1: Det har gått for langt.
0: Det har blitt for mye.
1: Og da snakker jeg om kompresjonsstrømper. Og det her, jeg har ikke et problem med kompresjonsstrømper i utgangspunktet.
0: Stopp kompresjon i Norge.
1: Men jeg dro inn på løpelabbe.no, som er en sånn gigantisk nettside med alt du kan tenke deg til løping.
0: Ok.
1: Og så fant jeg et par med kompresjonsstrømper. Og la meg bare lese opp litt av det her. Det står i beskrivelsen av produktet her. Maksimal ytelse, minimal vekt. Disse strømpene gir deg støtte og energibus når du trener.
0: Kan jeg bare si en ting? Det høres litt som sexleketøy. Maksimal ytelse. Det gir deg kompresjon. Lett å ta med deg. Lett pakkbar. Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg skjønner ikke hva du mener. Det verste av alt, vet du. Det stopper ikke her. Det var mer. Forsterk og støtte rundt ankla og legg for ekstra stabilitet og kontroll under løping. Det er en sokk! Det er en sokk! Jeg skjønner ikke! Hvorfor er det så lang beskrivelse? Det er en sokk!
0: Ja, ja.
1: Skjønner problemet mitt her?
0: Men tror du folk kjøper disse greiene og blir litt sånn «Wow, jeg løper så mye bedre nå på grunn av de sokkene jeg kjøpte!»
1: Ja, men jeg skjønner ikke! Jeg synes det er et problem, og det blir verre. Fordi alle størrelsene til de sokkene her står i romertall.
0: Nei, nå må du gjøre det.
1: Jeg skjønte ingenting. Jeg var sånn, ok, skal du kjøpe størrelse V? Skal du kjøpe størrelse I, V, trippel I? Jeg skjønner jo ingenting av det.
0: Og dette er ikke fordi Clara var dårlig på historietimen. Det er bare irriterende.
1: Ja, og det koster 760 kroner!
0: For sokker?
1: For et par sokker.
0: Herregud, altså.
1: Sorry, men spar dere de pengene.
0: Ja.

0: Dette får deg til å løpe 10 000 ganger bedre. Dette hansker. Kompresjonshansker.
1: Ok, men Ager, gi deg! Det finnes allerede, det det verste.
0: Nei, nei, nei.
1: Jo, jeg sverger.
0: Vi trenger ikke mer løpeutstyr. Please.

0: Ok, til alle løpere der ute nå, jeg har funnet på et nytt produkt, ok? Og jeg vil si at det her finnes ikke enda.
1: Ok. Kom med det.
0: Nei, ok. Du som hører på, du kan ikke se det, men Clara ga meg nettopp det mest dødeste, dæveste blikket noensinne. Hun dame her vil ikke høre hva hun har å si en gang, mann. Jeg har ikke noe produkt, jeg skulle bare lage en kokain-joke siden vi hørte nettopp på Can't Feel a Face av The Weeknd her på P3. Og det den internasjonale løpedagen, og vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio. Du en løper, Clara?
1: Med det?
0: Ja, deg.
1: Ja, litt.
0: Så hvis du skulle gått inn i appen NRK Radio akkurat nå og stemt, så hadde du stemt på ja?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men jeg hadde nok... Jeg er en deltidsløper, er det lov å si. Jeg ja. Løper det en gang i året.
1: Det er ikke min deltid,
0: altså. Nei, det er ikke så mye mer deltid. Men jeg hadde nok stemt på nei, for jeg er ikke en løper. Men du som hører på akkurat nå, du har muligheten til å gå inn i appen NRK Radio og legge av din stemme. Du en løper eller du ikke det? Vi har fått en haug med stemmer de siste 2,5 timene. Jeg kan jo si så mye som at akkurat nå så det veldig nært. Det basically 50-50. 48% av lytterne i dag løpere, mens 52 ikke løpere.
1: Wow.
0: Det ganske nærme på,
1: altså. Det var veldig jevnt, faktisk.
0: Veldig. Og hvis du går inn og stemmer og ikke har gjort det helt ennå, så har du faktisk muligheten til å vinne litt P3-merch på en lille lørdag. Det ikke dumt, altså.

0: Jegolas her på P3. Og Klara, vi har jo vært på litt konserter de siste, og det mer skal det bli, forhåpentligvis, i løpet av sommeren. Men det en ting som jeg har merket som jeg har irritert meg skikkelig over. Og det her kommer nesten hver eneste gang jeg på konsert. Og jeg skjønner jo at det jo for å lage liksom en spenningsmoment, og for å liksom bygge opp noe litt sånn en fin avslutning.
1: Ja.
0: Men jeg hater, og jeg tror du kan kjenne deg litt igjen i det her, men jeg hater når artister skal ha en fake out.
1: Ja!
0: De skal late som at konserten er ferdig, gå inn, og så bruker de sikkert 2 minutter på å komme ut igjen.
1: Det kjempeirriterende, og så alle sånn, en sang til, en sang til. Selvfølgelig kommer de tilbake.
0: Ja, de kommer ut og gjør 3 sanger til,
1: ja,
0: i hvert fall.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Og det skjedde på Tame Impala-konserten jeg var på, det her skjedde på Karpe-konserten vi var på, og det kommer nok til å skje på alle konserter for resten av verdens tid.
1: Ja, ja.
0: Men problemet mitt oppstår i det her, kommer med den tidscrampen dette kommer i. Mm. For dette kommer jo selvfølgelig mot slutten av konserten.
1: Ja.
0: Da de allerede er ute av det mest dyrebare vi har i verden, som nemlig er tid, ikke sant? Så velger de altså, når det er liksom, de fleste konserterne stenger rundt, altså siste låt må være rundt 23.00, ikke sant? Det må være rundt det.
1: Ja.
0: Så velger de heller å bruke 2,5 minutt på å gå av scenen, ta med seg tingene sine, og komme ut igjen. Altså det bruker 2,5 minutt, det er en hel låt!
1: Ja, seriøst!
0: Det er en hel låt!
1: Seriøst!
0: Altså virkelig, why? Hvorfor tillater vi artistene å holde på sånn her? Men samtidig så hadde jeg blitt skuffet hvis det var bare en fullstendig konsert, og så er det bare siste sang, og så vet man på en måte ikke det, men man vet det litt på en måte.
1: Men det er akkurat sånn som folk tenker, det er litt som et toksikk forhold.
0: Ja, det er litt som et toksikk forhold.
1: Ja, fordi det er derfor folk som er i toksikk forhold, de på en måte de lengter jo på en måte etter det her at det er litt utrygt.
0: Mm.
1: Det er akkurat som det er på konserter også. Man trenger å bli litt...
0: Du vet aldri hva som er siste låta ut.
1: Ja, du vil bli fucka litt med liksom.
0: Åh. Det er irriterende, men samtidig så liker jeg det litt.
1: Ja.
0: Eller jeg liker det ikke, jeg synes det er veldig irriterende. Men jeg er glad for at du gjør det.
1: Ja, og det er en fin følelse når de kommer tilbake.
0: Ja, det er jo det. Det er en helhetsfølelse i det.
1: Ja.
0: Det er jo litt som å... Altså, skjønner jeg litt for artistens del også. De har stått på scenen så lenge. Så kanskje litt sånn, det hyper har dødd litt ned, så de går inn igjen. Og så hører de sånn, åh, nå vil alle ha meg tilbake. Så kommer de da sånn,

Og vi har jo hatt en avstemning gående I snart 3 timer. Jeg og Klara, vi har spurt deg på den internasjonale løpedagen om du en løper. Og jeg kan jo si så mye som at det var 50-50. Det fortsatt ganske 50-50, altså. Det mange som har stemt I dag. Men på den internasjonale løpedagen så må jeg gi løpe-communityen en liten nederlag der, en litt skuffelse. For først selv om 48% av vi som hører på I dag løpere, så det fortsatt en liten overvekt på de som ikke løpere. Nettopp 53% av folk som hører på I dag ikke løpere. Men altså, jeg har lovet bort litt merch, og da kan jeg jo gi dagens merch til dagens merch faktisk dagens merch premie premium merch jeg begynner å bli sliten nå sa gutta Johannes Aschmar dagens vinner så Johannes gjerne tikk inn I inboxen send oss en liten melding med adressen din og ditt fulle navn så får vi sendt ut litt merch til deg I mellomtiden Klokka begynner å nærme seg 6, og da har vi ikke så mega god tid her. Men jeg skal prøve å levere på noen av de siste ønskelåtene vi har fått inn. Så hvis du har en ønskelåt og lyst til å høre rett før klokka blir 6, så det bare å tikke inn I inboxen og sende oss en liten melding. I mellomtiden tar vi turen til Kenya Grace og låta hennes Strangers. Fin låt å avslutte lille lørdagen min, tenker jeg.

0: Stranger.
1: Åh, det er litt trist, eller?
2: Ja. Uff.
1: Go back to strangers.
2: Herregud, her snakker vi deep.
1: Her snakker vi deep, altså. Ja. Så deep at klokka, den begynner å nærme seg 6 med stormskritt. Jeg snakker 2 minutter og 50 sekunder igjen av tiden vår her.
2: Wow.
1: Og Clara, hva er det vi skal gi til folket de siste minuttene her, tenker jeg?
2: Jeg tenker det må jo bli god stemning. Litt baddie vibes, kanskje?
1: Litt baddie vibes?
2: Litt baddie vibes?
1: Baddie vibes?
2: Du sier ikke nei takk til det?
1: Ja, nei, det er i hvert fall ikke girl crush for life. Girl crush, kjendis crush for life. Dette er Ylva, du får cut the shit som siste låt ut. Og vi er tilbake i morgen. Ikke så mye løping. Litt av det stikk motsatte, egentlig.
2: Ja, egentlig.
1: Litt usunne ting.
2: Uff.
1: Det får du vite i morgen. Akkurat nå, cut the shit, siste låt ut fra oss.
3: P3.

For jeg vet at hun kler deg bedre. Bare la meg slippe å se det, for jeg tenker på deg av Gabrielle. Ah, den treffer meg rett inn I sjela, som så mye av Gabrielle sin musikk gjør. Nei, hun virkelig, virkelig fantastisk. Og masse god musikk, det har vi to I vente, altså. Fordi dette blir en fantastisk onsdag, full pakka med god musikk. Og jeg så glad for at jeg får være her med deg. Nå skal vi høre All of My Friends av Jack Harlow.

gay icon, et homofilt ikon, om du vil ha det på norsk, som jeg vil gi en liten ekstra stjerne I boka til. For hun her, hun har alltid vært veldig åpen om at vi alle fantastiske, og at vi alle fortjener å elske deg vi vil. Hun er veldig opptatt av bare å feire mangfoldet I oss. Særlig så kommer dette fram I sangen hennes, Born This Way. Om du ikke vet hvem jeg snakker om, så det Lady Gaga. Hun debuterte I 2008, og har siden den gang vært klar I sin sak, at vi alle skal få lov til å elske akkurat deg vi vil. Hun selv vært åpen om at hun bifil, og hun bare, altså, hun jo bare helt rå. Det oser talent av den dama, og jeg synes det bare ufattelig kult at hun snakker høyt om at selvfølgelig skal man få lov til å elske den man vil, uansett. Og det faktisk en menneskerettighet som vi må ta vare på. Nå skal vi høre Vanish Interview av Lady Gaga. NRK P3

Lenge leve livet av lille Cæsar fikk du høyre der på P3 I lag med meg, Hanna. Jeg snakket nå nettopp om at jeg vil spare penger, men det veldig mye som man har lyst på, ikke sant? Og blant annet så har jeg lyst på peanutnudler. La meg forklare. Jeg var I New York I fjor, I oktober cirka, og dro innom Chinatown til en liten kåk som jeg hadde fått anbefalt på TikTok og kjøpte nok peanutnudler. Jeg drømmer fortsatt om deg. Det det beste jeg har smakt I mitt liv. Jeg mener det. Og så det jo sånn at man kan ikke bare ta seg en tur til New York fordi man har lyst på peanutnudler. Så jeg prøver iherdig å gjenskape retten hjemme. Og jeg må si at jeg har kommet et lite stykke, men jeg har litt igjen. Jeg vet ikke om Dean Lewis liker peanutnudler, men vi hører sangen hans Be Alright likevel. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fordi hun har vært I gamet veldig lenge, men som hun selv synger I Stateside, Who knew opening up would make me a headline? Da tror jeg hun kanskje refererer til at mange fikk øynene opp for Sara Larsson når hun varmet opp for Tate McRae på en tour hun hadde. Og Sara Larsson, hun har også vært med I en meme med noen delfiner og noen glitter og masse farger, og jeg føler hun kanskje har tatt litt med I estetikken hun som artist nå, for hun veldig glad I 2000-talls kle, masse sminke, masse bling, og det veldig, veldig kult. Og nå ser jeg sånn frem til at det blir sommer, og at Sara Larsson, som hun sier, sommeren dør ikke. Jeg skal bare høre masse Sara Larsson-musikk og kose meg I sommer. Og nei, dritkul dame. Nå skal vi til en annen kul dame, Stella Lefty med Boston.

fikk du høre der av Haim. Den sangen så fengende, og den minner meg litt om Dagny sin sang Love You Like That. Bare meg. Nå, og før det så fikk du høre Frida Kahlo av Marstein, og nå skal vi høre den nydelige sangen til August, som heter så mye som Håp.

For et nydelig cover. Tusen takk, lille Cæsar. Det var vår beste dag. Og nå skal vi til Annika med Look Meg In.

Du vet sånne sanger, så du bare tenker sånn Åh, dina så sexy Ja, sorry Marvin Gaye, det var ikke helt Let's Get It On jeg sikta til, altså. Jeg sikta til Not Going Home av Nelly Moir. Og sånne låter, de liker jeg å putte inn I veldig spesifikke Spotify-lister. For jeg veldig stolt av Spotify-en min, men den gir null mening for ingen andre enn meg. For jeg har veldig spesifikke navn, jeg har rare bilder, men jeg elsker det. Og det skal være veldig sånn, ja, jeg glad I å lete etter vibes I Spotify-listene mine, og dine jo litt sexy, så går den I lista linskjorte og isbita, skal jeg putte inn I sjøgraslista mi eller kanskje jeg danser I regnet nei, jeg usikker nå skal vi I hvert fall høre den nydelige, sexy sangen Not Going Home av Nelly Moir

av Julie Bergan og Ruben. Og ja da, det går bra, men likevel så går det ikke bra, fordi jeg må si ha det. Klokka den snart 8, og mine timer ferdig, men den gode musikken den fortsetter her på P3, så det bare å bli værende. Takk for at du hørte på P3 med Hanna, og vi avslutter med Leave the Door Open av Bruno Mars.

er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hizbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet i juli.
1: Ja, det jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio, han sa i dag at det en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for